Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanje ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova krona, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril. Nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom nazadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše stran. Kakor v motici je šel Pavliček. Hripav, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek? Sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga svetega, kot sem se potepal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela ga je nova, vesela misel. Precej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka, nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel, kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste, Janjek, moj mali Honza je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva privlačil najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mike'a v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpove športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, stari Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je zavoljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Dario Štravsti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na njivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na njivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive. Zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi. Prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obo božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel, kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel, in govoril: ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi, kakor na boben. Tako je sodil in mahal po njej, ter je rekel, da jo bo vrgal vodnjak in potopil. Uboga usoda je vpila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo naj je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala, in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla: "Nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nali si iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pripriči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti." Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh, trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel: "Dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen." Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in revež je rekel usodi: "Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa." Začeli so jesti kruh in sol, toda revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. "Hej, ti naša usoda," je rekla reveževa žena, "ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas." "Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi, mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico, zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno." Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil: "Zdravnik, zdravnik!" Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan. Zakaj? Zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel: "Ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni." "Poslušajte me, snubci," je rekel knezovim snubcem. "Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast." Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Komaj je knez zaslišal besede snubcev, že je odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učiti obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti 1000-krat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko badajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele na to dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotno veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema verne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstev. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako, jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, Saj je treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po Sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vrv. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolj je spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti, če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, gasa, gremo pregledovat najnovejše, najhudejše hite 30 najbolj popularnih zadnjega tedna. Včeraj je trenutno na prvem mestu, ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju, najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Lia Pej, Next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Pej in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling. Crazy.

0: še druga novost tega tedna, Friction Lost Frequency s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualno zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Celi rogom sporovat, slišmo večkrat na naši lestvici. Marshmallow je pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto. Mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojstrci. Prejšen teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej, takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvo.

0: in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi, bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Can't touch this. In MC Hammer 5-2, pojmo naprej, vreme kako?
1: Ja, tudi danes bo večinoma jasno, temperature pa so kar sveže in po nekaterih nižinah je megleno. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo potem čez dan razkrojila in pa najvišje temperature bodo od 16 do 22 stopinj, trenutno pa imamo le od 5 pa do 8 oziroma na Primorskem do 12. Pa na zdravje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Na Štajerski avtocesti je promet oviran med priključkoma Blagovica in Lukovica v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila. No, če so težave, jih rešujemo skupaj in na nič 80 22 55 obveščamo vse ostale udeležence v prometu. Dobro jutro!
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
0: Sreda 23.5.3, dobro jutro od naše.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rama boljš. Sprašujem me, kao Denis, kako je rama pa tako?
1: Ja, nimaš opornice več.
0: Ne, ja, rekel mi je, da moram da dole, rekel, ker boš težko razgibal. Včer sem šel na ultrazvok, načni tako.
1: Aha.
3: To je dobra novica. To je super novica.
6: Prav malo fejkaš.
3: Še bolečine damo stran, pa smo.
0: 14 dni kao, mirovanje, čim manj pravim pa ko sem pust, da se malo razgiba.
6: Pa z levo delat.
0: Je, to ja.
1: Ok.
0: Ja.
1: In kako ti je z levo?
0: Z levo.
3: A ja to mislim.
6: A ja to
0: mislim.
6: A ja to odporjatla.
0: Kaj, o čem, morate konkretno?
6: Ja ne vem, mešalka, pa
0: ne jezdi. Vse ste videli, da je skozi delo z levo mešalko. Je to ja.
1: Ok. In kako ti je z levo?
0: Z levo.
3: A ja to mislim.
6: A ja to
0: mislim.
6: A ja to odporjatla.
3: Je dobro.
0: Kaj, o čem, morate konkretno?
6: Ja ne vem, mešalka, pa ne jezdi.
0: Vse ste videli, da je skozi delo z levo mešalko.

0: Teddy Swims in Mr. Know-it-all, 5:14. Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Sreda je danes 23. September. Včetnem zdravniku za to ramo pogledati, ne?
2: Ja.
0: Mhm. In valjda pa pokaj si delo se, ko igral sem pedal.
2: Ja.
0: Prvič v življenju sem pedal, igral sem neko, daj pa je bilo to, seko prejšnjo sredo, seko 16. Prav, pa kaj te je zabolel, seko ne, prav luštan je bilo. Seko, prav dobro je bilo, prav fajn smo se imeli, prav igrali smo, to je to, seko še na pijačo smo šli pol, po pedlu, smo se prav pogovarjali, koliko je bilo dobro, da bi mogli saj enkrat na teden se takole zmeniti, da se dobimo, kaj res prav prav, super,
2: ja, luštene,
0: fajn je,
2: ja.
0: To je to. Seko, no in naslednji jutro sem se po četrtek zbudil, seko in je pač bolel, ne. Seko, roka ni več šla ne naprej, ne odklon, ne nač, ne, seko, pa je bolel še v petek, seko, pol... Seko, soboto je bilo pa najhojš, ne. Soboto je pa ful bolel, ne. Seko, zdaj, celo noč nisem spal, pa ob treh zjutraj, seko, sem pa že znoril, sem pa prav vstal, seko, ne, zrem pa na urgenco, ne. Seko, grem na urgenco, pa tudi Ana prav, kam bo šel, seko, na urgenco, sem stale, seko, boli. Pa pravim, kao še rekel, pa se veš, da mora biti to poškodba 24 ur, tako naprej, ne. Seko, ja bom rekel, sem včer pedal špil, prav, ja, a četrtek in petek si skozi govoril po radiju, seko, ja se res, ne.
2: Težko
0: sem zlagal, ne, da je kdo poslušal
3: se. Ne bi lagal, ko si ful poštenc.
0: To pa ne bi šlo, bi se, ker me je res bolel. Sam pol pač nisem. Skratka, pa včer, ne, razlagam, to je to, pogleda, ok, v redu, pravi, enač, da je 14 dni, bo pač tako, ne, žal, už mogo malo, pač mirovat, ne. Seko, ok, pridem ven, na čakalnici, pa sem zvedel, da bi me Goran, pa me gleda pa prav, ni zate pedal, kakšen pedal prav, fuzbal je za nas Bosance, ne. Pa ga gledam pa prav, kaj ne moreš zramo, ne moreš ne, nač, nekaj, veš, ko, pa jaz tako, ja, ne morem, prav, sem ko, kaj ti tudi, ne. Ja. Pa prav tudi, seko, ne me, jeva se,
1: isto poškodba.
0: Isto, čist, isto, seko,
2: ja.
0: A si ti tudi pedal špilil, pa prav, kakšen pedal, knauf dela mi rekel, knauf sem dvigoval.
3: Je bilo malo neroden.
0: Mi je bilo.
3: Prav, Goran.
1: Dobro.
0: Prav, drug dan sem delal knav, rekel, na polno skozi. Prav, pa mi je še zabolel, pa sem še naslednji dan še kar delal, rekel, zdaj pa. Nemo je pa prav nek živc v rami, prav neki mu je ven skočil, pa se mu je oklešil. Oh. Kratka, on ima večje sranjek, jasno.
2: Joj.
0: Ja, no.
1: Držimo pesti, Goran.
0: Ko da rajš pedel špilat, kak knav špilat.
1: Bož.
2: In se spoh ti, no.
0: Ja, spoh je.
2: Ko so že pripedlo taki problemi.
0: A ne?
3: Mislim, če bi ti knal štimo, šlo še kaj drugega. Po moje, mislim, da ne bila sam drama.
1: Ampak, lej, to še inače, jaz sem se enkrat pri plesu poškodoval. Ljudje se poškodujemo pri marsikaterih opravilih, ne.
2: Recimo, papir se lahko režeš, ne?
1: Karkoli se počne, ampak bistvo je pa, da počnemo. V življenju je sam počet treba in nikoli ti ne sme biti žal za ta pedel.
0: Kako je to? Kako je to?
2: Globoko.
0: 17 čez 5. Pravo. Dobro jutro.
3: Jutro.

0: Jennifer Lopez in Let's Get Loud, 8 dobrih do pol. Miha, na asfaltu?
1: Na asfaltu nobenih težav, trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08022255, mi smo z vami. Srečno.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Še uradno smo dočekali jesen in prvi jesenski dan bo večinoma sončen, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti in pa temperature so tudi iz poletnih preklopile na bolj jesenske, od 16 pa do 22 stopinj bo čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Promet trenutno poteka brez posebnosti, ni radarjev in ni kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55. Srečno!
4: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
5: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
6: Ja.
5: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutraj na kronika v celoti prihaja po treh. Alex Warren, Fever Dream, Nickelback, If Everyone Cared, tole pa je Taylor Swift, Ophelia. Minuta čez pol jutro.
8: Dobro jutro.

0: Alex Warren in Fever Dream. 20 do 6. Radio Ene tole in čas je za jutranjo kroniko. A se je kaj zgodil, Veronika?
1: Imam čutek, da so se eni zelo potrudili, da se ni zgodil nič.
2: Jutranja kronika na Radio Ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: Ja, v lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
3: Ja, vem.
4: Ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolfa Foter.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točen tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čez do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne?
3: Yeah.
4: Se uporab, kadar je treba, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, vprego, in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel. Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštariji in pravzaprav ni več nobene računice. Z avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 koni, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno. Ne?
4: Ja, no, a ne? Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žvat.
4: Da malinko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Extreme Modern World, Miha.
1: Nobenih težav trenutno na cestah, če se karkoli zgodi, javite na 08022255, sicer pa mirno nadaljujte in varno.
2: Radio Geos.
3: Kdaj ste nazadnje peljali svoje kolo na servis?
4: Nikoli ni prepozno. Skoči na kolesarski servis.si in se pozanimaj.
3: Servis in prodaja koles, kolesarske opreme, strokovna podpora in garancija zadovoljstva.
4: Kolesarski servis Vidic v Tenetišah pri Litiji.
5: Samopostrežna avtopralnica Litija.
6: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
5: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
3: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
7: Radijska mreža Radio 1.

0: Jim Class Heroes in Adam Levine, Stereo Hearts, v novicah ob šestih, Darja.
1: Ja, spet, vlada nam obljubila bone.
0: Bone?
1: Ja, za bone. Ne, zaradi visokih cen energije, ker zima prihaja.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Mislim, ne vem, prvi slišam, a veš, za te bone, sploh ne vem, zakaj gre, bomo zdaj le zvedel, sama ni tako, če lahko zrihtajo cenejšo energijo, je boljš, ne, tako pa v bistvu zrihtajo bone, ki bojo, to je pač nek gnar, ki bo končal v žepu nekoga, ki prodaja nekaj zelo drago.
1: Se mi zdi, da se zgodovina smo sponavljali.
0: A je, to je point, da nekdo zasluži.
4: S tem mislim, da je point, da uživi srečen.
0: Point, da mi prešparamo.
5: Point je, da se ljudem pomaga, ne?
0: Sorry, Darja,
1: pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žakar pa pravi, da so med možnosti tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakuje, odprto pa ostaje vprašanje cene. O ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Sicer pa še ostajamo doma, poslanske skupine Levica, Svoboda in Socialni demokrati zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnilo ministra za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. No, za konec pa uporabna novost za vse, ki bankomati iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče v plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve zneskov in dostopnost pa za druge kartice še niso pojasnjene.
6: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobel Combo Gel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Danes je prvi jesenski dan in dobro se bo začela, čez dan bo večinoma sončno, le na Primorskem bo sprva nekaj oblačnosti. Pa tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, potem pa se bo postopno pooblačilo proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte, ampak hitro ponehale, do konca tedna bo potem še precej jasno z meglenim jutrom po nižinah. In pa tudi temperature so se kar osvežile, Krško, Črnomelj in Slovenska Bistrica trenutno 5 stopinj, potem Velenje 6, Beltinci in Ljubljana 7, Maribor 8, Izola pa 14.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Prejato z asfalta.
13: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice zaradi nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale previdno. Ni radarjev in ni kontrol, zgodnja ura, če se pojavijo, pa pokličite na nič 80 22 55, brezplačno je.
14: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
15: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audin.
0: No, zadnje dva dni v bistvu Lara Tošič prav
1: Je pa se je
0: sladila. Ali bomo nekaj naredili glede tega? Te še smer zjebe, a ne?
1: Ja, malo pa res.
15: Naj se vaša najljubša jutra.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Živimo štirje, danes imamo v planu rešiti na tehnično težavo v naši bajti. Čakajo vas nove vstopnice za predstavo Alpski ranko z Rundo Red.
2: Top.
0: In izvedeti, katero kavo mi štirje rabimo, da začnemo funkcionirati.
3: No, okay, na tole zadnje imam jaz veliko odgovorov.
0: Velik?
3: Ja.
0: Dobro, nek še povedati.
3: Okay.
0: Počak še ene pol ure. Po sedmi pa vam povemo za enega najlepših večerov, ki jih lahko doživite to jesen in za najbolj čudnih sej v parlamentu to jesen. No? Mm-hmm. Kar nekaj dela imamo za tole sredo, pa kontra srede sploh še nisem omenil, ker se bomo spičali. Dobro jutro, sem na poti.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Kjer pol ste?
3: Dobro jutro.
0: Najlepših večerov, ki jih lahko doživite to jesen in za najbolj čudnih sej v parlamentu to jesen. No? Mm-hmm. Kar nekaj dela imamo za tole sredo, pa kontra srede sploh še nisem omenil, ker se bomo spičali. Dobro jutro, sem na poti.
3: Dobro jutro.
0: Kjer pol ste?

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. 6:07 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota, Lara, Miha, Denis, smo s tabo, če si že po konc, čestitam. Če pa še nis, nič kutka.
2: Car.
0: Mi smo sam na približena, ne? Lara, koliko si rekla, da so temperature danes jutri?
1: Ja, ne vem, tam od 5 pa do 10, oziroma da na Primorskem več do 13. Skladil se je ful, no, kupr naenkrat.
2: Zjutri, ja. Ja.
0: V bundi hod v službo, no.
1: Ja, res, zdaj imam kratke rokave, ker zdaj mi je toplo, ampak imam danes rekelc sabo in pa še bundo imam.
2: Pripravljena.
1: Ja, valjda.
0: Včer si bundo nosila prav tle v
1: ja,
0: studiju.
1: Ja, ker je bilo brzlo.
0: Veš, kje sem jaz imel bundo v studiju? Ja. Ko smo mi prvič oddajali dobrodelni maraton, 28 urni, in so nam na trg tam postavili šoper.
1: Ja, okej, okay, ampak jaz sem...
0: In sem v bundi delal, drugače ne.
2: Pa še ne se zjebali.
1: Ja, pa če me je res me zjebali in jaz sem res omrzen človek, kaj ne, zjebe me.
3: Mislim, jaz sem tucat, to, kar sem pa včer videla, me je pa presunilo. Z Urško ste šli takoj po šihtu, tamle pa sonček že na hard.
0: Čak, ti si videla Urško?
3: Ja.
0: Nehi, ko
3: samo
0: pa zgleda.
3: Samo dozadi. Kratke rukave ima. Kalara
0: ne,
3: zraba
0: mi nismo
3: bundo.
0: Še vi. Miha.
1: Joj, kam so zdaj šli?
3: A ja, sorry,
0: Zdaj, jebe se, meni zdaj zamrz. Kako pa Urška zgleda?
2: A Urška je prišla.
3: Tako,
0: tako. Je bila, prav na radiju.
3: Ja, pa tako, kratke rukave ima.
0: Ne?
3: Una, ja.
0: Ko?
2: Ja. Zapravo, njo pa ne zebe, kar
1: tako. Kako smo si različni, ne?
3: Ja, s to Urško, pustav ljuši.
1: V glavnem, ja, mene ful zebe.
0: Očitno te Urška gre, tudi te na radiju.
3: Ja, še niste videli.
0: Ja, sorry, nam je ni predstavila. Lejo, daj, 3 tedne te pa Urško predstavlja.
1: Ja,
0: to je pa malo grdo.
1: Ota me ful sprašuje, pa pač ne moram pol.
0: Ota, se mi te tu sprašujemo, se sprašujem že en let.
3: Jaz sprašujem prava vprašanja.
1: Očitno, ja. Ali pa del časa ostanta na radiju, pa mogoče bo se bomo kje ujela.
3: Ja.
2: In kakšno je Urška?
3: Kratke rukave ima.
2: A to je to. A je v dozadi.
3: Lušna.
0: Ja, ne, še kaj več povej. Blond. Zdaj ne samo Urška zanima. Ja, ne, sorry. Pač mi je, šok je to za me. Ja,
3: šokova.
1: Ja, kaj, mislim, lep hrbet ima Urška. No.
0: Neč hrbet.
3: Tako smrt, ne zabavno.
2: Čez kratik rukav biti.
3: Ne, Urška, fajn je. Lepo pomaha v slovo.
0: A res?
3: Ja.
0: Ja.
3: Tako za rokce se primeta, pa gre.
0: Aj podobna tvojemu možu.
3: Ne.
0: Ne. Ne. Ne. Ne. Ne podobna.
3: Drug tip ženske.
0: Drug tip
1: ženske. Kaj pa če posebši na to ogrevanje nazaj, no?
0: A je neš te ogrevanje? Smo, veš, mi pa še koli so videli Urško, zdaj imamo pa to, kar imamo.
2: Ja, tu v času službe te obiskuje, tu v času.
1: Sej,
0: zakaj pa je bila tle?
2: Ja.
0: Urška.
1: Zato, ker...

0: Te zebel.
1: Se odloča, da me pospremi do avta.
0: Kaj je? Kaj je crkno avto? Kaj je narobe z avto?
2: Kjer boljši?
1: Avto super dela, ampak je pač rekla, da me pospremi do avta in smo bili skupi do avta, smo rekli čau.
0: To je pa nenavadno.
1: In jaz sem šla svojo smer, ona je šla v svojo.
3: Ja, Lara se je potila, pa rekla, sam ne greva skup, sem rekla, ja,
0: dobro je. 5 minut druženja je to.

0: Nina Pušvarin, Nina, 6:14, dobro jutro, mrzlo
1: dobro
0: jutro.
1: Jutro.
0: Mrzlo jutro, zdaj se tudi pogovarjamo, kdaj se to začne, kurta, ste prva že začela, niste, pri nas doma recimo nismo.
2: Jaz sem pa talno užgala, sam noben ne ve.
3: To pa paš.
1: Da imaš tople ploščice.
0: Moje vejo.
2: To pa
0: po moje vejo, sam noben se ne pretožuje, pa noben neč ne reče, ker je to drugim fajn.
2: Boruto je skozi, mako je toplo, a veš, Primorce, kaj mi je vroče, rečejo, mako je toplo.
0: Mi imamo tle na fermi našega ministra za okoljske vire in infrastrukturo, hišnika Janeza.
4: Pozdrav.
0: Živjo. Sem dobo našega ministra za okoljske vire in infrastrukturo.
4: Tako je.
0: Dobro. V studiju imamo en infrastrukturni problem.
4: Ja.
0: Lara že 2 dni v bundi naokol skače, prav da jo zebe. Zakaj mi še ne kurmo?
4: Ponavadi so neki datumi v osnovi, ampak letos je taki trend, ker je vse, bom rekel, neugodni trendi so, ne? Gorivo gre gor in to, in tako da naš razvojni oddelek zdaj razvija neki mleko žgat, ne? Da bomo se preusmerili, ker mleko je zdaj pol ceneje od nafte, ne? Da bomo mogli odreagirati nekak.
0: Ja, ampak v katero smer pa ne Lara odreagira, da je ono zebel?
4: Dobro, naj gleda nekaj novic, naj gleda, kak gorivo narašča cena. Aha. Mislim, da je kar nekaj triggerjev oziroma spodbojevalcev ogrevalja.
0: Kaj se pa more zgoditi, da mi tle na fermi, na bajti začnemo kurt?
4: Ponavadi, ko je recimo naš senzor, zaznava, ko je 3 dni zaporedoma manj kot 15 stopinj v povprečju, potem se nekako, če je že toplotna postaja, torej, ker imamo daljinsko ogrevanje, ko dobimo pač topl tok v bajto, pol pa mora še pri nas ventil odpreti, torej tisti, kako se reče, statistični števec, ne?
0: Okay.
4: Plus tega, da še en manjša tehnična težava je, ker moramo preklop narediti.
2: A ti to štekaš?
4: To pomeni zračenje, tako da naj gleda kar novice, no?
1: Kar zapleten.
0: Ja, preveč tehnično pa na dolgo sega. A se da, a lahko skrajšaš?
4: Naslednjih 14 dni bo ključni.
0: No, hvala, gospod minister.
4: Ja, se lahko, ne, in lepo zimo, torej, ne, na lepo krilno sezono, ko leta pride.
0: Tako, hvala našemu ministru za okoljske vire in infrastrukturo, krajše, hišnik. Lara, lahko te neha skrbeti. Zadnje, ker nam je kak minister rekel, naslednji 14 dni je ključnih, je bilo pol vse v redu.
3: Jaz sem njeno bilo pa čez fajno.
2: Boni, Lara.
0: Bon ti bo prinesel.
2: Bon ti bo dal, te bo vroče rata.
0: Ja.
1: Ali pa trenje, z roko tako morš.
3: Dan sem pripravljena, dan sem imel 3 sloje oblek za volej.
0: No, dobro. Deni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno 0 evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
11: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
12: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
13: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take off.
17: Lepo vas je videti.
18: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
19: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fitobimbi imuno. Močan in odporan kot Medobimbi.
23: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
25: Ima.
24: Kaj pa eSIM?
25: Seveda.
24: A lahko vse uredim prek spleta?
25: Lahko.
24: Kaj pa...
25: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
26: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Kajgo Khalid Griffin, Save My Love, še pet dobrih, pa bo pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara, Miha, Denis. Ta teden delimo dozo smeha in možno, da še večjo dozo pijače. Za vse je odgovoren alpski Ranko Babič. Bajemu v Nemčiji pravijo, da z Alpenranc.
2: Alpenranc.
3: Zato, ker z alpskim Rankom odhaja v penzijo in ima očitno še nekaj za vas, kot vsak, ki gre pri nas v penzijo, pač Rolex se ne bo dobožal, ne bo pač pastil.
0: Apelštrul.
3: Ja, eno bo za rundo, lahko tudi apelštrul. Ja, zraven pa podarimo še dve karti za predstavo 13. oktobra v Odiseji, ampak morate pa narediti eno stvar. Poslušati njegov stavek in ugotoviti beseda, ki smo jo prekrili, poslušati dober tole nov stavek iz predstave
0: Kranjski nagel.
4: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti videl stari, da si ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Malo je moj, a? Se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
3: Dvakrat, ampak ena beseda manjka in če veste katera, SMS na 051
2: 300 300.
0: Tako.
3: Cool. Ključna beseda.
0: Planinski narcis.
3: Alpski Ranko. Zraven pa odgovor vaš, ja. Pored to besedo.
0: Sem pa gotovo, kaj Ranco v resnici dela, ne. Malo je bilo sumljiv, ker ne enkrat tako, ker, a veš, je ful radodaren, pa rundo časti. Tip dela audicijo, ne.
1: Zakaj?
0: Audicijo, za naslednika. Okay. Gre na zadnjo turnejo Babič in Rankotove barabe, ne?
2: Alpski Ranko.
0: In očitno preverja, kdo je dost dober, da prevzame njegovo mesto. Tako da je to.
1: Ampak kako ga preverja?
0: Tako onda svojo foro eno besedo skrije, ti moš pogotoviti, kaj manjka, veš. In če razmišljaš kot poskočni Ranko, si not, ne?
1: In pa še pijača.
2: Alpski Ranko.
1: Pa še pijača.
0: Ja, razgovor za službo v gostilni, stari. Naročiš enega, Ranc reče, da je še enega, ti rečeš loh, čez tri runde, čestitam, izbrani ste za fehtarja Ranka.
2: Klasika, alpskega Ranka.
0: Jaz bi bil Miha na tvoj mestu previden, na konci lahko daš še pogodbo za turnejo Ranko Firbet.
3: Super teorija, Denis, bravo. No, ga bomo vprašala prav. Do takrat pa alpski Ranko plus manjkajoča beseda na 051
2: 300 300.
3: Yes. Če ganete in vas pokličemo dve karti za predstavo, pa še runda z Rankom.
4: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti videl stari, da si ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Malo je moj, a? Se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
0: Nič 51 300 300 alpski Ranko plus beseda, ki fali. Sicer pa vsi datumi in kraji poslovilne turneje alpskega Ranka na popteater.si.
5: Alpski Ranko se poslavlja.
6: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
5: situacije,
6: besede in si poleg vstopnic prisluži
5: zadnjo rundo.
4: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
5: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Evo, jesen je potrkala na vrata in iz vročega poletja pa smo zadnji dni hitro preklopili na bolj sveže temperature. Kar se vremena tiče, bo ta teden še precej sončno, zjutraj marsikje megleno, jutri popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale tudi plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Nekakor ne spad, če ste za volanom, previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti, smer Obrežje pred izvozom za Mokrice. Zastoji, taki klasični jutranji na dolenjski avtocesti od Grosuplja, primorski avtocesti od Vrhnike, pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice in pa gneča tudi na cesti Mengeš-Trzin. Trenutno ne poročate o radarjih in kontrolah, če pa jih opazite, javite na nič 80 22 55.
6: Tri čez pol, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Flirt so v soboto razprodali Galusovo dvorano v Cankarjevem domu. Očitno to ni bil večer, po katerem bi rekla, veste kaj, zdaj gremo malo počivati. Fanti imajo jeseni in dekle, že jeseni naslednje koncerte. Danes pridejo k nam, bomo preverili, če lahko napolnijo še na studio, če lahko razprodajo na studio.
5: Ja, se to ne bo težko, ne. 4 smo že not, kauče pa za 3.
6: No, ob 9 jih bomo nekako stisnili zraven, ker pridejo k nam igrati v živo. Ota, ti si fenica tega?
8: Zažarila med utrinke druge priletela.
9: Jaz jih ful spoštujem in cenim, sploh zato, ker smo bile ful mlajše, pa smo šle na koncerte. Vse smo bile mal vanga.
6: Niste bile.
9: Ja, meč malo izi, ja, tako, a veš. Fajn,
6: jaz sem slišal, da ste bile vse v Dadi Daza, ne pa njega.
9: Ne, to so one starejše. Jaz...
6: Dino.
9: Pač ne, okej. Okay. Kul nisem bila fenica zmajev.
6: Ne.
9: Ne, rok je bil tak, a veš, malo je trpel, malo že je pogledal. Ampak je res fejzdec, meni je on the best.
5: Se še zdaj krasen.
6: Meni Dadi Daz tudi the best.
9: Ukrabil je zmaja.
5: Da podobno se zmaju.
6: E, rok je, rok. Če bi bil jaz punca, jaz bi bil rok.
7: A, okay.
6: Ja, tako, no, skratka.
9: Vsak po svoje.
6: Če bi red do podoživel Cankarjev dom, ali ste pa koncert zamudili, dejte biti nujno z nami. Ob 9 skupaj s Flirti obljubili so, da bodo v živo odigrali njihov zadnji singel z naslovom Dobro, da si tukaj. Čez nekaj minut no, po eni pijači, ki so jo Flirti dan po koncertu zihar velik spil. Mal bomo kaj povedalo kavi.
7: Ja, kava. Pa vsak svoje mnenje.

0: Rembrandt, prijatelji, I'll be there for you.
1: Obožujem.
0: A ne, da je 22, yeah. Po 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Otra, Lara, mi nismo s tabo. Ta vikend bo u centru Rog u Ljubljani, festival kave.
1: Oh.
0: Ja sam šel malo gledat koliko ponudnikov bo ne.
1: In?
0: In jih bo več k 70.
1: Tuk?
0: Ja.
1: Ok, tuk, različ, ok, hudo.
0: Mislim, ne bi res pet rad izpadel star, ampak včasih si imel dve izbiri, a ne, kavo iz avtomata ali pa iz džezve.
1: Ja, časi se spreminjajo, lej, očitno.
0: Ja, tukaj. Ampak unga iz džezve si ta zadnj požer lahko tudi pojedu.
1: Sej to še zdaj kdaj pijemo, no.
0: Kaj pa imaš zdaj, a veš, zdaj pa, kaj imaš vse, vse, vse ja,
1: mislim,
0: piše, arabika, neki robot.
1: Mislim, pa ne sem to, no, imaš tudi ful različnih napitkov, ne vem, ice brown sugar out shake and espresso, pa imaš kakšen dirty chai latte, pa caramel cookie crumble frappuccino, pumpkin spice cold brew, banana bread latte, veliko se najde, a veš.
0: Čekaj, a so zdaj kave naštevala ali gesla za Wi-Fi?
1: To so kavne napitki, ja, tudi kava,
0: Miha,
1: ja.
0: Miha, če tebi rečem kava, kaj si ti predstavljaš, če ti rečem kava?
2: Mislim, drugače, ja, najbolj si predstavljam uno staro turško, kaj je ti zoc v spodi, kaj lahko tudi ti šlogajo iz njega, ne?
0: Ja.
2: Ampak drugače pa za me, če mene vprašaš, jaz imam najrejš kar to iz petrola, kaj je taka
0: na poti,
2: sladka, ja, pritisneš, ona ti preteče in jaz sem zadovoljen z njo, meni je prav dobro. Drugače pa še nekaj pa moram povedati, sem se pa zdajle takih spomnil.
0: Ja.
2: Zelo dobro kavo naredi tvoja Ana.
0: A res?
2: Jaz po mojem sem eno boljših partep pil, ja. Res je, ona naredi pa prav tako s to džezvo.
0: Vem, sem
1: jo naučil. Dobro tuško naredi, a ti si jo naučil, ja, ja, da me zanima.
0: Kako, sem pokazal, kako in ona zdaj jo vlada.
2: Res sem vlada, ne to pa.
3: Ja, ja sem
0: naučil.
1: Kaj, kaj bi ona pred sebe, ja.
3: Ja, ja, kave ne bi znala.
0: Tudi kave ne bi znala, res je.
3: Joj, imaš oltar doma. Dobar. A gremo lahko nazaj na kavo, ne, ker smo zdaj na, mal na mojem
0: terenu. Vse nisem jaz zavil drugam, vi ste začel nekih ne, med domov. Nisem jaz nič rekel.
1: Ti si rekel, da je za dobro kavo.
2: Jaz nisem rekel, jaz sem jo pa
3: ja, vidiš. Za driftov si ne
0: no, no.
3: Šel. Ja. Ana Carica.
1: Ja.
3: Ok. Kava, jaz sem ful odvisna od kave, ne.
1: Okay.
3: Probala sem recimo tudi uno kavo in ful je dobra, ker neke pižmovke hranijo z njo, kopi luak se reče.
1: A to neke opice, kakaka?
3: Ja, neka no. Taka napol opica, ne.
1: Okay, ja.
3: Fora v te, je pa res, da obstajata dve opcije. Ena, ki te boge želi futrajo tako kot uno raco, ne.
1: Okay.
3: Na silo in potem morajo kakat boge reve, ne. Jaz sem pila uno, ki hodijo.
0: Ka same, ki z veseljem kakajo.
3: Ki z veseljem kakajo, prostovoljno kakajo.
0: Ja.
3: Prostovoljno jejo in potem grejo te ljudje pogozdo z vrečko in nabirajo te drekce, ne?
1: Uh-huh.
3: In potem iz teh drekcev vse se sliš ful groz, sam je res dobra ta kava, predvsem je pa draga, ne?
1: Okay.
3: Kopil luak pri nas recimo je 480 evrov za kilo.
0: A ja, tako se pije?
3: Ja, en ponudnik jo proda kot kavo iz divjine pa računa 1250 evrov na kilo. Tam ni toliko draga, v Maleziji
1: okay.
3: Pač ne.
1: Draga kava.
3: Staja pa tudi Black Ivory Coffee. Te še nisem probala. Je pa iz slonovih kakcev. Sam je to malo sporno, zato ka pač ja, ta je 3100, ta je še dražja, ne? Ja.
0: Kaj je 3100? Za kok? Kaj?
3: Je na kilo.
0: A ja, kilo, 300.
3: Kilo kafeta, ja. Je pa res, da je en tip cel dan za tem slonom hod in
2: ja, pa se slon ima velike
3: te. Ja,
1: pa nekdo
2: ja.
3: Sam ga putrajo cel dan s kavo bozga tega slona in ga silijo jest, tako da to ni okej.
1: Okay. Ok, vidva stara fotra bi probala to kavo s kakcijem.
0: Direkt tis dan ne.
3: Ja, ne, se isto naredijo. Ne, oni v bistvu pojejo kavna zrna.
2: Ja, a ja.
3: Ana bi ti jo tako lepo skuhala.
0: Ja,
3: Duna kavna zrna pojejo in potem neki encimi noter naredijo iz te kave, ne vem kaj, in potem pokakajo v bistvu ti kavna zrna, ko so šla čez prebavni sistem.
2: A ja.
3: Te živali poješ. To je še zmer vse spraženo.
1: Ja,
2: a fora je, da je bolj lažje prebavljivo, ali kaj je fora?
3: Mislim, ne, ampak da ima neke dodatke.
1: Minerale najbrž, kaj.
3: Neka eterična olja, kaj se, tu vse nisem poglabila.
1: Sam sem pa malo užaljena, iskreno. Jaz že 3 leta govorim o pumpkin spice latte v kavi z bučo in se tako, ne bom tega probal. In pol se pogovarjamo o kavi iz kakcici, pa tako, jo ne, ti zdaj ne bi, drugače pa bi pil. Okay.
3: Zdaj vidiš, kam moraš iti prnima.
2: Jaz sem to eksotika, ne? Slonja.
1: Pumpkin spice latte je pa cozy. Okay, in lahko bi probal kdaj.
3: Drugač pa kava je sadje.
0: Sadje?
3: Sadje.
2: Ja, rastlina je.
3: Sadje.
0: Rastlina je.
2: Sulata. Kavovec je rastlina.
3: Ja, sulata je tudi rastlina, pa ne spada med sadje. Ampak ja, okay, si šel v to smer. So pa kavo ba je odkrile plešoče koze, ker so etiopski pastirji enkrat opazili, da se njihove koze čuden obnašajo in da plešejo, potem, ko so pojedle divje kavne jagode.
1: Wow.
3: Dobar, fun fact.
0: Pač in pa so rekli, smo, če te koze, ne, tako se imajo fajn, tako ne še mi, ne.
3: Štagot uzimate, ne.
0: Ja, daj, meni malo.
2: Moj jaz po vinu plešem, ne.

0: Damjano, David in Talk to Me. Še 13, pa bo 7, če morate biti takrat v službi. Jutro, lepo.
1: Dobro jutro.
0: Štirje. Ej, a veste, ne vem, če veste, umetna inteligenca se ne imenuje več umetna inteligenca.
2: Ampak?
0: Donald Trump, izvoli.
3: Super intelligence, changing the name. And that the use of the word artificial makes intelligence fake. It makes it sound fake, and it is not fake. It's actually amazing. Super intelligence.
0: To je včeraj Donald Trump razglasil v Združenih narodih.
4: A bo kdo drug razglasil Donalda Trumpa za kaj?
0: Ne.
4: Ne. A lahko če, mislim,
0: za enkrat še ni tega na vidiku. Danes mislim, da ne.
2: Samo pa krat preimenuje stvari.
0: Ja. Ampak, kaj veš, bodmo veseli. To je ena redkih stvari, ki jih pač ni poimenoval po sebi.
2: Ja.
0: Super intelligent.
2: Ali pa misel, da je.
0: Ja.
2: Glede na to, kak se ima rad.
1: Misel te prav neč vedeti.
4: On se ima zelo rad. Nemo nekaj, kakšen dohtar njega razglasi za kaj.
0: Ja, pa naš je šlo zdaj Nemo, ne?
4: Ja.
0: A ni Janša bar Nemo?
2: A je, ne vem.
0: Ja, a niso? Mislim, da je vlada objavila, da so objavili, da...
2: Da je šlo novo.
4: Nemo pogledati. Ja. Ampak v bistvu vse, v bistvu.
0: Gov.
4: No, Denis.
0: Vlada Republike Slovenije, kva so objavili? Ja, objavili so, ne, napovednik premije Janez Janša in soproga Urška Bačovnik. Janša se boste danes večer v New Yorku odražila sprejema pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. To so 8 ur nazaj objavili.
2: Okay.
0: Ja, okay. Školiko imajo lajkov? 322. Pa 11 komentarjev.
2: Ok.
4: Dobar, to...
0: Je to velik?
2: Mislim, moja fotka s hribom, a
1: to je manjka za Janeze, ne? Denis
5: Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio Geos.
6: Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu. Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
7: Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
8: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
9: Alxatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alxatec inštalacije.
10: Pama. Prodaja, montaža in servis toplotnih črpalk LG in Feroli.
11: Vse za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje najdeš na Pama.si.
12: Lačen, lačen, lačen!
13: Pico hočem in že kličem. 898 nič nič nič nič.
14: Halo, Kovač, dejte mi no eno pico pripela.
15: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
14: 898 nič nič nič nič. Halo, Kovač?
16: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
17: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Odlični,
1: Siddharta in iz Črnuč, Vlado Kreslin, Luna naj. V novicah imamo kaj, Darja?
2: Je v tem, kaj so poslanci včeraj 13 ur delali na seji.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štransticom. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič in podpredsednica Nataša Avšič Bogovič. Zoran Stevanovič je predlog razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je sejo zapustil.
6: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
2: Medtem ko je za Stevanovičevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič Bogovič predlagateljem zmanjkal en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviču vložila znova, boš pa Denis verjetno ti v nadaljevanju malčko na bolj se v tele teme lotil.
1: Tako malo bolj ponašen.
2: No, medtem Italija še ne odpravlja nadzora na meji Slovenijo. Notranji minister Mateo Pintadu si pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo ukrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenske odbojkarje pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših 8 so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medalje. Z ponedeljkovo zmago sem mislila, da je torek malo več čas prehiteva.
5: Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
1: Vreme?
7: Prvi jesenski dan bo večinoma sončan, na Primorskem bo sprva nekaj oblačnosti, ampak tudi tam se bo čez dan zjasnilo. Je pa po nekaterih nižinah tudi danes megleno in tudi v naslednjih dneh je za pričakovati meglena jutra. Potem jutri se bo čez dan postopoma pooblačilo in proti večeru je za pričakovati plohe in nevihte, ki bodo že do petka ponehale. In pa toplo oblačilo tudi že prav pridejo, poglejmo trenutne temperature po Sloveniji, Semič in Slovenska Bistrica 4 stopinje, potem Radovljica, Novo mesto in Sevnica 5, Velenje 6, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 7, Izola pa 14.
5: Najhitrejši prometni servis

0: Previdno pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na dolenski avtocesti v smeri Obrežja pred izvozom za Mokrice previdno. Zastoj na dolenski avtocesti od Grosuplja, primorski avtocesti od Vrhnike, štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na cestah Laško-Celje od Polul proti centru mesta, Trzin-Črnuče, Pijava Gorica Škofljica in na ostalih jutranjih relacijah. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80-22-55. Srečno v sredo!
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
2: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate Tenis Audi Show. Jutro je tisti čudoviti del dneva, ko imaš pred sabo še čisto vse možnosti. Tudi možnost, da danes ne narediš nič od tega, kar si si zadal. Z vami so Denis Audič, Lara Tošič, Mika Deželak in Mlada Kri, Ota Širca Roš.
3: Ej, včeraj sem imel eni možnost biti tih, pa te možnosti niso izkoristili.
2: Aj se vaša, najljubša.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute čez 7. Včeraj so v parlamentu razpravljali, a čmo obdržati Stevo Tamišico ali ne. In so rekli, čmo.
2: Ja.
0: Najbolj si je čmo želela Adrijana Kocijančič iz SDS. Pazi.
3: Doživljam ga kot častnega in dostojanstvenega človeka. Urejenega, ne samo zato, ker ima zelo lep jezik.
2: Izjemno.
1: Wow.
2: Elokventen zelo.
0: To je ženski parlament, lepo prosim. O včerajšnjem dnevu v parlamentu. Čez 10 minut. Predtem po enem zelo lepem jesenskem večeru. Bo tudi intimen, sam ne tako.
2: Elokventen zelo.
0: To je ženski parlament, lepo prosim. O včerajšnjem dnevu v parlamentu. Čez 10 minut. Predtem po enem zelo lepem jesenskem večeru. Bo tudi intimen, sam ne tako.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk, 7.9, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Mislim, čovje, tole jesen je pred vrati, Lara je tudi že pržgala te sveče.
2: Svečke, pa.
0: Dala ikebane delati, buče po stanovanju, naredila je playlisto, ob kateri bi še jaz hotel z nekom držati za roke se,
2: a ne? Ja, tako.
0: In če k jeseni pašejo sveče, pa dekca in nekdo, ki ga imaš rad zraven, pol paše tudi en tak poseben večer. Ljudje, paste tole, dobra glasba, dobra družba in naš čudež življenja. Tudi letos ga bomo imeli.
2: O, to, mislim, ali zdaj že povemo, kdo bo nastopal?
3: Ne, še čist. Lahko povemo, da čudež življenja tudi letos pripravljamo skupaj z Merkur zavarovalnico. Z nami so že vrsto let in povezuje nas prav ena ta zelo preprosta stvar. Obema je pomembno življenje in pa ljudje, ki jih imamo radi. A ni to lepo?
0: Lepo.
3: Merkur skrbi za več varnosti in manj skrbi. Mi pa bomo 100 naših poslušalcev za en večer odpeljali nekam, ko bojo lahko skrbi za nekaj ur pač pozabili. Sam glasba, dobra družba, pa un trenutek, ki ga deliš sam svojim.
0: 100 poslušalcev, 100 vas bo, to pomeni, da bo tudi letos res intimno, intimen koncert.

0: Red Bull stopnice se ne bo dal kupit, če boš zraven, boš, tam boš kot gost Radija 1 in Merkur zavarovalnice, izvajalca doživiš čisto bliz. Do zdaj so bili z nami že, ta teden more roditi.
1: Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči.
0: Nina Pušlar, recimo, Nina Pušlar, pa bili so z nami tudi Flirt, ja.
2: Svako leto, ki sta zažarila, med utrinke druge priletela.
3: Ja, pa lani Nika Zorjan.
0: Kdo bo letos poskrbel za ta večer, razkrijemo v petek zjutraj, do takrat pa nam povejte, koga bi si pa želeli, no, sej več ali manj smo vas upoštevali. Pošljite SMS na 051-300-300, napišite čude življenja in pa ime izvajalca.
4: Ja, lahko pa eno stvar razkrijemo tudi že danes, ne?
0: Ja, na odru bo kot vedno Iztok Gustičič. In za ta večer se menda celo preobuje iz Japonku ta lepe čevle.
4: No, to bi pa vsi radi videli, po mojem.
0: Do zdaj sta čude življenja z njim vodili že Jana Morel in Lara Tošič. Letos pa mikrofon predajamo Oti Šepcaroš.
4: Pa to bo super.
5: Ja, jaz sem ful vesela. To je meni tak vibe. Mi je cool tega večera, ali fajn muzika, ljudje, dobra družba, morje.
4: Vedno je tak poseben plac, res, ja.
5: Voda, ja. Edin z Iztokom, zdaj, kukor sem ga spoznala, nekaj se bova morala uskladiti očitno z obutev.
0: A ja?
4: On pravzaprav začne februar.
0: Sam prever, če se je spoh obu, veš, to je največja.
3: To je že veliko.
0: A je bos, spoh da je bos.
5: Pa glivice pa to.
4: Ne, Japonke
0: ne, pa po navaz. Ne. Ni pri njemu glivice, on je kot ta nepalska šerpa, on je.
5: Skos.
0: Ja, skos.
5: Dobar, ga pokličem se zmenva mi dva.
4: Polka gre v minus za čevle gor. Veste, kdo bo vodil čude življenja, kdo bo nastopil, pa še malo skrivamo do petka zjutraj.
0: Ja, pa malo pa to skrivalo. Danes nam lahko pošljete kar SMS na 051-300-300, napišete, kdo mislite, da prihaja, koga bi si želeli, da pride. V petek zjutraj pa razkrijemo izvajalca, od predelka naprej pa bosta Roškar in Zala v šov domov pa delila vstopnice.
5: Ok, zdaj pa z vašimi predlogi, z vašimi željami, kdo bi moral letos stopiti na odr poleg pač naju z Gustinčičem na 051-300-300.

0: Ele ni min 4 minute Miha delo. Daj, daj.
1: Je pleše, mislim kako dobro ta Shakira to, jo.
2: Daj, daj.
1: Ta dela s tem telesom.
3: Daj, daj. Davaj.
0: Ko si delo kakoj so čer za Stevota. Ne bi sad išao je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veste kaj, dočer je parlamentu je bila ena seja o razrešitvi predsednika državnega zbora, Steva Mišice, in ker še nismo v času, ko se izpolnjenih želja in čudežev, se to pač ni zgodilo. No, še preden se posvetimo dogajanju, ena osebna nota, a viste, kaj je bilo lepo slišati?
2: Hmm.
0: Da je moj prijatelj Aleš Hojs, kljub vsem težavam, ki jih ima, da je še kar v formi, no?
4: Dobro poznam novinarje, mnogi med njimi so navadne higiene. Navadne higiene, ki delajo že leta za lev politični pol, ko prevzameš svojo krivdo, te higiene, novinarske higiene, zginejo.
0: Je bravo, bravo, to, sam on to naprej. No, Stevo to Mišici se včeraj stovček v resnici ni majo, no, ker je imel kar podporo koalicije, katere član seveda ni. Ni. Jih je pa slišal od opozicije, kateri član pa prav, da je. Ne?
2: Okay.
0: Poslušati je moral tole.
5: Prišel je z lažmi, z manipulacijami, z goljufijami, s prevarami.
6: In da imamo opravka z isto osebo, verjetno še bolj zafrustrirano in krhko čez leta.
7: Ali ta oseba sploh kdaj govori po resnici?
8: Oholost in samopromocija.
9: Enkrat lažnivec, vedno lažnivec.
10: Lagal je, preden je bil izvoljen, in laže, ko je bil izvoljen.
11: Moj državotvorni predlog je, predlagajte kogarkoli iz koalicije, da zasede to mesto. In ga bom podprla.
0: Ampak da ga ne bomo sam grajali, no? A veste kaj, so bile pa tudi pohvale. Uh-huh. Pohvale so bile pa strani koalicije, katere član seveda je...
12: Zoran Stevanović ima mojo podporo še naprej.
0: A?
12: Zdaj bojo še le upili, zdaj bojo še le upili. Zdaj le pride počasi skok in jih bo še bolj strah. In še začeli nismo. Gospod Stevanović, ko sem ga osebno uspel spoznati, je gospod za kapo dol.
13: Da je trden, da je hladnokrven, da se mu čudijo, kako zmore, srečno predsednik Stevanović.
14: In lahko rečem, da je njegovo vodenje zelo dobro, da ne rečem odlično v tem trenutku.
15: Sem bil navdušen. Gospod se je obnašal spodobno.
16: Hvala Bogu, da imamo predsedujočega, ki zadeve obvlada. Njegova sposobnost, mojstrovina, učinkovitost in tako dalje.
12: Je tudi gospod Stevanović omogočil to vlado. Takega predsednika se tudi sam iskreno želim.
17: Doživljam ga kot častnega in dostojanstvenega človeka. Urejenega, ne samo zato, ker ima zelo lep jezik.
0: Kam je pa ta jezik on? Ne bomo.
2: A ja, vem, ampak kaj smisla.
0: Po vseh teh pohvalah, no, jim je poslanec Vladimir Šega dal eno zanimivo ponudbo. No.
18: Uh-huh. Imam kolega, ki organizira stand-up nastope širom Evrope. Če imate to željo, vas se znanim z njim. Tukaj v državnem zboru ni snemalnica za TikToke.
0: Ste kaj, jaz pa moram tle priznati, pismo, kar dobri bi bili v stand-upu, no.
2: Ja?
0: Ker morše, vse te pohvale so izrekli z resnimi ksihti, a veš, to je, težko je to, veš, da se je toliko naštodera, na veš.
2: Veš,
0: drgač pa, Stevo, resno, svaka čas, čestitke.
2: Za, ali sem ja?
0: Ja, pismo, da bo Hoj se enkrat takole. Svaka čast, no.
19: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
10: Taka stvar je redka, že čista je desetka. Pede na avtosvet že polnih 10 let. Minili so tisti cajti gobe, ajmerja in šlaufa. Še tukaj vedno vse povsod, vse v piko laufa. Letono.

0: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne,
3: pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Mrzlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
8: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišim te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Kaj pa delaš, ja. Rude?
11: Ja, zima bo!
10: Pa kje ti žveš?
11: Kaj?
10: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
7: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
12: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
7: OrkaEnergy.eu. Orka.
13: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
14: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
15: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot Medobimbi.
16: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Pridruži se nam tudi ti.
7: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
18: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
19: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
18: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Simple Plan in Sean Paul, Summer Paradise, minuta do pol, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, na hiter sam. Šestletnica z Kitajske je postavila ženski svetovni rekord v sestavljanju Rubikove kocke. V poprečju je sestavil v 4,27 sekunde.
2: Ja. Aha, ne, poznam jaz tako. Naša dva tudi ful hiter sestavljata Rubikovo kocko. Sam stavlja, da tudi te šestletnici, ne, kam ima rekord. Ja. Če rečeš, da je to kocko pa zdaj pospravil, to bi trebali pa 2 uri. Garantiram.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes bo večinoma sončno, jutri tudi še sprva, potem pa se bo čez dan pooblačilo in zvečer se bodo marsikje pojavljale plohe nevihte, ampak že v petek bo spet bolj jasno in pa temperature ta teden bodo bolj sveže, od 16 pa do 22 stopinj bo danes čez dan.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
7: Klasični jutrni zastoj in pa pozor, semafor ne deluje v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Radarji si v Kedi v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, bil Fiat Panda v Borovnici pri Medletu na Uvinku in pa kontrola prometa pod Vinskogorskim klancem v smeri proti Velenju. Nič 80-22-55, srečno pot!
0: Ej, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: A veste kaj je danes? Dan slovenskega športa je danes, yes. Zato, ker se je 23. septembra leta 2000 v Sidniju zgodilo tole.
8: Olympic champions and gold medalists representing Slovenia. Luka Špik and Itzhak Čop.
9: Olympic champion and gold medalist representing Slovenia, Raymond Debavec.
0: Na isti dan smo dobili 2 zlati medalji, ajde 3, no najprej Iztok Čop in Luka Špik, bolj pa še isti dan Raymond Debavec, debel. To so bile prve zlate, ki smo jih dobili na olimpijski.
5: Wow,
0: dan slovenskega športa pa lahko proslavite z odbojko. Miha, kdaj je danes četrt finale na svetovnem?
7: Ja, takole, ob 4 popoldan se bosta za polfinale pomerili Slovenija in Belgija. Če niste v Torinu, lahko gledate na drugem kanalu nacionalke, pa tudi na Arena Šport prenašajo, tako da gremo fantje suvereno, tako kot pred Srbom, ne?
0: Še pred tem se bomo spomnili pa tudi tega.
10: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo!
0: In ta zgodovinski trenutek se je tudi zgodil septembra, o tem pa malo pred 10. pride tudi Gašper Vidmar.
1: O, top!
0: En od evropskih košarkarskih prvakov leta 2017. Zjutranja, čez 6 minut.
11: I've seen the sun go down.

0: Martin Garrix in kar tuširan. 20 do 8 zjutraj, kronika, se je kaj zgodil, Veronika?
1: Imam čutek, da so se eni zelo potrudili, da se ni zgodil nič.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanov in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev, župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: Ja, v lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov. A ne?
3: Ja, vem. Seveda,
4: ja, no in ravno šankistov. Tisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Fraklov, Tone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolša Foter.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točno tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, a ne? To so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne? Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne? Se uporab, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, a ne, vprego in jih kon lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel, a ne?
3: Aha.
4: Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštari in pravzaprav ni več nobene računice. Za avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in ponoč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 konji, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne?
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno. Ne?
4: Ja, no, a ne? Ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žvat.
4: Ja, malinko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
1: Jure, hvala.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rudi?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: AC Strayla DC, You Shook Me All Night Long, 15 slabih pa bo 8 jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ota Lara, mi kateri smo s tabo, dobili bomo nov denar, ljudje. Ne, iste evre, sam z novo frizuro. No, Evropska centralna banka izbira, kako bodo zgledali novi bankovci. 9 milijonov evropejcev je povedalo svoje mnenje o 10 predlogih. Na enih so ptice in reke, na drugih znani evropejci in evropska kultura.
2: Okay.
0: Kateri je zmagal? Še ne vem. Odločitev naj bi padla do konca leta, bankovci pa pridejo ob tok šele čez par let.
2: Mislim, da je meni najlepši un bankovc, ki ga najdeš v denaru. Ja. Ali pa za uvitkom od telefona.
3: Ali pa un, ki ga najdeš v moževih plačah, ki daš pred...
1: Ja, no, a ni najlepši un feeling, ki ga potegneš iz jakne. Ker priješ domov z jura, pa nimaš pojma sploh, odkot se vzel.
2: Ali pa najdeš 10 mesto kasneje v eni torbici. To, je tudi, to se mi je glih enkrat zgodil zdaj pred kratkim.
1: Si prav vesel.
2: Čekaj,
0: Miha, prideš... ti da prideš žura.
2: Ja.
0: Z več denarja, kakor si ga vzel na žur, to ni film. To je ponedeljk, torek, sreda, četrtek, petek, sobota, nedela.
3: On ima skozi žur skrat.
0: On je žur feeling.
1: Party animal.
0: Jaz osebno navijam, da bo izbral une bankovce s ptiči.
2: S ptiči?
1: Ptiče reki.
2: Kaj pa evropska kultura, pa to?
0: Ma, bolj že vprašate, koliko tiče vzdal za to.
4: Denis Audit Show, moja najljubša jutrena zabava.
5: Samo na Radiu Ena. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
6: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Zagorju bo ta petek, 25. septembra, znova glasbeno obarvano. Ob 19. uri bo v veliki dvorani kulturnega centra Delavski dom v sklopu Valvazorjevih večerov nastopil tamburaški orkester Šmartno. Več o koncertu pa Zala Kokal, članica orkestra.
7: Šmarski tamburaši se že zelo veselimo petkovega koncerta v Zagorju, ker nas v te konce bolj poredko zanese. Prav zato smo pripravili kar se da raznolik program, v katerem se bomo sprehodili po slovenski popevki, slovenskem ljudskem izročilu, svetovni zakladnici klasične glasbe, seveda pa bomo predstavili tudi originalne tamburaške skladbe. Na koncert tako še posebej lepo vabimo vse, ki tamburaške glasbe še niso poslušali, zagotovo pa bodo uživali tudi tisti, ki nas že dobro poznajo. Lepo vabljeni!
5: Art and Wine. Naslikaj svoje praznovanje. Iščete drugačno idejo za rojstni dan ali druženje? V Art Cafeju Litija. Praznujte ob slikanju na platno. Za vse poskrbimo mi. Barve, čopiči in platno. Prva pijača pa je naša. Art and Wine. Praznovanje, ki ostane na platnu in v spominu. Rezerviraj svoj termin. Naredite prvi korak do novega poklica in novih priložnosti. Na IC Geos v Litiji izberite med srednješolskimi in višješolskimi programi s področji dela z ljudmi, poslovanja, logistike, računalništva in strojništva. Vpisi potekajo do zapolnitve mest. Preverite tudi možnost povračila šolnine.
8: Več informacij na ic-geos.si ali na 031-759-355. Avtomobilske vlečne kljuke, montaža in vse za homologacijo.
9: Vlečna kljuka odstranljiva na dva vijaka. Horizontalna z varnostno ročko ali vertikalno stemljiva, ki se popolnoma skrije.
8: Prašno barvane, lep dizajn in visoka kakovost.
9: Poglej na auto-kljuke.si in izberi pravo za svoje vozilo.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
10: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
11: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
10: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
11: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
12: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, kanalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
13: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
14: zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
15: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
14: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
15: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
16: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
17: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
18: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Vreme bo kako?
1: Ja, jesen bomo dobro začeli, danes sončno, na prvi jesenski dan.
0: Opa, Miha, pri tebi je kaj tazga?
2: Razen vsakdanjih zastojev in pa pozorne sreče, ki se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici, skrajno previdno.
0: V novicah ob 8. Darja.
3: Ja, študenti imajo danes še eno možnost za vpis do konca septembra.
4: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: 8 ure. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob za zadevi Karigador pri dveh glasovanjih o kadrovanju v zdravstvu znašel v nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v sveta Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov pa zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levice Asta Vrečko je odziv odpisala takole.
6: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
3: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskih rezov ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. No, za bodoče študente pa se danes odpira še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in novitih magistrskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala IVŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
7: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončna sreda je pred nami, le na Primorskem je zjutraj še bolj oblačno, jutri pa bo sprva tudi še precej jasno, potem se bo čez dan pooblačilo in zvečer bodo plohe in pa tudi kakšna nevihta, ampak že v petek bo spet sončno in tudi čez vikend se bo nadaljevalo v tej smeri. Je pa jesen prinesla bolj hladne temperature, popoldne bo od 16 do 22 stopinj, ob 8 pa imamo zaenkrat v Slovenjgradcu le 1 stopinja, potem Semič in Majš prek 4, Tržič, Novo mesto in Krško 5, Ljubljana in Veljenje 6, Maribor 8, Sokan in Grad 9, Izola pa 13.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Jutranji zastoj in pa pozorne sreča na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je zastoj do Tremari, zastoji so tudi naprej proti centru Celja. Semafor ne deluje še vedno v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Preverimo še lokacije radarjev. Sivkedi v Sebeborcih na Goričkem pri gasilskem domu, Bel Panda v Borovnici pri Medletu na Uvinku, kontrola pod Vinskogorskim klancem smer Velenje in pa kontrola tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
12: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Tudi, ko gre bencin gor, vas v nov dan z veseljem zapeljajo vaši štirje prijatelji. Za dobro jutro. Denis Avdić, Lara Tošić, Miha Deželak in ta, ki nikoli ne stopi iz plina. Ota Širca Roš.
0: V bistvu bi bila to tudi lahko kontra sreda, ne? Da bencin ni še dovolj drag.
1: Pa nekaj to govor.
0: Še vedno stojimo v kolonu.

0: sankteb ni dosti drago, ali kaj?
1: Dobro, umirite se.
2: Vidim nas čez dva meseca, tam okolj novega leta. Se spomnite, kaj je bil bensku sam 2 evra na liter.
0: Joj, da je nek nič hudiče.
1: Kontra sreda je danes, lahko rečemo, kar nam paše, ampak je pa drugač liter vode na bencinski še vedno dražji kot liter goriva.
2: Mlekec ne.
1: A? Mlekec pa ne. Narediš pa, a veš, 100 km, a narediš?
2: Z mlekom.
1: Na 7 litrov. Na 7 litrov mleka, se da, dalje. Kot rečeno, kontra sreda je danes, včeraj smo dobili super predlog poslušalca. Nekdo je predlagal, da bi moral nositi čelade tudi v avtu.
3: Ampak zakaj?
1: Zakaj pa ne?
0: Čelade v avtu.
2: Kalo?
1: Ja, v kontra sredi vse vela. Kar pošiljate takšne predloge še naprej, smo zelo veseli, ko dobimo dobri del od poslušalcev, ampak danes bomo obdelali nekaj drugega. Uh-huh. Čez 1 uro pride Rok Lunaček iz Flirtov.
0: Okay.
1: On ima tudi o tem eno mnenje. Današnja kontra sreda je, ko greš ven, moraš posneti vse.
0: Vse.
1: Na tekmo, na predstavo, na drink s friendi, čisto vse moraš snemati. Drugače sploh nisi bil, ne fotka ali pa tri, vse snemaš.
0: Bo sploh ne uživa.
1: Stisn, snemaj pa je to. Vzameš zraven en powerbank, da noper hiter zmanjkal baterije, vse pa znameš. Samo tako lahko ljudje vejo, da ste res nekje bili vidni.
0: To je pa še zame za Gen Z, pa je bo prekstremno.
1: Kar prihranja mnenje, začnemo čez 3 minute, aj prav?
2: To ti je ta stari.
1: Tudi od poslušalcev hočemo slišati, nič 5-1-300-300, a se strinjate ali ne, vse je treba posneti. A veš, koncerti, to se več
0: pa ne.
1: Vse. Pa vse, kjer ješ na koncerti, sam še telefon ne vidiš. Ne?
0: Ja, dobro, sam moraš
1: jaz bi to zdaj naredil obvezno. Nič
3: 5-1-300-300.
4: Najljubša jutranja zabava.

0: Dua Lipa in Training Season. Enkrat je tole 8:09, je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Lepo zdrav v kontra sredi.
2: Saj ni res.
0: Pa je.
2: Pa je. Kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Današnje nepopularno mnenje je, da je treba v življenju poznati vse. Ko greste na tekmo, na predstavo, magar tam v trgovino po kilo kruha, vse snema. Če niste, se ne šteje, da ste bili tam.
1: To je to. A ni boljše uživati na koncertu, se malo prepustiti trenutku, pa res biti tam.
3: Ali pa samo en refrenček posnet, ne, tisti, da imaš.
1: Tako da ima za storje.
3: Za na Instiča, ja.
0: Kdaj je zbatili zadnje na koncertu?
1: Jaz.
0: Ja.
1: Ajde, polet.
0: Ajde, vsi imajo telefone že neki let. Ne rabiš biti polet, že neki let. Sam trije čudni ne snemajo.
1: Ne, ni.
0: Te pa ne vem, kaj, zakaj
1: čudaki,
0: ne snema.
1: Ja, snemajo.
0: Gledajo neki, da bo kje ukradil.
1: Ali pa čiči, ne vem. Mislim, jaz sem tudi proti. No, pač naredi par fot za objavo, kar je rekel Miha, kakšen posnetek za spomin ali pa za na story, pa naprej uživej, ne.
0: Stara, ti zbila letos na Sigetu.
1: Ja.
0: Pa Tomorrowland.
1: Res je.
0: Tri fotke, ja.
1: Ja,
0: ne, seri, stara, pa ja, dokumentarci snemala, BBC ni tako dober pokril tega Tomorrowlanda, no, kot si ti. Tako. Če GPT ne zna razložiti tega Tomorrowlanda, kot si ti pokazala.
1: Ne, ključne momente. Jaz sem bila tam 4 dni in sem posnela en dan, da sem naredila nek vlog, ampak to res govorimo, da sem pač vsega posnela en kader, vse ostalo sem poživala v glasbi.
0: Vse vem, kje pa si vajku, spala, no, kje je bil žur,
1: tako, da
0: je bil tam spontan,
1: tudi
0: spontan žur,
1: zato,
0: spontane žure ste imeli, spontane DJ-e.
1: Zato, ko se pogovarjaš z njo.
0: In hvala ti, točno tako se dela.
1: Ne, jaz nisem vsega postela, sej to je fora. Pač, okej, okay, poznamaš to, ampak jaz sem bila tam 4 dni.
0: Zdaj si dobro vse naredila, jaz tebe reč ne krivim. Ti si bila top naredila. Ker če ne bi snemala, mi ne bi vedeli, da ti tam, ne? Mi pa zdaj vemo.
1: Okej, ampak jaz sem
0: postela. Jaz že lahko ne verjamem, da po gobe hod. Ker on pa neče sneme. Ti na tržnici kupiš, stari.
3: Ni šans, stari.
0: Zakaj pa ne snemaš?
3: Ja, zakaj? Zato, ker nikoli ne izdajaš rajona. Če boš ti posnel, bojo vedeli tvoj teren.
0: Najboljš, če boš

0: posnel, kako v šumi nabiraš, stari. Enkrat nisi posnel, kako
1: okay. nabiraš. Ljudje to poznajo. Ej,
2: ja, posnameš glih tok, da imaš nekaj lepega za spomin.
3: Tako, da pogleda za nazaj.
2: Tako, Denis, sam nekaj, razumem, ti si star, ankol ne veš, daš spomin zgubo, demenca ohmal prišla, treba vse posneti, tebe razumem. Mi ta mladi pa tega ne rabimo. Mi znamo uživati v trenutku, tam, kjer smo, brez unih telefonov, tudi telefoni drugi grejo men blazno na živce.
0: Sorry, stara, 20 let je bila tvoja služba, ki si se snemala. Je, bro, tako da ne govori mi ta prava.
3: Dobre,
0: ja. Ampak rada pa imaš, da si skos posneta. Tako da,
3: Nima. Sam se ne snema ona, njo snemajo. Pa recimo tudi vse te
2: tekme. Po oni hočejo,
3: a tekme, pa predstave. To je tako se po televiziji ali pa na Netflixu imaš vse. Zakaj bi pač
2: na posnela? Na večjem zaslonu.
3: Tako, predvsem. Na večjem. Pa nekdo, ki dejansko zna snemati in je obrisal kamero, no?
2: Plus svetlobna polucija. Oni na koncertu se matrajo, postavljajo reflektorje, vse in pol uni svetijo. Gori tako ješ čez one telefone.
3: In drugač ni res. Jaz sem bila letos na dostih koncertih in na festivalih in tudi tam se vedno bolj spodbuja, da dajo telefone stran. Pa nekaterih točk, jaz pa vem, da na Zigetu so bili recimo Florence ali pa Luis Capaldi, so bili tako, zdaj pa bi prosil občinstvo, da da telefone stran, pa uživajte v koncertu in
2: top.
3: Res, bili so momenti, ko ni bilo niti enega telefona.
0: Ampak tega posnel, ki je to rekel, a ne?
3: Ne, nismo snemali. Res smo se pač uživali in tudi jaz sem bila recimo na koncertu od Harry Styles, jaz imam tri posnetke od tam. Vse ostalo sem pa pač semela dober in že to so neki 30 sekundnih, okrkoli. In pač ja, so
0: prav, ti si... Ti si za to, da se gre na koncert, da se telefon doma pusti.
3: Pač jaz bi imela sem za en sto.
1: Ja, isto pri tekmi, a veš, ka moj to imam špila, ne?
3: Ja.
1: Jaz ajde posnamem, če, a veš, kaj penal.
3: Ne.
1: Kaj penal snemam.
3: Ti si šel v ekstrem, da treba vse posnet.
0: Ja, da pokažem svoj point.
3: Ne, jaz pa rada pogledam za nazaj in sem tako, oh, wow.
0: Vse snemate in jaz vas podpiram, bravo.
3: Ne snemamo vseh.
0: Vse treba posnemati.
2: Ne, ni res. Gremo Lari na storije pogledati, ne snema vsega. Naredi nekaj za spomin.
3: Absolutno, da pogleda za nazaj. Recimo, da ne bo tukaj samo mladi. Jaz grem doskrat, ne vem, sem bila z našo Vesno Banak še en koncertu.
2: Kaj ful stara.
3: Ja, in jaz hočem vajpati in ona snema vse. In pol do 10 storijov, kako so to na Instagram. In sem tako, kdo to gleda?
1: To je preveč.
2: Pa, kolikrat si ti pogledal tist noro dolg 15 minut posnetek, ki si ga naredil,
3: tako,
2: na Ligi prva. A si šel actually gled. Ti tekmo gledaš, prenos imajo, kamere naštudirane,
0: vse. Gledam,
2: vse.
0: Ja.
2: A si šel, kolikrat si šel nazaj,
0: jaz gledati nimam, svoj jaz posnetek? Jaz nimam enega posnetka iz tekme.
2: A ko sem vam jih vzel?
0: Ne, jaz nisem snemal.
3: Ok.
1: Ampak lahko pa saj poznameš tist, ker recimo med polčasom.
0: Ne, tudi to ne delam.
3: Zakaj pa to, to ja, ja, zakaj se dogaja? Ja.
2: Zakaj pa nisi snemal, a si pol sploh bil tam?
3: Ja.
2: Jaz ti ne verjamem.
3: Ne,
2: jaz,
0: zato jaz vem, ker nisem nič tega, ker kol tega ne delam, mi je zdaj žal. In zdaj apeliram na vse.
3: Snemite.
0: Vse posnemo.
1: Kako je spretno obrnuto to zdaj?
4: Sreda. V Denis Audi Showu.
0: Life is life, a ne?
2: Kaj ne, mamo, ali ga?
0: Vse treba posneti, ko je.
3: Ne, pa ne vsega. Med

0: Life is life. 12 do pol devetih, čau, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Mi kateri smo z vami, kontra sreda je, nepopularno mnenje danes se glasi, vse je treba snemat. Fotke z koncerta niso dovolj, če želite, da vam verjamemo, da se imate res fajn na koncertih, a ne, je fajn, da snemate z nami, sedaj v studiju tudi, ker ima ravno tonsko, a ne, Rok Lunaček.
2: Klede. Ja, Rok,
0: čau, dobro jutro.
2: A ni to grozen, kar je Denis zdaj rekel?
3: Jaz vem, da se on sigurno globoko v sebi heca.
0: Jaz imam kontra sredo, jaz to danes zagovarjam. Zdaj pa kaj bo čez 10 minut, ne vem. Ampak.
4: Ti, Rok, včasih na svojih koncertih prav opozoriš, a ne?
3: Jaz sem enega spoznal enkrat na koncertu, ki je isti Denis, pa še Denis moj ime, ampak zihar ni to isti Denis, ker pač zagovarja drugo tezo. In prav na flirt koncertu je, ko stari moj meni je to tako všeč, da ti govoriš, da ni treba snemat. Ampak vem pa, da nisi to
0: bil. Ne spomnim se.
3: Mislim, jaz vem, da recimo, glih zadnjič sem objavil, na telefonu.
2: Ja.
3: Sem objavil razliko, ne, kako je danes, ko pa so sami ti ekrančki požgani, ki gleda, ne, naš fotograf, ki snema iz publike. Ne. Same lučke imaš požgane na telefonih,
2: ja.
3: In zdaj, kolikrat v življenju boš ti v resnici ta posnetek pogledal.
2: To je point, Denisa, vidiš.
5: Ajde, spoh kakšen posnetek pogledal, sem ne pa zdaj celega
3: veš,
5: koncerta.
3: Hrešči. Ja, ali pa to recimo, veš, ko imaš, ne vem, posnetek Robi Williamsa in je tako položen cel koncert na YouTube in ta zanač, ko gledaj tako na ben gledal.
2: Ja. Ja.
3: Gledaš to in je v bistvu zanač, ampak je on je dejansko kupil karto in je 2 ure snemal koncert.
0: Ja, sem stari, če zdal ti za telefon, Jurija pa pol, valjda ga noš me v žep.
2: Je pa dobro.
0: Ja, vem, da ga moraš
4: ne vzorniti. Čeprav Robi,
2: ja, ja, si na Vibro, pa imaš pač dodaten užitek na koncertu,
3: a ne. A se spomnete, še caj to, Lara, ti se verjetno tega ne spomnaš, ko si malo mlajša od mene. Ko smo prve telefone imeli in si moral dokupati kamero, tako kaj nek štil je bila nota, se spomneš? A pa se sam jaz spomnim, očitno je bilo to času
4: Selfie stick si imel.
3: Prvi telefoni niso imeli še kamer, ne? In pol, telefoni niso kar preskočili na kamere, ampak so imeli najprej kao neko plastiko si dubil, ki si posebi kamero v šteku in je naredila prvo fotografijo, kao. In je bilo wow. Nos je pa to tako mal bad, ne?
0: Ja. Se prav, kaj ti zdaj? Ti imaš raje, da publika uživa?
3: Mislim, pa ne zato, ko sem slučajno pevc, ampak zato, ko dejansko tudi sam upažam, ko sem obiskoval z koncerta, nared fotko, ja, objav zato, da bodo ti verjeli, da si bil na Ed Sheeranu, ampak pol pa uživi, me roke frej, objemi se, poj.
2: Pleš.
3: To kao čas, ne?
2: Ja.
3: Pleš,
0: ja. A vidiš,
3: ne. Če imaš pa drag telefon, se pa pol pohval, ko je fertik.
0: Ne.
3: Ne.
5: Pa ljudje smo si različni. Vse pravim, jaz sem na koncert od Harry Stylesa. Ja, prve vrste ljudi so bili telefoni pa še polno.
3: Vsi snimali.
5: Ampak bolj, ko si šel zadi, bolj so ljudje plesali pa vajbali in se niso toliko pa cekirali kje na odrovi.
0: Tudi na Titaniku. Gor so bili zategneni, dol so pa vajbali. Tako pač je.
2: Na Titaniku ni noben
4: snem.
5: Situacija,
3: ampak ni grozno, na Titaniku je toliko ljudi umrlo, vsi se pokvarjamo z unima dvema, ko ni splezo gor.
0: Tako.
3: Ker ni bilo dost placa.
0: Ker ni prosta, ne, da se s tem pokvarjamo.
3: Ampak posnema pa nista fotka.
0: Nista. Ampak če se vrnem nazaj, no, jaz mislim, da je treba snemati in še posebej koncerte skupine Flirt.
3: Prosim, ne.
2: Zato, ko motaš tudi druge, oni bojo ful denarja dal za lučkarje, a je tako.
0: Pravijo.
3: To je diskutabilno.
2: Ja, bojo. In potem zdaj vsi te telefoni noter, si te fleši in zdrmaš vso to svetlobno polucijo.
0: Pravijo, da so prepovedane stvari najslajše. In če je Rok prepovedal telefone ven, pa ga snemaj,
5: objavlej. Ne, veš, kak je meni čas na živce. Kaj hočem posneti, sam polem pred mano snemaj, pa ne dobim to klip ga kadra, kam on telefon.
0: Ti snemaj, veš, kaj je modern. Veš, kaj je modern, da ti snemaš enega, ki snema enega.
2: Ej,
4: ja. Da ti njegov telefon posnameš. Ja.
2: Logriš kurški na rame. Ne smeš snemat, pač ne.
3: Sem pa že videl, recimo na koncertu, dejansko je lahko tudi do poškodbe pride, tako da tle kontro dajem Denisu. Dejansko sem enkrat videl enega modela, ki je šel na ramena od bejbe. Pa tako tipa,
0: res?
3: Ja, in ga je držala, tako da je respekt za bejbo, ampak mu je padl telefon in je bilo očitno, da je nekam njo zadel. Tako da nema nič
2: tega. Sem respekt za bejbo.
4: Ampak je pa res včasih dober posnet un moment, ko vsi pojejo, ko ti daš mikrofon tako v publiki, a ne kao.
3: Ja.
4: Če tega takrat ne bi posnel, pa res ne bi imel. Tako da tukaj sem pa na Denisu.
2: Ja, res rabeš to. Ampak greš gledat.
5: Ampak jaz priznam, jaz vedno, ko grem na koncert od Flirtov, jaz posnavam še 2-3 posnetke.
2: Ja,
5: in dam story, ker mi je všeč. Ampak dam 2-3 posnetke. samo se pa prepustim in samo no.
4: Čakaj, da, ja, samo včasih ne veš točno, kdaj se bo zgodil un moment.
5: Jaz vem.
2: Ja, kaj, Miha, ja,
3: čakaj. A jaz prav razumem, da smo glihar Mihata zgubili, da je tudi on v tej tezi.
0: Ja, on je zdaj tudi zmano.
4: Ja. Ja, včasih hočem ujeti.
3: Ok, mi tri punce moramo skup držati.
2: Mi tri punce moramo skup držati.
5: Jaz vem, kdaj ujeti moment, zaradi tega, ker veš, kaj fora, da vedno, ja, ko se začne komat in so tako, no, oh, ta komat poznam, začnejo vsi snemati in pol do refrena, ali pa recimo po tem prvem refrenu vsi nehajo in pol, ko se začne drug refren, začne jaz snemati, ko skoraj noben ne snema.
0: Aha, oh, ti si.
2: Ampak sam.
4: Bravo. Vsi pojel.
2: Zbita kot prašiči.
0: Bravo. Ja, ja.
3: Skratka, če se štejem, vedno to, da sem tukaj v gosteh, če se štejem, zdaj suma sumarum, smo ugotovili, da se ne snema na koncertih.
2: Tako, bravo.
3: Ob 9 se prekimo ravno
0: kar. Skupina Flirt, igral bojo nov komad in vse bomo posneli.
5: Naši ste malo.
1: Kontra sreda. Kontra sreda. V Denis Audi Showu. Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
8: Bo šel naslednjič? E, nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožalga. A1 se gre tak seže v 9 vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, poglej drugačol.
13: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
15: enostavno. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
18: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
19: Sledite svojim željam.
20: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot Medobimbi.
22: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meko kepa.
2: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umiti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, minuta čez pol. V Črni kroniki poročajo o množičnem pretepu v Postojni. Sodelovalo je več kot 20 deklet in fantov.
1: Top. Ja, to je ta emancipacija. Ne, ne, ne top, da so se tepli. Ma ne, v bistvu veš kaj, zdaj so te cajti, ki moramo vse same.
0: Meni je bolj fascinantno, da pri takšnem številu vpletenih ni bilo drugega kot en lažje poškodovan 22-letnik.
1: Zato, ker me znamo udariti, tako da ne boli
2: v nežne dele.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
4: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, jutra so ta teden postala kar hladna, od 3 pa do 8 stopinje trenutno, na Primorskem do 12 in pa danes bo večinoma sončno, tako da dobro izkoriste.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
6: Pozor, prometna nesreča se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Košnici. Pred oviro je zastoj do Tremari, zastoji so tudi naprej proti centru Celja. In še zadnja dva radarja v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu in pa radar na stojalo v Borovnici na Zalarjevi pri Medletu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ota, Lara, Miha, Denis smo z vami. Včeraj je bil dan brez avtomobila, danes je dan slovenskega športa, nekako vse v skladu s tem, da je gorivo čez 2 evra.
5: Ne? Mislim, sama ni bilo nekaj govora o evru na liter ali evru 10 ali tako.
0: Ja, takole, če hočete čudež, imamo čudež. Ne pri ceni goriv, na to ne moramo vplivati, lahko pa dobite 2 vstopnici za predstavo Alpski Ranko in še za pijačo. Bo Ranc dal, a ne, z Rankom Babičem. Ranc časti je skor za poklicat Vatikan, no. Nič 5-1-300-300, en SMS pošljate s pripisom Alpski Ranko in vašimi podatki, kličemo čez nekaj minut. Kar se pa tiče slovenskega športa, Gašper Vidmar bo z nami o pol desetih. Tega

0: Branko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Prosim.
3: Čau, Kaja.
2: Dobar dan.
3: Kaja, odkud si ti?
2: Iz Maribora.
3: Iz Maribora. Veš, kdo te kliče?
2: Denis Audišov.
3: Denis Audišov. Ota, Lara, Miha in tako. Denis.
4: Kako živjo. Živjo.
2: Naravo. V službi sem.
3: V službi si. Ok, potem pa ne bomo motili, bomo pa poskušali biti čim bolj kratki. Poskrbeli bomo za malo smeha še izven našega programa. Imamo namreč dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko in ker se Ranc z njimi poslavlja z odrov, bo poleg kart moral dati še za rundo.
4: Ta del tebe najbolj zabava, ne?
3: Tako, ja, to me najbolj zabava.
4: Pač.
3: A Ranko časti približno to kratke dežo, oziroma še manj, no? Bi pa zdaj rekel, kdor se zadnji smeje, se najslajše smeje. Alpski Ranko je namreč zaključek njegove trilogije in prva dva dela Moško copato in Krizo srednjih let si ogledalo več kot 200 tisoč ljudi. Tako da ne se nazaj držati, ko bo dal za rundo. Aj prav?
2: Velja. Zmenjam.
3: Aj prav. Ok. Videla si Moško copato in Krizo srednjih let?
2: Ja.
3: Ok. Potem pa Alpski Ranko ne bo tvoje prvo srečanje z Rankom Babiče. Moram vprašati, veš ljudi, če vejo, kaj se spuščajo. No?
2: Ne bo, ne bo.
3: Da noš pol klicala pa rekla, kaj ste mi to zrihtali z enega čudaka. Zadeva je preprosta, za dve vstopnici moraš ugotoviti manjkajočo besedo. Ti jo zavrtim?
2: Lahko presim.
5: Jaz ne vem, no. Zdaj, ko primerjam te mlade fante z našo generacijo, mislim, veliko se je spremenil. Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Si brijejo. Sem rekel frendu, a ti videl stari, da se ti tam mal brije. Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Ma ne moj, a? Se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
3: Odgovor bi bil kaja?
2: Noge.
3: Noge.
4: Noge.
3: Moški noge. Si brijemo vse možnosti, zihar, da so noge.
4: Ker ka ste v letih včas pozabite na ušesa, naprimer.
3: Res je.
4: Ja,
3: je
4: pa nos, pa to.
2: Ne, zadnje čase je kar dosti golih nog na mladih fantih.
5: Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Noge si brijejo.
3: Čestitke. Dve vstopnici za Alpen Rancen, za Alpskega Ranka v Odiseji sta tvoji. Koga peleš?
2: Moža.
3: Moža, a velik spije?
2: Je imel svoje trenutke, pa bomo videli, če zdaj še lahko vodi.
3: Škoda bi bilo spica meno pijača, pač kada Ranko za rundo. Velik zabave vam želim, mi nekaj vstopnic še imamo, prijavite se na nič 51-300-300 s pripisom Alpski Ranko in pa vaši podatki. Če pa vas ne pokličemo, pa za vse lokacije in datume zadnje rudne Alpskega Ranka kliknite na popteater.si. Jutri podelimo še dve vstopnici, prijavite pa se lahko že kar zdaj. Uživajte, Kaja, čau.
4: Čau.
6: Čau, čau.
2: Hvala, adio.
1: Alpski Ranko se poslavlja.
0: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
1: situacije,
0: besede in si poleg vstopnic prisluži
1: zadnjo rundo.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Sveže na Radiu 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Sepčič poje o Bojanu Emeršiču. Marcin Vedra, 11 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj mal brskam po internetu, najdem eno zanimivost, ki pa jo je včeraj zvečer že na nek način obdelal Iztok Gustinčič.
2: V Rusiji se pojavlja zanimiva storitev za ljudi, ki bi radi preživeli dan ob žaru, ampak nimajo družbe. V oglasnikih, recimo na naši bolhi, se pojavljajo oglasi za najem neznanca, ki s človekom peče meso, se pogovarja, govori vice in je pač enostavno taka družba, kot si jo en samotar želi. No, cena takšnega druženja se, če preračunamo rublje, giblje od 10 do 55 evrov. Verjetno odvisno od tega, koliko dobro zna oseba žariti in koliko dobro pokač to se. Ne pozabi sicer, da recimo deželjak pride tudi zastojn, ne zna nič od naštetega, ampak zagotavljam, da je res odlična družba.
3: Dobar, mislim, gobe včasih prinesem, ne?
0: Jaz sem mislil, da boš rekel, da ni res, da si dobra družba.
3: Ja, dobro, to sem tukaj.
4: Ja, to potrjujemo, ja. No, sam prila je to pa res, no, da bi nekaj žaril tam.
3: Ja, to pa ne tisti, ki znajo.
0: Pride za ston, Miha pride za ston, je pa res, no, poje več, kakor pa če bi ga najel, no, pa plača. Ja,
5: nač mi zato. Dejo se odšel, moje najljubše jutrene zabava. Samo na Radiu Ena.
6: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
7: Pred nami je Evropski teden športa, ki spodbuja več gibanja in skrbi za zdravje. Pri tem nešto je le šport, ampak tudi hoja, kolesarjenje, sprehod ali delo okoli hiše. Pomembno je, da najdemo obliko gibanja, ki nam ustreza in jo čim pogosteje vključimo v svoj vsakdan. K sodelovanju vas vabi Zala Lamberger iz Centra za krepitev zdravja Litija.
8: V Evropskem tednu športa se lahko srečate tudi z nami. Pogovorili se bomo o pomenu gibanja za zdravje, vam svetovali glede telesne dejavnosti in skupaj poiskali načine, kako v svoj vsak dan vključiti več gibanja. V sredo, 23. septembra, med 16. in 18. uro, bomo na igrišču na Rozmarovem trgu v Litiji sodelovali na dogodku, posvečenem dnevu športa. V petek, 25. septembra, med 15. in 18. uro, pa bomo sodelovali na dogodku pred osnovno šolo Dole, kjer bomo izvajali tudi različne preventivne dejavnosti. Pridružite se nam, se razgibajte in naredite nekaj dobrega za svoje zdravje.
9: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
10: Avtohiša Malga in Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
11: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
12: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
13: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
15: Toplotne črpalke in prezračevalni sistemi z rekuperacijo, svetovanje, montaža in servis. Subvencija na celotno investicijo do 4500 evrov. Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
16: Autoservis in trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Autoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
17: Kružne reči iz krušne peči.
18: Pizzerija Poza.
17: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
18: Pico izbereš na pozza.si. Za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
19: Samopostrežna avtopralnica Litija.
1: Ko pranje vozila postane čisti užitek. Wow!
2: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
6: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
4: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
7: Skoči na spletno stran izzzie.si in preseneti.
20: Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
21: Radijska mreža, Radio 1.

0: Lionel Richie, Just for you. Just for you. Darja, v novicah ob 9 imamo kaj?
1: Je tudi o tem, kako hrvaški policisti niso verjeli na majke mi, to sem jaz.

0: preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Minuta čez 9 je dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkan en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
4: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila pušeči desnici.
3: Po glasovanju je povedala, da rezultat razume kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja, da bi lahko okrepljenje El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suš in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibkimi zdravstvenimi sistemi. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Na zakonec pa še nenavaden primer s hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
5: Trpimir. Tak črn Trpimir.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
8: Evo, jesen je potrkala na vrata in iz vročega poletja smo v zadnjih dneh hitro preklopili na bolj sveže temperature. Na nebu pa bo ta teden še precej sončno, zjutraj marsikje megleno, jutri popoldne in zvečer pa je za pričakovati tudi plohe nevihte. In pa zdaj pa reži čas za dolge rokave, no, trenutne temperature, Kamnik 5 stopinj, potem Brestenica 6, Vinica 7, Novo mesto Ljubljana in Velenje 8, Beltinci, Pesnica in Maribor 9 stopinj, potem Divača 11, Izola pa 14.
6: Najhitrejši promet. Servis Radia 1.

0: Daljši zastoji so na cesti Laško-Celje od Košnice proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori pa ne delujejo na Ptuju v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni. Še zadnja dva radarja v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in pa v Borovnici pri Zalarjevi oziroma na Zalarjevi pri Medletu. Nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Slovenija. Za najboljše jutro potrebuješ dobro družbo. Zato vas tudi danes buja Denis Avdićev, Ota Šerca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
5: In flirt, vsi pridejo, nov komad bojo predstavili.
6: Ja, pa spet je pa niso polno vrečo sladkari, se mi zdel.
4: Marshmallow. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Lepo zdrav na štiri.
6: Živjo.
5: Ej, vedno, vedno. Lunaček, vedno. Rok, vedno, vedno. Ko pridejo flirti, prinese res, kva je pa enih sladkarina, kva je čokolada.
7: Na pop in še nikoli ni prinesel.
5: Na pamet, na pamet.
6: Ja, to je tako lepo, se polno zafrkne, ko si smo na nekih dietah.
0: Ja, vemo, da imamo radi, ne ve.
5: Ko pride, pride iz srca.
6: To pa res, to pa moraš vzeti in tons ne velav.
5: Ej, ena pesem, pol pa flirtamo, no, Rok, Lunaček in band bodo z nami takoj po Robbie Williamsu.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: me entertain you na Radio 1. Robbie Williams je bil tole 9:09, je tudi zelo nas bomo zabavali. Ravno je v nekakem stilu tako, kada letimo s tole glasbo v živo na Radio 1. Tudi na Radio 1 TV smo fant s kapco v studiju, ki ga vedno radi vidimo, je Rok Lunaček.
1: Živjo.
2: Zdaj se prej pogovarjali, drugi že živjo.
0: Ej, Rok, dober, da ste tle. Kako je naslov pesmi, no?
2: Dobro,
0: da si tukaj, no.
2: Fajn, da ste,
0: Dobro,
2: da si tukaj. Ta zadnji komad z albuma, in glih prej sem razlagal ekipi vaši, da je v bistvu ta komad frču z albuma. Ko smo mi že končali album, je bilo to uno, joj, to je tako za mojo dušo, da je nehmo te komade. In po me je band se je prvič umešal, da so me prepričal, da posnamemo komad, ki nam je zdaj najljubši.
1: Oh, the best. Dobro.
0: Prej, da pa ti čestitamo za poln Cankarjev dom, mi grede.
2: Hvala, ne,
0: najljubši, čestitke.
2: Hvala.
0: Laro pa Miha bi se rada zahvalila za neki sladki.
1: Ja, pa to, to pa res.
3: Hvala za dobrote.
0: Ota tudi.
2: Ota je prvi, ti si prvič, da si cukar dobila. Ne?
1: Ja,
0: je rekla, da na pop ne nosiš, ne rekla, valjda da ne.
2: Meni res, zani sem prinesel
1: Simonu. Simono, ja.
2: Oziroma ne, nisem mu prinesel.
0: A špila v živo na popu?
1: Ne, tudi to ne.
4: No, vidiš.
0: Dajte ga v živo popu.
2: Dan se kontra sreda, tako da bom pač kontra
0: tako.
2: Playbacka.
1: Ne, pa se meni všeč, a veš, da sem tle, tako da ti kar nos.
0: Zdaj pa čist zaresno, čestitke za poln Cankarjev dom ta vikend.
2: Bravo,
0: kako je bilo?
2: Bravo,
0: no, kako je bilo?
2: Bilo je 3 ure 20 smeha, joka.
0: Wow.
2: Meni je bil tako čustveno najnapornejši špil v mojem življenju, pa najlepši.
0: Kar. Zakaj?
2: Zato, ker je v bistvu moja sestra prišla glih iz tujine nazaj in sem jo videl tako gor in vem, da je prišla sam za par dni, sam za tega koncerta, pogrešanjo, ker je pač v tujini. Moja mama je prišla na špil z Little žene, tri komade pozna, se je kar naučila, prej nič ni poznala. Tudi ona je blaganjena. Neš kaj je bilo? Pol en otrok mi je prinesel 550 crtov med 20 let nazaj. Otroca nam pa tako ful je bilo enih čustvenih momentov. No, tako. Pa spomnil sem se, ne vem, od očeta, kaj se je zgodil, kaj si je vse želil, da bi se to dogajalo, kar se nam zdaj dogaja, pa tega ni doživel. Ne, tako res zvilno je na parkat. No. Tako, ful bi go ponosen ime, ne, pač ruknete.
0: Nek poklonite, ja.
2: Ja, kar nek poklonite.
0: Ej, te povej, aj te že iti na odr pred razprodanim Cankarjevim domom, am pred klubom, kamor pride par sto ljudi? Kaj tebi teži?
2: Mislim, klub je par sto ljudi, je super uspeh, ne. Problem je, ko pride v klub par ljudi.
0: Par ljudi. Tam se pa.
2: Imamo rekord. Bilo je tako, da smo v Novo mesto igrali tam enkrat 2000.

0: 2012 je bil tako zvočevalc, radarja, še ta dva nista bila zainteresirana, mi smo pa gor špilali, tako nobenega ni bilo.
1: Stari, jaz sem bil na koncertu Željka Joksimoviča na letališču Postojni. Letališče.
0: Kaj je tam delo?
1: Veš, koliko nas je v koncert imel?
0: A, okay.
1: Stage, veš kakšen, vse,
0: a,
1: to je to. Sedem nas je bilo. Na koncu smo mu glasbene želje govorili in mislim, da od sedmih smo štiri rekli, telo vrete no še enkrat.
0: Ja, pa se je zabavil, se je imel dobro?
1: Ja, se je imel, on je pel, pol ure nam je pel, no. Vsak mu je en komad in pa je pa šel.
2: Profi.
1: Sedem.
3: Ampak zdaj pa noro prva, ja. Ne, mislim.
0: Ja. To bo tako, čez par let odgovoril, ej, koliko je bilo dobro na flirtih, ja. Ej. Ja. Bilo je sedem ljudi, sam niso izponoval glasbe.
1: Ej, nekaj sem pa tudi zasledil.
0: Ja.
1: Kaj pa je to, no? Drugo leto, ko bo Radio 1 praznoval 20. rojstni dan, boste flirti praznoval pa 30.
0: Ja, skup praznujemo, ja, v Stožcah.
1: 30.
0: Ja, tako da...
1: V Stožcah. Malo povej.
0: A veš, da, mislim, ni naključje, no, smo se glih oglasili in kako naključje, da ob 9 so šle karte v prodajo uradno.
1: Dons!
0: Par minut nazaj, ja.
1: 12.
0: No joke, ne hecam se, resno. In smo dejansko rekli, da ovo tonsko delamo, kdaj mu objavili, ne, in je pač Štefan, ki je najbolj priden član benda, ki pri njemu je tako, če veš, da je treba kaj narediti, da Štefanu.
1: Sav, ok, ja. Karte so šle v prodajo, ok, flirt.ca. Ja.
0: Ne, flirt.net, na eventim.
1: Na eventimu.
0: Ja, tako, drži.
1: A Stožice so pa...
0: Kako se reče eventim ali eventim? V bendu pol govori eventim, meni pa eventim.
3: Jaz rečem eventim, zato kor v Sloveniji je na drugem.
0: Jaz isto rečem, mislim, da je kao na robe. Ok, zdaj smo čisto prečekali.
3: Kdo pa ve, kot je...
1: Kdaj imaš koncert?
0: 27.11. naslednje let, 2027.
1: 27. novembr, se pravi, pa je let, pa je dva meseca.
0: Ja, mislim, nismo vedeli, da je napovedati, pa sem mi pa rekel, pa dajmo napovedati v Cankarju in oni v Cankarju so dobili skrito QR kodo, so lahko dobili prej karte že predvsem. Ni tako poklon.
3: Vse prav, da imajo prednost, ja.
4: Nismo pa cukre dobili, tudi v redu.
1: Vse imaš
0: prav. Ja, ja.
2: Kaj se meni fajn zdi, ne? Ja. Da, kaj jaz sem na koncertu od Flirt, ne?
0: Ti si bil v Litiji?
2: Ja, sem bil v Litiji. Sem pa jaz, a veš, kaj na ostalih koncertih, tako znam samo te najbolj popularne pesmi, pa mogoče kakšne refrene, ne? Prvo sem se pa jaz počutil, sem tako druge gledal, ne znaš komada, veš. Sem
0: ne,
2: sem pel zdravo.
0: Jaz se spomnim, takrat na začetku, ko smo se mi vrnili, ni spoznal, ko leživa, ja, ne? Ja. Zdaj ti je pa en ljubših komadov.
1: Absolutno. Oh, njemu, ko leži. A to res?
2: Ne, hotel sem pa nekaj drugega vprašati. Ja. Imate tudi vsak koncert skor to foro, da toncu ti vržeš kitaro, ne?
0: Rodeo, ja.
2: Ja, a se kdaj zgodi, da ne ujame?
0: To me čisto vsakeč vsi vprašajo, pa tudi rečejo, ta kitara je pa neka brezvezna. Ni, je cenejša kot una, ta najdražja, ampak je ena od ta dragih. Se pa jaz ne vržem neke pocen kitare, ampak zgodil se je enkrat v Krškem, verjetno je nek razlog, da je bilo glih Krško, ko sem vrgu in sem jaz zajebil, ne on. On je vedno ujel. In nekako po strana sem bil poten, zato se vedno roke brišem, ne.
2: Ja.
0: In sem vrgu po stran in je v bistvu dejansko ni mogel jeti, ker moral skočiti z odra in je kitarista zadela, roka donske na kitari, in se je od njega v bistvu glih toliko odbil, da je lahko pol ujel.
2: Aha.
0: A se je pa rok porezil, ker je z roko stegno in ga je porezala dejansko.
2: A bi ti meni dovolil, da bi jaz nekaj vrgu?
0: Ja. V bistvu, možni kar na uži... ker je kontra sreda.
3: Zbogno mogoče,
0: ja. Kaj si rekla?
3: Sam že, bom ful hitra. A veš, ko smo bili v srednji šoli, pa smo šli v kempu Lucijo,
0: okay.
3: Polet in pol tako, oh my god, flirti imajo koncert v enem lokalu.
0: A veste bili teh šest, ko ste bili pop, ne?
3: Ja, slišali, smo bili vse malo vate.
0: A, domoj. Ja, res. A lahko gremo zdaj špilat, plis. To so mi najbolj mučne debate, ko se spomnim, ko sem bil še mlad, pa kao lep. Ajde, čau.
1: Gremo, akcija, vklopte Radio 1 TV, če še niste, flirt uživo nas čaka. Če jih ujamete pa v Stožicah, drugo leto bo pa sploh vrhun. Skratka, 27. novembra 2027, prihodnje leto karte, eventim.si. Flirti, uživo na Radio 1 in Radio 1 TV. Izvolite.
0: Najlepša hvala v tej priliki srčni ekipi Radija 1 pred in za kamero. Vedno smo veseli, ko prijemo sem. Širite še naprej to ljubezen, dobroto, ker jo rabimo v tem norem svetu. Mi se pa vidimo v Stožicah.

0: Oh, kako lepo.
1: Ne moramo iti brez punce v belem domov, ne?
2: To pa ne.
1: Ok, tale pesem se je zgodila po naključju, tako kot se je najlepše stvari v življenju, imenuje se Punce v belem. Štef? Če ste zdaj pred TV ekrani, poslušate seveda Radio 1, objemte unga, ki ga imate ob sebi. Predvsem unga, ki ga imate res radi. Če ga pa nimate, pa ga dejte vse objetno. Tako, ker je glih kontra sreda.
0: Ta zgodba gre takole. Nikoli se pretavo to mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo v steno butil. Prej si ti prišla v moje življenje. Sem kot klasičen moški milijonkrat kaj zamočil. Ampak probi razumeti, da sta se moja dva precej grdo ločila. In jaz osebno nisem želel, da bi se sploh kdaj poročil. Pa sem se.
3: Verjel sem, da je ljubezen zguba časa, ker čist vedno kdo nastrada, da me življenje obesno na klin, da ni take, ki me bo res imela rada. Prej nobeni nisem vsega povedal, zbežal sem, čim sem čutil malo znake,

0: A? Zelo zavlačujem. Okay. Punca v belem.
1: Vedno.
2: Odlični.
1: Flirt so bili tole na Radio 1. Uživo 27. novembra 2027 pa se vidimo v Stožicah. Kart je šlo že kar veliko na eventim.si glede na to, da se skoraj kaj 20 minut, 25 minut prodajajo.
3: Radio 1 live. Več dobre glasbe. Uživo. Danes v zjutranji kroniki.
4: Sem hodil v večerno šolo,
5: ja?
4: Sam jaz in nisem nikoli končal. Mislim, to je pa čista laž.
5: Aha, ja,
4: prvoletnik sem res nekaj hodil, sam pa sem jaz to pustil.
5: Ja.
4: To, da imam končano večerno šolo, to je čista izmišljotina. To je sama zloba, veste?
5: Ja.
4: Ja, pol naslov. Kandidat Šnitlah vozi mali električni automobil. Ja. Bomo končno dobili varčnega in ekološko osveščenega župana.
5: Ja, lep naslov, ne?
4: Zmešaj.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rudi?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti žveš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu.
9: Orka.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
12: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da?
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
15: Mami, kaj je za kosilo?
16: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
17: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
18: Halo! Ma kaj klasen nekaj sredi morja valora? Peha mona čisti kažin, še halebe letejo rikvrc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devetu vas.
19: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
18: A1, ma pohlej drugače valora.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
16: Sledite svojim željam.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Kemoplast, svet tajnih oblog.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
7: Lepo vas je videti.
15: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
7: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Tok, tok.
20: Kdo je?
15: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
20: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes bo sončno s temperaturami od 16 pa do 22 stopinj, so kar padle v zadnjih dneh in pa jutri popovdne bo malo premora od sonca in bo nekaj ploh in neviht.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: Kolona ustraja še na Štajerski avtocesti od Domžal do Ljubljanske obvoznice, no daljši zastoj pa na cesti Laško-Celje od Polul proti centru mesta zaradi del pri železniški postaji. Semafori še vedno ne delujejo na Ptuju, v križišču Potrčeve in Dornavske pri Kroni Strpno. In pa še zadnja dva radarja. Prvi meri v Mislinski Dobravi pri Demolu, drugi na koncu hitre ceste H4 razdrto Gorica na prehodu Vrtojba smer Italija. Kje je tretji? Povejte na nič 80 22 55.
5: Čez pol deseto, lepo zdrav na štiri. Živjo. Mika Deni, smo z vami, 23. september je danes, dan slovenskega športa. Na ta dan smo leta 2000 prvič slišali slovensko himno na olimpijskih igrah. Zakrivili so jo Rajmond Debevc s puško, Luka Špik in Iztok Čopa z veslom.
4: Lara je bila takrat stara, koliko? Minus eno leto.
6: Minus ena.
4: Ja. Jaz sem mičken več.
5: Mi smo morali tudi počakati, da so naši športniki postali serijski zmagovalci. Otrok je bil parojen v izobilja, ja. Pa sploh ne gleda športa.
6: Ja, ampak se pa pozna, ker stave pa kar dobivam. Ne?
5: Kar dobivaš, ja.
4: Dobar ti gre.
6: Življenje je kratko, da bi skozi to gledala.
5: Tudi pokvarjena ura je dva, kad kaže prav. Ne?
6: Ja, ne.
5: Ena športna legenda bo z nami čez nekaj minut.
6: Yes.
5: Smo bili zmenjeni z Sašo Zagorcem, ampak mu je Ota očitno skrila telefon, no, ker ima tip nekaj dobri zgodb o njej. Ona dva sta se kar družila in...
7: Jaz ne vem, če ne vem, kaj Zagi razlaga, ampak bom v športnem žargonu, nisam ja majke mi.
5: Ja, nisi ti. O tem se bomo pa pomenili enkrat drugi. Čez nekaj minut bo z nami član zlate reprezentance, Gašper Vidmar. On ima tudi kakšno zgodbo o tebi, Ota?
7: Ne vem, po moje, da ne. Same lepe.
6: Upaj moj, mene zanima, kaj je o tebi.
5: Radio 1 TV, čez 3 minute in pol.

0: Magnifico, Tivoli. 20 dobrih, imamo 10. Lep pozdrav od nas, Ota Lara Miha Denis. In ob dnevu slovenskega športa, naš zlati košarkar Gašper Vidmar. Gašper, čau. Mikrofon rabiš. Mikrofon pa rabimo.
1: Bolaži, ja.
0: Bolaži z mikrofonom. Malo večji kauč vidim, da rabimo. Kako si?
1: V redu, ja, super.
0: Dobre vole vidim.
1: Ej, zmer.
0: A si se naspal?
1: Ne, niti ne, ko me je tam malo zbujil.
0: Kdaj? Ko?
1: Ja, pač tam malo je mečkem bolen, ima vročino, tako da...
2: Boš, ja.
3: Joj,
2: ja.
3: Pa je naporna noč.
0: Ampak je normalno. Koliko je pa že velik?
1: Pač, velik je zdaj na 4 leta, star je pa 2, no.
4: Pol je po oči.
2: Ja, po mami, ne, ja.
0: Škaj, danes mineva 26 let od prvih zlatih medalj na olimpijskih igrah za Slovenijo. Prejšen teden, no 17. je bila pa ena druga obletnica, namreč 9 let je že od tega.
5: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak, Slovenija je najboljša v Evropi.
0: Kot sine po konci.
4: Ja, res.
3: Sem moje tukaj.
4: Prav noro je več tukaj.
2: Kaj ti naredi?
1: Ne vem, vsakeč se naježem v one trenutke, ko pač res ne zadnje sekunde minijo, sam pogledaš gor in to je to. Spoh ne veš, a bi se skakal, a bi joku, a kaj bi naredil v bistvu. No?
0: Miha je bil tam, veš?
4: Jaz sem to doživel, meni je bilo to najjača tekma od vseh. Tekma vseh tekem, no. Sej tudi vprašaj, upam, da se bo ponovilo.
1: Ja,
4: res. Glede na to, koliko imamo zdaj mlade spet dobre.
0: Ja, dva naraščaja sta ponovila vaš uspeh. Postali smo evropski prvaki U19 in U20. A kaj bi rekel, je za prihodnost poskrbljen ali?
1: Po moje, da je. Jaz sem bil na tekmi te finale U20 in so res, fantje so fenomenalno igrali, kot ekipa se povezali, kot... Mislim, da je prihodnost varna. No,
3: dobro, ja. Pesti, ja.
0: Veš kaj, to si verjetno tudi videl, da je Kokoškov zdaj vodja razvoja lige Project B, neke vrste razvojna liga za evropske igralce v ZDA. In kar veliko govora o tem, da najbolj perspektivni igralci grejo zelo mladi v Ameriko, v obratni smeri pa dobimo bolj ali manj povprečneže, ki niso dovolj dobri za NBA. Kaj bi ti zdaj recimo svetoval 18-letniku v tej situaciji? Vejtalo stan?
1: Ja, to pač jaz se bolj nagivam, da je vse evropska košarka z sam razvoj mladih igralcev boljša. Sam so pa tam pač v Ameriki imajo toliko dobre pogoje in vse, da razumem pač
4: da mlade
1: igralce, da grejo.
0: Kje je bilo pa tebi v karieri najboljši? Kje si se bil ti najboljši? Kje je bilo pa tebi najbolj fajn?
1: Pač, siguran mi je bilo, kad sem šel z 19 leti v Fenerbahče, pač iz drug mesto, iz pač Ljubljane, mehanga mesta,
0: okay.
1: V Istanbul, je bilo to... Čist drug doživetje, pač tribune skos polne, pač ljudje spremljajo košarko, spremljajo šport in res fenomenalno občutek. No.
0: To ti je bilo dobro. Ja. Mesto, življenje.
1: Seveda.
0: 19 let si star žur odhodu.
1: Ja, zdaj lahko povem, da sem, no.
0: In je bilo top.
1: Ja, top, sigurno. Tam je bil še ta Preldžić, moj soigralec iz Slovana, tako da mi je bilo tudi ta del malo lažje, sem se navadil. Kod pač fenomenalno.
0: Pismo, stari.
4: A še znaš kaj turško govor?
0: Prav Istanbul je prav neka svoja srečen talisman, ta Istanbul. Ja. Bitem, ne?
3: Ja, tvoje mesto.
0: Ja. Kar ne.
1: Ja.
0: Ej, gremo k lažjim temam. Si kaj spremljal obisk teh Lakersov v Sloveniji? Jaz to kaj gledal?
1: Prav nisem nekaj pol spremljal, pač, ker vem, so me tudi se vprašali, če sem se z Luko kaj dobil, sem rekel, nisem. On je bil že tok na poln urnik, da... Res ni rabo, da ga še vsi klicarmo, ej, kaj delaš, a si... sem ga kar pustil.
0: Ja, pa ti golf špilaš, a te kaj vabo na golf?
1: Ne, golf pa ne špilam.
0: Moraš iti na Mahiga.
1: Ne.
0: Na ulce. Cel let treniraj, pa pa pet pa ga ne bi, staj. Se mi bo strgal. Ej, a se dobite kaj na pijači, kakšni tako z ekipo 2017?
1: Zdaj ne, par imigravci se dominem. Z Dimcom, Muričom, Zagijem. Povedem ti, ga ti bolj poznaš.
2: Muriča tudi, ta mala dva sta skup v šoli, a veš.
1: A, tudi tako,
2: ja. Ja.
1: Kod,
0: A to ste sam penziči dobivate?
1: A, bolj ne, ja.
0: Ej, Gašper, koliko šans nam daješ, da se uvrstimo na svetovno prvenstvo?
1: Mislim, da je ta naslednji cikl zelo pomemben, te dve tekmi, in če te dve obe zmagamo, mislim, da imamo zelo dobre šanse, no.
0: Ja, ampak šanse so pa kake za te dve tekmi.
1: Lej, pač, mislim, da če fantje igrajo in se borijo, kolikor se znajo, kolikor so že tekme pokazali, mislim, da jih lahko zmagajo. Sam važen je res, da se bojo dali vse od sebe in se po domač povijem stepeno.
0: Ališ, ko se govori.
4: Ej, kaj pa odbojko spremljaš? Danes je pomembna tekma,
1: ja,
4: v štirih.
1: Danes, ja. A ni ob 9?
4: Belgija. V štirih popovdne že, ja.
1: V štirih popovdne že. Mm-hmm. A, sem pa sem pa...
0: Ja, pa, pa sem pa frej!
4: Ni treba po otroka iti.
1: Mene je bo žena pošla že tam malo ga čuvat.
0: Ja,
3: vredo.
0: Ej, kaj pa zdaj delaš, kaj si v igralski penziji? S čim se ukvarjaš? Kaj počneš? Kaj vidim, da... A veš, za, a veš skrbiš, vidim, za postavo pa tako.
1: Ja, hvala lepa.
0: Šport delaš, ne?
1: Ja, tako imam nekaj ta sobom kolo, ki moram zaradi kolena, če ne druzga. Tako da drač pa to, družinsko podjetje, ta poslovna pa reklamna darila, tako da mi je super.
0: Poslovna pa reklamna darila.
1: Točno tako.
0: Kar naved reklamo, no, sorry. Super, ja. Kje pa? www....
1: infoafnaposlovnadarila.si
0: In, to je to, tukaj ga dobite.
1: Najbolj, ja, tako da to v bistvu že oče, družinsko podjetje je imel, ne vem, 25 let, lek brd. Tako da mi je v bistvu brd direktor, tako da... Naj biti tako.
0: Pa dober se, stepc se pa moraš nekje, ne?
1: Počem to.
0: Ja, naj boš da doma.
2: Pa skat pelaš, pa si ti šef. Ja,
1: vse to.
0: Ej, nam še poveš, kaj je o Zagiju, kakšno tako, kar Zagij noče, da mi vemo.
1: Pismo to, da kar nočem, da bi mi vemo.
0: Ja.
1: Pismo, moram Zagija...
0: Vida sta bila cimra,
1: ali? Ja, vida sta bila cimra, ali ga moram sam pohvaliti.
0: Res?
1: On se je lov, pred mano se je zbudil, šlo podal v recepcijo, naročil dve kavi.
2: Ne. Najprej si je frizuro naredil.
1: No, jaz sem takrat čas,
0: kako pa ti veš?
2: Zato, ka brez frizure on ne gre nikamor.
0: Se, a ima frizuro on to? Najbolj, da mi gledamo vse in drugo frizuro.
2: Nekje, nekje.
3: Jaz verjamem o ti.
0: No in pol?
1: Ne, je lepo prinesel kavico mi gor, sem se lepo zbudil, se lepo kavico spila. Tako da pa lepo počas na zajtr, tako da same okay. Lepe stvari.
0: Vidiš, sem čakal, da bo tudi tukaj Ota uletela, pa ni, ne? Ne. Sem, da bo rekla, ne!
1: Jaz sem dopričakal, da mi bo kapo.
0: Boj stoj pršo.
2: Ljubiš kapo.
0: Hvala za obisk, vse dobro.
4: Hvala, ja.
1: Hvala. Več. To je Radio 1.

0: Krill tu.
1: Queenie, David Bowie, Freddie Mercury, Under pressure. Še 10, pa bo lov še, pa bo 10.
2: Ja.
1: Ej, fajn jutro, no? Je ja, kar minil.
0: Ej, divje.
3: Ule minil.
1: Prav dobro.
2: Pa zdaj gremo skriti sladkarije, kaj Luna čak prinesla.
0: Ja, za zavesno.
2: Ja, ne, moramo se dobro skrivali se, roškar prvo se najde.
0: Pa pojem.
1: Nečas nisem razumel.
3: Ja, sladkarije.
0: Sladkarije moramo
1: skriti. Ah,
2: okej, okay, dobro. Ja, zato je, ker roškar jo zapaše cukor, pa celo pisarno okolo obrne, tako da treba najdeti dobro skrivališče. Ja.
3: Ne bomo mu povedali, da smo dal v tretji predal, takoj, ko je studija vam priješ na desno.
0: V bistvu pa...
1: Podkauč.
0: Ja, štekam.
3: Podkauč, dobra, ja.
1: Podkauč. Ker ne bo odvignu.
3: Ne, ne da se mu.
1: Ne more. Lepo bote, čau.
0: Čau, čau.
4: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
5: Prihodnje investicije v občini Litija bodo povezane tudi s sredstvi iz dogovora za razvoj regij. Med zahtevnejšimi projekti sta urejanje vodooskrbe in kanalizacijskega omrežja po občini. Del teh investicij že poteka na zahodnem delu občine Litija.
6: Vodooskrba se zdaj hkrati s kanalizacijo že izvaja v Kresnicah. V jesenskem in zimskem času je predviden povezava preko reke Save na vodovodni sistem Ribče-Hotič. Potem sledi prihodnje leto še izvedba pa zamenjava cevi v mestu Litija. Kanalizacijski sistem dopolnitev agromelioracije Litija-Šmartno je v zaključni fazi, pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da bomo tudi letos tukaj na tem področju, če bo vse po sreči, tudi izbrali izvajalca del.
5: Je povedal župan Franci Rokavec. Projekt kolesarske in pešbrviče Savo pa je v zaključni fazi, izvedba pa je predvidena v drugi polovici prihodnjega leta.
7: Knjižnica Litija razpisuje delovno mesto informatik. Vas veseli delo z informacijsko tehnologijo, tehnična podpora zaposlenim in pomoč uporabnikom? Potem je to prava priložnost za vas. Več informacij o razpisu, pogojih in prijavi pa najdete na spletni strani Knjižnice Litija.
8: Volksfest pri Volkswagenu!
9: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
10: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
11: Jesenski čas nam že trka na vrata. V vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi v vrtnarijo Kocjančič na Breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič na Bregu pri Litiji.
12: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
13: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
12: Bavimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
13: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte!
14: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si.
15: Imate premalo zaposlenih invalidov glede na vašo dejavnost in morate plačevati v sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov? Ali veste, da lahko namesto sodelovanja v sklad sodelujete z invalidskim podjetjem ter na ta način nadomestno izpolnite kvoto invalidov? V podjetju Sinet vam strokovno nudijo storitve z področja varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varovanja, tiskarstva in knjigovezništva, poleg tega pa vam lahko pravijo tudi manjša ročna dela, kot so montaže, sestavljanja, pakiranja, prepakiranja. Zakaj bi plačevali v sklad, če lahko namesto tega dobite konkretne storitve. Več informacij na www.sinet.si. Telefon 03-565-4021.
16: Sinet, ko partner pomeni več.
17: Okna in vrata, PVC ali les. Kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB. Več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
18: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
19: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
20: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
19: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
20: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
21: Radijska mreža Radio 1.

0: John Barr, St. Elmo's Fire. Evo, ura bo kmalo 10, Matice že v studiu. Novice?
1: Ja, jesen nas je zdaj zjutraj že opomnila, da je za njo prihaja tudi zima. Minus smo že imeli danes zjutraj ponekod.
0: Uf.
1: In cene goriva in ogrevanje seveda rasejo. Vlada med tem išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. V razgovoru so pa tudi energetski boni, ki jih lahko dobimo.
0: Isto pa pogreje, ne?
1: To je tudi pogreje.
0: Okay.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 je dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače pomoč bi lahko dobila energetsko revno gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti pa so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. Dve naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne računa za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3 milijone evrov in pol. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1 milijon evrov in pol davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločilo sodišče. No, poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanović pravi, da bi s tem zagotovil neutralnost institucij in zmanjšal polarizacijo. Glasovanje bo v četrtek. No, jesen pa nas je zjutraj že malce spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se je namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob 7 izmerili 2 stopini pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Arsa je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali dve nad lediščem.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: No, po mrzlem jutru veliko bolj prijetne temperature čez dan. Sonce bo in od 18 do 22, tudi jutri bo sprva sončno, ampak čez dan se bo pooblačilo. Najprej plohe na severu države, ki se bodo potem zvečer širile proti jugu. Petek in soboto izboljšanje, spet bo jasno, z meglenimi jutri.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365. Dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
0: Borut, kako pa je na cestah?
11: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, pokvarjen avtobus. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani na Tržaški v križišču z Tbilisisko zaradi del na elektroomrežju. In pa radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, na koncu hitre ceste H4 razdrto Nova Gorica na prehodu Vrtojba proti Italiji, v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in na stojalu radar v Prevaljah pod Krimom. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo sredo voščim.
1: Dobar dan.
0: Zdaj smo pa v tisti fazi, ko imamo dva tipa ljudi. Eni, ki so že provlekli ven bundo in eni, ki ustrajajo do zadnjega še v japonkah, kratkih hlačah, kratki majici. Vidim, da ste vidva v tej ta prvi rubriki, že oba dva oblečena.
1: Ja. Sem še bunda, falino.
12: Bunde nimam, imam pa srajco z dolgimi rukavi.
0: Kako ste vi, ste, v kateri rubriki ste mi tudi lahko javite na nič 5-1-300-300, drugače pa sreda, se veste, kuhamo. Kuhamo skupaj, tako da se veselimo.
1: To nas pogreje, ne?
0: Ja, tako.
12: Se ti tudi neki zabarakadiran polover?
0: Ne, zebe me, priznam. Zdaj tega pa nikoli ne zebe, on je bil zmeri z neko usnjeno, usnjen brez rokavnik spodaj pa nič ponavadi, da je pokazal svoj six-pack. Billy Idol pa Rebel Yell.

Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Evo, danas je sreda in sledi, sa veste, poziv vsem kuharjem. Iščem ideje za super kosila. Ena od vsakdanjih stvari, zaradi katerih razbijamo glave, pa si v bistvu ni treba, ker si lahko pomagamo. V SMS-u napišete, kaj boste dobrega skuhali danes. Zdaj lahko so to preprosta kosila, dobrodošli so tudi kulinarični presežki. Javite se tudi kuhari, lepo prosim, kaj boste imeli v gostilni v našihtu pri vas za jest. Luka Jezeršek ima zagotovo že idejo, kaj bo danes za kosilo skuhal. SMS-e pošljite na 0531 300 300, da jih delim s celo državo. Jaz se že veselim. V mesti pa vrtim najboljšo muziko. The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, evo imam prve menije, kaj boste danes kuhali. Hvala že vnaprej vsem, ki boste poslali nič pet ena 300 300, te opravi danes za kosilo. Prvič letos pohane marele s pomfrijem pa solata. Teo, bravo. Martina, še boljš. Pohan sir, mislim, več pa ni. Grega, krompirjev golaž s kranjsko klobaso. Sem vam že polna usta sline. Hvala za ideje. Evo, pridno zapisujem in delim s celo Slovenijo. Kaj se kuha pri vas danes? Nič pet ena, 300 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
12: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
13: Mami, kaj za kosilo?
14: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
15: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
25: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo bo danes, sončno, temperature čez dan od 18 do 22. Jutri se bo tudi začelo sončno, ampak se bo čez dan pooblačilo. Plohe nevihte najprej na severu, potem pa se bodo zvečer širile proti jugu. Ampak v petek in soboto se vrača sonce, pa tudi precej nizke temperature zjutraj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Promet spremlja Borut Andrejaš.
4: Z vašo pomočjo hvala za vse klice. Vozni pas je zaprt na dolenski avtocesti A2 smer Ljubljana med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo zaradi pokvarjenega avtobusa. Zaprt pa počasni pas zaradi pokvarjenega vozila tudi na tej dolenski avtocesti, tudi proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu. Nekaj malega gneče na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. Semafori pa ne delujejo v Ljubljani, na Tržaški, v križišču z Bilisisko zaradi del na elektroomrežju. Radar pa v Predosljah pri Kranju nasproti gostilne Krištof in na Stojalu v Prevaljah pod Krimom. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Lepo sredo, voščim, pol enajstih je bila ura.
5: Dobar dan.
1: Moram reči najprej hvala. Ogromno SMS-ov za kosila dobivova. Gremo kar po vrsti. Andreja se pelje k mami v Goriška Brda na obisk in na kosilo in že ve, kaj bo za jest. Bom prebral tako, kot je prisala Andreja. Cirkova mnještra in češ po venjoke.
5: No.
1: Razumeli, ne? To se pravi koruzna mnještra pa slivovic moki. Andreja, vrhunsko. Polona iz Kranja, rižota z grahom in piščančkom pa solatka z jajcem. Polona, dober tek, hvala za idejo. Simon, tudi rižota, ampak njegova je z mesom. Ja, odlično kuhate danes. Hvala še vsem ostalim, ki boste še poslali vaš recept in idejo za kosilo danes. Na nič pete, na 300. Medtem, ko kuhamo, dobra muzika. Natasha Bedingfield, Unwritten.

Fever Dream, Alex Warren, Radio 1 je tole 17, manjka do 11. ure. Dan slovenskega športa je danes. In če je kdo najboljši ambasador Slovenije, potem so to naši športniki. Skoraj ga ni športa, kjer nismo pri vrhu. In potem imamo danes še eno presenečenje. V začetku oktobra mi gostimo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, od 2. do 7. Tadej Pogačar bi bil absolutni favorit, ampak potem se je zgodil padec na Vuelti, zlomljena ključnica in napoved, da je za letos konec. Ampak Tadej se je znašel na seznamu slovenske ekipe. Torej, zastopa nas lahko 8 kolesarjev, prijavljenih imamo 13 in prijavljen je tudi Pogačar. Zdaj, njegova ekipa UAE pravi, da bo odločitev sprejela zdravniška ekipa. Torej, niso rekli ne. No, tole pa bo še zanimivo. Definitivno ena dobra novica, ki jo rabimo za danes. Na tole lepo sredo, Aerosmith in Crying. Dodam še malo rock'n'rolla, da vas bom držal po konci. Vi na vaši strani kafe, jaz na tej strani tole.

0: Crying in Aerosmithi. Enkaj tole, Matjaž Loše, delam skupaj z vami 13 pred 11. Berem, kaj vse boste danes dobrega jedli. Darja iz Preval pravi, pri nas bo danes gobova juha pa kruhove šnite. Darja, hvala, lepo zdrav v Prevalje. Špela pravi, jaz sem vse pripravila za danes. Skuhala ješprenj s klobaso, spekla domač kruh, da bo zazraven in najboljši je občutek, ko veš, da imaš kosilo že pripravljeno. Špela, jaz se absolutno strinjam, dober tek ti boščim že vnaprej in hvala ti za tvojo idejo. Kaj boste vi kuhali danes? Nič 5, 1, 300, 300, hvala že vnaprej.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio Geos.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Mesarija Frtica ponovno blesti. Na sejmu Agra 2026 je njihova tradicionalna špehovka prejela zlato priznanje. Pršut Frtica, suha domača in jelenova salama pa srebrno. Mesarija Frtica Litija. Tradicija, kakovost in okus, ki mu zaupate.
6: Bogata ponudba kmetijske mehanizacije blizu vas. Kotnik DOO iz Agraca pri Ivančni Gorici. V ponudbi novi skopalniki krompirja Bomet in traktorski mulčari Prestižo. Pokliči 031-895-321 ali klikni na kotnik.si. Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
7: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
6: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
7: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800-1818 in varčuj z energijo.
8: Autoservis Martinčič, te ne tiše 26 Litija.
9: Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig.
8: Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav.
9: Autoservis Martinčič, servis s kvaliteto in tradicijo. 031-221-802.
10: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
11: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
10: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
11: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031-279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
12: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
13: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja? Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03-55-66-500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
14: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.

0: Friends Gal, Ela, Ela, 11 bo, Matic, kaj si pripravil za novice?
1: Je poletje se očitno že poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg.
0: Konca.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčeje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vidnim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Ameriški predsednik Donald Trump je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora po koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti, dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, izida pogajanj pa še ni. Združene države Danska in Grenlandija pa so medtem podpisali nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. No, poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Na Kopaoniku so ga dočakali na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes zjutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas za zdaj še ni na vidiku.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Sploh ne čez dan. Mislim, ne bo snega, ker bomo imeli temperature od 18 do 22, pa sonce. Tudi jutri se bo začelo sončno, čez dan naj bi se pooblačilo, plohe in nevihte pa najprej na severu države, potem se bodo zvečer in ponoči širile proti jugu. Petek in soboto, jasno vreme z meglenimi jutri.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut ve, kako je na cestah.
1: Kar ste vi sporočili na nič 80-22-55, hvala za vse klice. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani, med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo, pokvarjen avtobus. Na zastoje pa boste naleteli na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. In pa radar na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Nič 80-22-55, kot že rečeno, sreč. Na pot.
2: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
3: Lepo sredo voščim.
4: Dobar dan, živijem.
3: Ni se še javil. Luka je Zeršek. Še ni napisal, kaj bo za kosilo. Danes ste se pa javili vi. Najlepša hvala za vse tele odlične menije. Bernardo pravi, glede na to, da so se začela tudi zimska oblačila, je na meniju tudi zimska pojedina. Mi bomo imeli repo pa krvavice.
4: Pravilno.
0: Že.
4: Pravilno.
3: Ja, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Pa
0: fila ne. Bernardo, napiš, kje skupla krvavice.
3: Je, lahko so še v skrinji. A veš, od lanske pa se zdaj dela nova zaloga, ima treba to ponuciti. A fila ne, paprike boste jedli, Mateja pravi, da bo imela karbonaro za kosilo pa rdečo peso. Pravi pa tudi, da je šlapar do zadnjega, kukor se leda. Torej v šlapkah. Ne želim ti prezeblih prstov, Mateja. Pri nas doma jota s kislo repo, pravi Carmen. Evo še ena zimska.
4: Same zimske.
3: Ja. Zimski smo. Pa pohane marele boste jedli. Pa sege dinar, prav, da nas malo pogreje. Tist pravžni, ker je skuhan že včeraj, prav Tanja.
0: Evo, pa par malo stoji po vsakeč, kada pogreješ, je boljš.
3: Zmer
0: je
3: možno. Malo bolj gost rata, pa tak bolj gost.
0: Pa v oblicah krompir zraven. Jezus Kristus.
3: Gremo reči k muziki, prej se zadušimo slino. Kaj pa ste kuhali vi? Nič pedera, 300.

0: I'm good, David Guetta pa Bibi Rexha, 14.11. Zdaj pa povabilo na en žur.
1: Alpski ranko se poslavlja.
2: A preden gre, podal za rundo.
0: Ja, ta predstava Alpski rango je nekaj, kar morate videti. Ampak se pa poslavlja. Predstava namreč, ne rango. In bi bilo fajn, če ste zraven, no? In zdaj, kako prijete, je tako, da ugibate, katera beseda manjka v stavku, ki jo ima na predstavi. In to lahko poslušate vsako jutro v Denis Audi Čovo. Tudi danes se preizkusila Kaja.
3: Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Noge si brijejo.
4: Čestitke. Dve vstopnici za Alpen Rangcu, za Alpskega ranka Odisej sta tvoji. Koga peleš?
5: Moža.
4: Moža, a velik spije?
5: Je imel svoje trenutke, pa bomo videli, če zdaj še lahko bodi.
0: Ja, ker bo dal tudi za rundo v zakulisju te predstave, tako da boste videli tudi, kaj se dogaja za to zaveso. Torej, vsako jutro poslušajte Denis Audičov, še nekaj rund je ostalo na voljo.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
2: situacije,
1: besede in si poleg vstopnic prisluži zadnjo rundo.
3: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: 200 let, stokrat si Maja Kevc, lepo sredo voščim. Lovše delim z vami, kaj boste danes odličnega kuhali, da imamo en problem manj in ne rabimo iskati idej. Si jih pomagamo in delimo en drugemu. Marina iz Selnice ob Dravi pri meni bo danes za kosilo. Pečena postrv in solata, za prilogo samo svež kruh. Odlično, Marina, hvala lepa. Nadja kuha mineštro. Zraven boš moren, za sladico. Bravo, Nadja. Tina iz Domžal pa za kosilo bo burger z natrgano svinino in popečeno zelenjavo pa česnovo omako. Zraven taciki. Natrgana svinina, njami, njami, njami. Boste imeli tudi morsko rižoto pa domačo solatko, ali SMS je nepodpisan, Irena pa pravi korenčkova bučkina juha, pečena piščančja bedra in pečen krompir, zraven dušen ohrod pa seveda velika skleda domače mehke solate. Spet rabim pauzo, da požrem tole slino. Hvala vnaprej še ostalim, ki boste delili z nami, kaj bo danes pri vas zakosilo. Nič 5-1-300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radiu 1.
3: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na koncu, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
15: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
16: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol. Zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40
18: evrov. Super sreda, super cena.
19: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
20: Supernova. Sledite svojim željam.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: In Matjaž Lovše.
20: Od desetih do dveh.
13: Še več.

0: Save my love, Kygo, 12:30 je ura, zdaj vreme. Megla se je posod razkadila, imamo sonce, temperature danes bodo od 18 do 22. Tudi jutri se bo začelo sončno, potem pa oblačno popoldan. Plohe nevihte bodo najprej na severu, potem pa se bodo zvečer širile proti jugu države. Ampak že v petek in soboto, jasno, sicer z meglenimi jutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, ti bdiš nad prometom, kaj se dogaja?
3: Tisti, ki ne greste z vlakom, ste pa verjetno v kakšni gneči. Trenutno je ta na cesti Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper prav tako. Radar pa v Belem Kedju v Veliki Loki pri Trebnjem, v Kranju so na Laborah pri Iskri smer Delavski most in na cesti med Grmom pri Podzemlju in Otokom v Beli krajini. Ko in če bo še karkoli novega, nič 80-22-55, srečno pot.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Se vem, kaj si naredil. Pogledal si v SMS-e, ne? Kaj vse bojo danes odličnega skuha.
3: In se mislina dela ves čas. No,
0: res je težko tole brati in obes razmišljati, kako dobro more tole biti. Ja. Mera mi je napisala, danes bomo imeli obaro, pa jabolčni zavitek za sladico. Darinka bo imela filane paprike, pa oženjene žgance, krompirjeve žgance, njami je še napisala. Ajdovi žganci, pa kisla juha, ričet, skuhan snoč, za danes je napisala Vesna. Še ena Vesna iz Kranja, tudi pri nas bo danes jota iz kislega zelja, skuhana včeraj, ker je vedno boljš, če odstoji en dan.
3: Zagotovo.
0: Absolutno drži. Simona bo imela jurčkovo rižoto in solato, sodelovka Mojca je namreč prinesla gobice. Vidiš? Ne? To je to.
3: Vezana
0: to je
3: to. Veriga, veš, kako
0: pazi treš. Mojco. Mojca pa pravi, jaz se bom danes izjemoma samo usedla za mizo. Sin bo naredil pico, zraven eno fajn solato in to je to. Eden od dni, ko je doma, pa se je sam ponudil. Ka pa to? A? Neki si naredila prav vzgoj, Mojca, vidiš. Na mladih svet stoji, je še napisala.
3: Zagotovo.
0: Jaz opravim ob dobri hrani tudi. Prazna vreča ne stoji samo po koncu. Ja, pustimo zdaj. Dobar tek, voščim pa hvala sem za te odlične menije na nič 5.1.300. Dodam še odlično muziko. Lara Fabian.

0: Za vse vas punce tam zunaj je bila tale Supergirl in Raymond. Ura je 17.12, že zdavnaj so končali svoj šiht v Denis Avdićovu. Danes sem imel debato o denarju, o novih bankovcih, ki prihajajo. In so tudi razložili, kateri bankovec je njim najbolj všeč.
1: Centralna banka izbira, kako bodo zgledali novi bankovci. 9 milijonov evropejcev je povedalo svoje mnenje o 10 predlogih, na enih so ptice in reke, na drugih znani evropejci in evropska kultura. Kater je zmagal, še ne vem. Odločitev ne bi padla do konca leta, bankovci pa pridejo ob tok šele čez par let.
2: Mislim, da je meni najlepši un bankovc, ki ga najdeš v denarosti, ali pa za ovitkom od telefona.
3: Ali pa un, ki ga najdeš v moževih plačah, ki daš pred...
4: A ni najlepši un feeling, ki ga potegneš iz jakne, ki priješ domov z žura, pa nimaš pojma sploh, odkot se vzel.
2: Ampak najdeš 10 mesecev kasne v eni torbici, to se mi glih enkrat zgodi zdaj pred kratkim.
4: Si prav vesel.
2: Čekaj,
1: Miha, ti da prideš žura, z več denarja, kakor si ga vzel na žur, to ni filmik, to je podelk, tork, sreda, četrtek, petek, sobota, nedela.
3: On ima skozi žur skrat.
1: Ma veš, un feeling.
4: Party animal.
1: Jaz osebno ne vidim, da bo izbral une bankovce s ptiči.
2: S ptiči?
4: Ptiče reki.
2: Kaj pa evropska kultura? Pa to?
1: Ma, bolj živ vpraša, da je koliko ptičev zdal za to.
5: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Definitivno je najboljši ta pozabljeni denar, ki ga nekje najdeš. Zato to vam privoščim, da danes kaj najdete. Money for nothing.

0: Money for nothing. Ja, da bi le dobil kakšen bankocke, ki nismo vedeli zanj. 12 minut manjka do 12. Hvala vsem za poslane ideje, kaj bo danes za kosilo. Goran pravi, danes zame kuha McDonald's. Tudi v redu, dober tek, voščin Goran, hvala ti za SMS. Kaj kuhate vi? Nič petena, 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radio 1. Radio Geos. Naredite prvi korak do novega poklica in novih priložnosti. Na IC Geos v Litiji izberite med srednješolskimi in višješolskimi programi s področji dela z ljudmi, poslovanja, logistike, računalništva in strojništva. Vpisi potekajo do zapolnitve mest. Preverite tudi možnost povračila šolnine.
1: Več informacij na ic-geos.si ali na 031-759-355.
3: Hello.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilno pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Ravno kar načrtujete izvedbo ogrevanja ali vodovoda pri vaši novogradnji?
7: HS inštalacije. Celotne izvedbe strojnih inštalacij in toplotne tehnike od zasnove do uresničitve.
6: Več pa na vodovodar.si ali 040 520 540.
8: Knjigovodske in računovodske storitve.
9: Kadrovsko in pravno svetovanje.
8: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 46 87 47.
9: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
10: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
11: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
12: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
11: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
12: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
13: Cremona.si. Krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
14: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
15: Meritve in preglede naredimo pred, med in po zaključku del ali periodično.
14: Dela izvajamo na stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektih.
15: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041-548-185.
16: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
17: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Lullaby, Nickelback. Evo, ura bo 12, kar pomeni, da smo pred novicami. Matic.
1: Ja, med tem, ko nas draginja tepe po žepih, se naši poslanci danes ukvarjajo z izobešanjem zastave.

0: testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 12. je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru se krešejo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič pravi.
4: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
3: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev, po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače, mavrično zastavo pa je z ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
5: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
3: Če pa ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno, če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponki, ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
6: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno in bolj toplo, kot je bilo zjutraj. Od 18 do 22 bomo imeli. Jutri se bo začelo sončno, ampak se bo tekom dneva pooblačilo. Najprej bodo plohe in nevihte na severu države, zvečer se bodo širile proti jugu. Petek se vrača sonce in sončno bo tudi v soboto.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Borote, kaj je težav na cestah?
11: Zaprte vozni pas na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med priključkom Selom in pokritim vkopom Vipavski križ, pokvarjeno vozilo. In pa zastoji so še na cesti Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. In pa radar, Belkedi v Veliki Loki pri Trebnjem in pa tudi v Kranju na Laborah pri Iskri, smer Delavski most. Nič 80 22 55, ti želi srečno pot še naprej.
6: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
1: 1. Lepo sredino popovdne že lahko voščimo.
12: Dobar dan.
1: Dobar dan. Sem čakal in čakal in niskal in prosil, ampak še zmer ni poslal svojega menija, Luka Jezeršek. Tako da za njega ne vemo, kaj bo skuhal za kosilo. Bom pa zaključil tole temo čez par minut, tako da tisti, ki še niste, pa bi lahko, dejte nam povedati, kaj dobrega boste skuhali. Pa da se odločimo, no. Ali ti, tebe nisem prašal, Borut?
12: Imam eno idejo.
1: Kaj?
12: Kaj pa, če bi vsak teden enega znanga Slovenca klical, kaj bo kuhal tis dan?
1: No, danes si na vrsti ti. No, kaj?
12: Jaz sem pa že včeraj kuhal.
1: Ja. Yeah.
12: Ajdova kaša.
1: Ok.
12: In pa zajček doma zelenjavo.
1: Bogi zajček. Matic, kaj boš ti?
13: Jaz imam pa piščanca, bogi piščanca. Od včeraj. Tako, evo.
1: Evo, hvala za vse
12: menije. Kamaš pa ti?
1: Nače, čakam.
12: Pa čakaš.
1: Ja, čakam, dan skuha hči, tako da me prost zanima.
12: Pa popašta, pa paradajz.
1: Najbrž kaj tazga, ja. Tukaj je ta nova Miley, Bass Persuades. Oh.

Fit It, Martin Garrix и Ed Sheeran. Ура е 14:12. Сега морам заключить столе с тем кухањем за данес. Zdaj itak že čas kosila, kaj boste kuhali vi, vas sprašujem že celo dopoldne. In Klaudija pravi, današnje kosilo polnjene tortilje z mletim mesom, zelenjavo, posute serom in pečene v pečici. Klaudija do sem diši. Lidija iz okolice Maribora, pri nas bojo piščanče, obara, knedelčki za sladico po jabolčna pita. Odlično. Nataša je naredila ričet. Boža pa prav za kosilo bomo imeli dušeno sladko zelje, pire krompir pa pečen ubogi zajček. Evo, zdaj pa mislim, da imamo vsak kakšno idejo, kaj bi se lahko skuhalo danes za kosilo. Hvala vsem za pomoč, bili ste super. Ob sredah se veste, se pač na enki kuha. Pa posluša najboljša muzika zraven, ki se kuha. Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: Σετ Ιφ Δο Τβίχ με Ματιάζε Μλουσίτο.
1: Να Ράδιο 1.
2: Najveć šteje koji imamo u sve na enem mjestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: online.
1: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
7: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj splača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
13: Lepo vas je videti.
14: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
13: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
15: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
21: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
20: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
21: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, lepo vreme danes, sončno, temperature pa od 18 do 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Borut, izvoli.
4: Lepo zdrav. Zastoji so na cesti Izola, Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Danes do 3:30 v popoldnevu pa bodo na cesti Strmec Mangart in Predel Bovec 15-minutne popolne zapore zaradi snemanja oglasa. Radar pa v Kediju, v Paki pri Velenju, nasproti avtooptike. Če jih opazite še kje ali oni vas, sporočite lokacijo 080 22 55. Srečno.
0: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
1: Tudi če vam ne gre danes brez skrbi, pol dneva je že mimo, kljukcate drugo polovico, pa bomo v tem soncu tudi skupnimi močmi oddelali. In jaz vam pošiljam tole pozitivo. Vzemi vse, pa legendarni King

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: daj, daj, zdaj pa malo malce.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
0: V sredah sicer res iščemo ideje, kaj bi zakosilo, ampak za malco imate pa Fresh Corner na Molu in to hot dog najboljšo izbero zagotovo, ker je ekstra hitro pripravljeno. Dobiš ga takoj, ko se ustaviš, zbereš lahko med različnimi klobasami, pa omakco, lahko imaš pa tudi XXL različico, če si ekstra lačen. Zdaj, Robert pa Zala sta posnela en video, kako se tale pripravlja, tale hot dog, in v njem se skriva maskota Buddy, maskota Fresh Cornerja. Kolikokrat je zdaj vprašanje, to ugibate vse tja do petka. Tudi Marko je.
2: Kolikokrat se pojavi maskota v videu, ki smo ga objavili na Facebooku in Instagramu Radia 1?
3: Jaz sem mogel biti včasih kaj hitega, ampak v bistvu moja številka je bila 42.
2: Ja, včasih je bilo treba tudi pauzo narediti.
3: Tudi pauzo, jaz, tako je.
2: Ja, jaz bi priporočil to čim večkrat naredite, zato ker se lahko, mi rečemo temu, ligavo, kje skrivajo.
3: Ja. Tako je.
0: Že to, da te pokličemo, imaš kupon za brezplačno malico v Fresh Cornerju na bencinskih servisih Mol ali Ina. Potem pa v petek še žrebamo darilno kartico Mola v vrednosti kar 1500 evrov za brezskrbne nakupe malice v Fresh Cornerjih. Torej zdaj hitro na našo spletno stran, Instagram, Facebook, preštejte te badije in napište na 051 300 300.
4: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: Zombie, Cranberries. Tole Tomaš pošilja svojemu sodelovcu Jožetu, je rekel, kaj točno tako zgleda, kot ten zombi. 13 minut manjka do enih, upam, da vi niste zombi, da vse ok, pa da imate super dan. Koga moram pozdraviti, če napište na nič 5-1, 300, 300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Radio Geos.
2: Nise nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
5: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
4: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
5: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
6: Urajanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
7: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
6: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrt tim Picasso.
7: Poprašaj na 031-215-318.
8: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
9: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
8: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
9: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
8: gpdetailing.si.
10: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
11: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
12: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
13: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
12: Amortizer.si, tehnologija podvozi Dol pri Ljubljani.
13: Amortizer, hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
14: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
15: Postani rokometaš. Od gola do gola. Rokometna šola.
16: Rokometno društvo Herc Šmartno vabi k opisu fante od 1. do 9. in dekleta od 1. do 5. razreda osnovne šole.
15: Upiši se zdaj preko e-pošte info@rdsmartno.si. Mi pa ti pošljemo elektronsko vpisnico.
16: Lahko pa prideš v dvorano Pungart pogledat enega izmed naših treningov mlajših selekcij. Se vidimo!
17: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
18: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
19: Radijska mreža, Radio 1.

0: Missing everything but the girl. Ura bo ena, čas je za novice, Matic, in slišali bomo kaj.
1: Bomo rekli tudi, kakšno oceni goril in na koncu tudi, zakaj se bi splačalo preseliti v Andoro.
2: Okay. Mm-hmm. Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena, dobro dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Svoboda želi, da država trgovcem začasno dovoli nižji zaslužek pri prodaji goriva, s čimer bi poskušali znižati cene na črpalkah. Na to temo zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora. Vlada je en ukrep za znižanje cen sicer že sprejela, zdaj pa svoboda pritiska še na področje marž. Trgovci oziroma njihova zbornica pa opozarjajo, da bi bile tako nizke marže lahko preniske za pokrivanje njihovih stroškov. Če pa danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostnih mest pa je zelo malo. Kolegi iz portala Svet 24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. In ko smo že pri tem, tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavce, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo potrebujejo dovoljenje.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Sončen dan s temperaturami od 18 do 22. Jutri se bo tudi začelo sončno, čez dan se bo oblačilo, pa dobili plohe in nevihte najprej na severu, ki se bodo potem zvečer širile proti jugu. Že v petek pa nas spet čaka sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: promet prevzema Rok Pintar.
1: Dober dan, lepo zdrav in neprevidno, kosi počene pneumatike ležijo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa takole, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, primorska avtocesta tudi v obe smeri med Rovar Komando in Postojno, zaradi del, nekaj gneče tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Bežigradu in pa na cestah Izola Valeta v obe smeri in Šmarje Koper. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, v Kediju vas merijo v paki pri Velenju nasproti avtooptike in pa radar še na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo v obe smeri. Srečno!
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo popovdne. Rok, kaj se pa tebi zaletelo?
1: Osnovna napaka, da sem nekaj pojedel pred
0: nasušnjo. Kaj pa si pojedel?
1: Ni važno.
0: Seveda je važno, ker danes je dan, ko si povemo, kaj je bilo za kosilo.
1: Pojedel sem eno to palčko frondi, ta sladka. Me je že kaznovalo.
0: Kaj si pa za kosilo?
1: Rižota danes. Piščančja, zelenjavo, včeraj že narejena, danes še boljša. Kaj? Bi rad,
0: ne,
1: tam sabo še malo
0: več. Rižota ponovadi ni najboljša, je najbolj sveža. Zdaj za vse ostale na žlico pa je razlika, ja, da te pa
1: boljša. Rižota čisto dobro. Probaj, skuhaj jo, danes pa bo še
0: Hvala tudi za tvoj meni. Veselje. Pa ne mi cukra jest pred naslednjim.

0: концерт «Чудо življенья» бо знова повезав усо Словенію. За вас Радіо Ена і Меркур Заварувальниця.
1: Како се па веселімо! Te novice, da čudež oziroma koncert Čudež življenja bo tudi letos. Najboljši, najbolj ekskluziven in vsako leto nam pri njem, pri organizaciji pomaga Merkur Zavarovalnica, da se počutimo tako kot na tem koncertu varni tudi v vsak danu. Torej, to gre res za ekskluziva samo za vas, naše poslušalce. Samo s to vas bo in te vstopnice ne moreš kupiti nikjer. Dobiš jo lahko samo na Radio 1 in je res en tak velik hvala vam, našim najboljšim poslušalcem. Zdaj, kdo vse so že naredili tale čudež življenja, tale koncert? Flirti, ki so bili danes zjutraj v Denis Avdićovu.
2: Blizu sva, lepo se že skoraj ne da. Blizu sva.
1: Pa Nika Zorjan. In fantastično vzdušje je naredila tudi Nina Pušlar. Torej, koncert Čudež življenja zagotovo bo, ampak zdaj je vprašanje, koga bi vi radi slišali letos. Dejte napisati, prosim, na 051-300-300. Razkrit bo tale izvajalec v petek zjutraj. Se vam splača, no? Ker med pravilnimi bomo žrebali nekoga, ki bo dobil dve vstopnici za to ekskluzivo. Torej, malo razmisliti, katera pevka, kateri pevec bi lahko bil in pošljite na 051-300-300.
3: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Zdaj pa en kafe v glasbeni obliki. Kenny Loggins in Footloose. 18 čez eno je, jaz vam voščim na eno. Sončno sredo. Tako, kot je zunaj.

0: karkoli si po poklicu. Tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
1: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
2: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
1: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
2: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Uporabljaš Super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
6: Sledite svojim željam.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
9: Super sreda, super cena.

0: Save Me Tonight, J-Lo in David Guetta, ura pa pol dveh, kar se tiče vremena, sonce, sa večino mam, temperature pa bodo od 18 do 22, tudi jutri se bo začelo sončno, ampak čez dan se bo pooblačilo, plohe nevihte najprej na severu, zvečer in po noči pa se bodo širile proti jugu, že v petek je pa nazaj sončno in sončno bo tudi v soboto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, kako ceste?
3: Žal težave, pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Zastoji pa Primorska avtocesta v obe smeri med počivališčema Raubar Komanda in Studenec, na Štajerski avtocesti Gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa zastoji še na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, merijo pa še na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Naklo v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Radio 1. Eno rekorderko bom zavrtel čez par minut. Rekorderko v čem bom tudi vse razložil. Zdaj pa taki še zmeri išče svojega moža. Ne vem, kam je, zdaj, po mojem ga išče tako, ker ga sploh še ni spoznala, ne. Ne v smislu, da je njen mož zdaj šel v gostilno na enega in potem ga še zmeri ni. To take primere imamo, ne, vemo, da pač eden in obeden, pa da to je največja laž, ne, da greš samo na. To je v bistvu najslabše, da rečeš, da greš samo na enega.
3: Joj, don se mi ful ne da, sam na enega, to veš, da boš do jutra.
0: Ker že sam veš, kaj se bo zgodilo, ne.
3: Ja.
0: Samo na enega.
3: A ti to dejansko rečeš, da je?
0: Ne, v bistvu ne več.
3: No tako.
0: Ne več.
3: Izkušnje že, ja, izkušnje.

Mars in Venera, Žan Sertič po Ari, 19 manjka do druge ure, sem obljubil rekorderko in tukaj je. Uspelo je. Ostala je na številki ena še en teden. Že prejšnji teden se je namreč izenačila na številki ena z Mariah Carey s pesmi All I Want For Christmas iz jo je bila ta na vrhu lestvice Billboard Hot 122 tednov. In ker je zdaj po enem tednu ona še vedno na številki ena, pomeni, da jih ima več številke ena oziroma več tednov na številki ena kot katerikoli glasbenik, katerekoli zvrsti. Noro, kako hitro je prišla od novinke do rekorderke, je impresivno, ker je ima namreč komaj 27 let. No, zdaj jo pozna cel svet. Pa, veselim se, kaj vse je bo še uspelo. Prav moram spustiti tole zmagovalno, očitno, Choosing Texas.

0: Uspelo je to, kar ni uspelo še nobenemu, biti toliko časa na številki ena lestvice Billboard Hot 100. Bravo. Zdaj si pa res lahko natočen Jack Daniels, tako kot poje v Choosing Texas. 15 minut manjka do dveh, šel domov se bo začel, ker Matjaž gre zdaj domov, pride ta Robert in Zala. Uživajte.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Radio Geos.
3: Kupite lesne pelete za ogrevanje že jeseni, da vas po zimi ne bo zeblo. Izkoristite jesenske cene kuriva v kmetijsko-gozdarski zadrugi Vitija. Lesni peleti Arboreko razreda A1 že od 6,29 evra za vrečo. Lesni peleti Bioles 6,99 evra in lesni peleti Drauholz že za 7,59 evra na vrečo. Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija.
4: Knjižnica Litija razpisuje delovno mesto informatik. Vas veseli delo z informacijsko tehnologijo, tehnična podpora zaposlenim in pomoč uporabnikom? Potem je to prava priložnost za vas. Več informacij o razpisu, pogojih in prijavi pa najdete na spletni strani Knjižnice Litija.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Taigo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Art and Wine. Naslikaj svoje praznovanje. Iščete drugačno idejo za rojstni dan ali druženje?
9: V Art Cafeju Litija praznujte ob slikanju na platno. Za vse poskrbimo mi, barve, čopiči in platno. Prva pijača pa je naša, Art and Wine. Praznovanje, ki ostane na platnu in v spominu. Rezerviraj svoj termin.
10: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
11: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
12: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
13: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
12: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
13: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0800 1818 in varčuj z energijo.
14: Samopostrežna avtopralnica Litija.
15: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
16: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
17: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
18: Okna in vrata, PVC ali les. Kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB. Več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
19: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
7: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.

0: Mi bomo ta srednji šiht tako naredili, da se bo kar kadilo za nami. Jaz vam kar povem.
1: En, dva, tri.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure dve čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage, pravi Zoran Stevanovič.
5: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakona ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
4: O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo 42 glasov, nasprotniki 40, demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213 kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa bo med drugim in 7. oktobrom potekalo na trasah okoli 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridejo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest, zapore pa bodo 2., 3. in 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
6: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, malo bi vreme brala?
1: Ja, večinoma sončno popoldan. No. Temperature trenutno po državi Radovljica 16, Slovenska Bistrica 18, Ajdovščina, Velenje, Ljubljana, Maribor 19, Metlika in Koper 20 stopin. Jutri pa sprva sončno, čez dan se bo pooblačil, pa popoldan možna kaka krajevna ploha. Jutr.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa bolj spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Rok nekaj počilo.
10: Na žalost je res počilo. Lep pozdrav. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta cesta Moste križ na križu pri Komendi. Zaprt pa tudi počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Tam stoji tovornjak v okvari previdno. In na tej primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na cesti Izola Valeta v obe smeri. Mi pa radarjev in kontrol, ko če jih opazite, dobrodošli, nič 80, 22, 55.

0: Šao domov ta teren, komu častu 1500 euro in se sredstva nakaže direkt na Molova kar.
1: Hvala.
0: In to v teh cajtih strašno prav pride. Ja, mi bomo petek žrebali, prosim pa, da narediš eno zelo preprosto stvar. Na Facebooku in Instagramu Radio 1 smo objavili video na enega zadnjega obiska na molu, kjer sva testirala, ali njihove znamenite hot doge v Fresh Corner res postrežejo v eni minuti.
1: Zdaj, njihov Fresh Corner ima svojo maskoto in imenuje se Buddy. In v tem videu se ta maskota pojavi zelo velikrat. Imaš nalepke, imaš grafično dodanga. Zdaj, če malo pomagam, včasih se celo na istem mestu, ko ga že vidiš, pojavi še enkrat in to šteje pol dvojno.
0: Okay? Ja, prosim.
1: V glavnem preštej kukrat in odgovor napiš na 051-300-300 z besedo Fresh Corner in pa tvojimi podatki in te še danes. Mogoče pokličemo.
0: Drugač bomo pa danes govorili o rozinah, ker je skrajni čas, da se jim posvetimo, ker jaz namreč menim, da se jim dogaja krivic.

0: To so Liquidem pa Narkotik, hit iz konca 90-ih, 11. čez drugo. Zdi se mi, da te dni po ljudi peče štrudl, glede na vse objave na družabnih omrežjih. Uh-huh. Zdaj, da razjasnimo, ne, jabuke so pri nas na voljo celo leto, ne?
1: Ja, to je taka celo sezonska jed, ja.
0: Vedno jih dobiš, pa vedno so dobre, ampak tiste ta domače zvrta so zdaj zrele uh-huh. in bodmo realne. Naše mame pa babice bodo rekli, te so najboljše štrudlo.
1: Ja, to je pers.
0: In zato se zdaj štrudli na veselo pečejo. Tukaj pa se seveda poraja večna dilema, a jabučni štrudl naredimo z rozinami ali ne? Draga naša praktikantka.
1: To sploh ni dilema.
0: Zabijaš dočmi, ja,
1: absolutno in brez debate ne rozina, veš, ker ni večga greha, ko pa rozine. In recimo, čokolada z rozinami, ne, je kazen, ne nagrada.
0: Zdaj vam imam jaz nekaj povedal.
1: Ja, seveda si na drugem bregu.
0: Rozine
1: prego,
0: seveda damo noter, ne. Moja jaz bi tudi povedal, da mi jih namočimo čez noč v tistem rumu, ki je gor za morček narisan na njem. In te rozince se napihnejo, da so kočešnje. In potem so cela rumaste.
1: To sploh ni več rozina.
0: In potem to napihneno rozino lepo daš jutraj, mislim zjutraj, čez dan v štrudl. In potem je cel štrudl malo rumast.
1: A ti dam idejo? Poliga, sam polija.
0: Ne, ni isto, ker morajo biti rozine, morajo biti žmohne. Meni rozine dodajo tudi teksturo, pa take, ker štrudl je cel tak mehek, pa podcast rozine pa imajo pol tako, rozine so pa take malo bolj dominantne.
1: Ne.
0: Ja.
1: Ne, rozin, ne.
0: 051-300-300, prosim, če, da ne bo pomote, jaz se strinjam, najbrž vas bo več brez rozin.
1: A ja, se že vdajaš naprej.
0: Glede na to, kaj ljudje govorijo, ampak jaz verjamem, da se nas najde par rozinarjev. Hvala lepa.
2: Kaj pa vi?
3: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
2: Vsako sredo v šov domov.
3: Na Radiu 1.

0: Dame in gospodje, v šovu domov se radi igramo igrice o ceni dan od 1 do 10. Uporabljamo cene z faksa, če ste hodili na faks, jaz sem bolj kratek čas, no. Nula, enka je bolj, ne vem, kaj se zdaj smeješ.
1: Ja, pač, ker jaz sem naredila cel faks.
0: Vem, ja. Enka je ta slaba, desetka je ta super. Goran, a si ti tako prijazen, pa oceniš prosim dan. Hvala lepa.
2: Ja, pet.
0: Kaj pa je, zakaj pa je pet? Kaj je zbilo ceno za pet točk?
2: Ker sem voznik avtobusa, pa je ogromno turistov.
0: Kje pa voziš avtobus?
2: Iz Ljubljane za Ukan, pa nasprotno.
0: Čak, a še vedno imamo turiste? Jaz mislim, da je glavna glavnina turistov ja, julija, august.
2: Ja, imamo, še vedno imamo ogromno turistov.
0: Nimaš ti rad turistov? Mislim, ti grejo na živce?
1: Užva je.
2: Ja, jih imam, pa, ampak ne na avtobusu.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
0: Če se ti slučajno ne da tipkat, lahko je sam cifra. Dobesedna sam cifra, hvala.
3: Vse, kar srce si sladkega obeta,
4: se lahko zgodi 15. oktobra.
3: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
4: Meni dobro.
3: Zelo dobro.
4: Mogoče si pa že ugotovil.
3: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Pejha mona, čisti kažin, še halebi letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaje na signal, se že v 9 u vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1? Ma pohlej drugače, Valora.
13: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
14: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
15: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obesta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
19: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
8: Kemoplast. Svet talnih oblog.
16: Ampak a
20: ima Hot zanesljivo omrežje?
21: Ima.
20: Kaj pa eSIM?
21: Seveda.
20: A lahko vse uredim prek spleta?
21: Lahko.
20: Kaj pa?
21: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
24: Super sreda, super cena.
25: Pasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
26: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
27: To je Radio 1.

0: Radijska mreža Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ako pravilno razumem, bo samo jutri en malo bolj rahlo, ki so dan v celem tednu. Imam prav, draga naša vremenarka, mladostni, mlada, ko je kome končala osnovno šolo?
2: Recimo.
1: Okay. No, kaj to je bilo vreme?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Rok, gremo v prometne zadeve.
5: Dobar dan, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Moste Križ na križu pri Komendi, zastoj pa dolenjska avtocesta A2 smer Novo mesto med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica. Sporočate, da je za osebna vozila možen obvoz po regionalni cesti oziroma ga priporočate. Na primorski avtocesti proti Ljubljani gneča med počivališčema Studenec in Raubar Komanda in potem še od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri. Radar pa dva, prvi v Bruni vasi pri Mokronogu, drugi pa na Gorenjski avtocesti, na nadvozu Vrba smer Jesenice. Srečno in varno.
1: Ker je na firmi ogromno nasprotnikov rozin, se zavedam, da bomo rozinari to bitko izgubili, vendar to še ne pomeni, da me ne zanima, koga vas je taki, ki imate v jabočnem štrudlu radi rozine, jaz jih imam, spoh rumaste, tiste natopljene v rum čez noč, Zala jih ne mara. Ker ne vem točno v bistvu zakaj. No.
2: Ker pa so pacaste in lepijo se ti za zobe in pač rozine sploh ne bi smele obstajati, ker pač si grozdi za to, da je pač grozdi ali pa vino.
1: O tem vam govorim. Kaj pa vi, jav, prosim na 051-300-300 metka?
6: Definitivno rozine. Obvezno, zato ker je vse bolj sočno in bolj dobro. In...
1: Jaz bi sem rad povedal.
2: Jabke so sočne.
1: Vsaj trije smo. Zihrno se še kak.
2: Ja.

0: Ali nas je v Sloveniji več rozinarjev ali ne rozinarjev? Na 051-300-300 javi ali v jabočni štrudel, staj jeseni se zelo radi delajo z domačih jabolk, pašejo rozine ali ne. 051-300-300, sam, lahko tu sam napišeš ja, ne, drugač pa sva vprašala tudi sodelavce, poslušajte tole.
1: Jaz bi rekel drugač, da brez rozin, če pa moja babi naredi, pa bi rekel, da lahko z rozinami, ker je koliko dober.
2: Če se moram za eno stran odločiti, to absolutno ne rozine, ker jaz bi v bistvu menjala. In menjala bi jih z mandlji, daj mi mandlje, daj mi lešnike, daj mi karkoli drugega, da hrska, da se neki grize, da
3: Fuj, sovražam rozine, boh ne, daj pa, če sovražam ljudi, ki potikajo te rozine, jaz ne vem, zakaj jih je treba vsako, zakaj jih je treba posod potikati, sovražam rozine, men se zagapi, jaz delaj, ki pomislim na rozine.
0: Oh my god, kaj drama.
4: Ne rabi biti z rozinami, kaj čemo nasprotno, če ni rozin, smo, jaz sem zelo srečen, jaz sem zelo velik pristaš štrudla, najslabši pristaš rozin, tako da prosim, ne rozine.
3: Jaz poslušam moje sodelavce in jaz bi se jim vsem odrekla, spoh ne vem, zakaj so tle proslo. Pokvarili so mi dan meško, pintar, en huškata, drug, presežem. Valjda morajo biti rozine, mi drugače na primorskem rečemo cvijebe, tako da sam tok, da se še malo učimo na reči.
5: Jaz sem eden izmed tistih, ki prisega na rozine, tako da rozine definitivno da, kljub temu, da so vsi okoli mene zgroženi, ampak oni ne vejo, kaj je dober.
6: Štrudel ne sploh, ker po jabolkih dobim drisko, rozine pa itak nikamer ne sodijo, tako da no? Dej mi reš, štrudel z jabolki pa z rozinami, krasno!
0: Zdaj pa tako, cvijebe, ja ali ne? Cvijebe...
7: O, moj bog, ne truce, prosim.
0: Ni rekla cvijebe. Cvijebe.
7: Jana ima isti na glas, ko je moj Blaž doma, ne? In pač to sta
0: ne, mi to ne znamo, mi Marijo počne,
7: pa jaz kaj ga oponašam in se sam križa. Tako da ne poskuši,
0: pivka,
7: ja,
0: ne?
7: Dam, ja.
0: Rozine.
7: Rozine,
0: ja ali ne?
7: Ne.
0: Sam javite se, ker en klubu ste...
7: Javite se, da ne.
0: V enem klubu itak ste, 051-300-300.
8: Kaj pa vi?
9: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
8: Vsako sredo v šov domov.
9: Na Radiu 1.

0: pam, pam.
1: Ulovica pa?
2: Več stvari.
3: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ure 3, to pomeni, da je čas za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: In Serge Furlan sem z vami. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni, je sinoči v Odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Podaril je, da morajo biti ukrepi ciljani, saj treba vsako znižanje cene nekje drugje pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva še odloča Evropska komisija. Stanovanje in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% draže kot leto prej. Po podatkih statističnega urada so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne v ovinku zapeljal naravnost in trčil v stanovanjski blok. Avtomobil je prebil zid in obstal v dnevni sobi stanovanja. Voznik in sopotnica sta bila poškodovana, vzrok nesreče še ugotavljajo. Slovenske odbojkarje pa čez eno uro v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Zala, mala bi vreme brala.
6: A zdaj mi dovoliš, da povem malo kaj, da bo jutro najbolj muhast dan v tem tednu. Danes bo še večinoma sončno, tu pa tam nekaj oblakov, jutro bo malo muhasto, več oblakov, tu pa tam tudi malo dežja,
0: ampak
6: sobota in nedelja že lepši. Čas
0: ješ. Pravim, da je boljše jutri, kot pa vikend, razumeš?
6: Tako, trenutne temperature pa Velenje, Kamnik 18, Ljubljana, Maribor 19, Murska Sobota, Semič 20, Portorož 22.
0: Ali drugače povedano, kdaj bi imeli reč, da je četrtek sobota?
6: Četrtek.
0: Odgovor je na dlani.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: tok, greva v prometne zadeve.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Kar nekaj težav v tem trenutku zaradi prometne nesreče. Zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici je počilo. Ponavljam, prometna nesreča in zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici. Vozilo v okvari medtem na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori nastaja zastoj strpno in previdno. No, previdno pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos kosi počene pneumatike na vozišču. Zastoji pa dolenjska avtocesta v smeri Novega mesta med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, primorska avtocesta proti Ljubljani pred Postojno in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil in pa zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v rjavem kediju vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Bruni vasi pri Mokronogu tudi merijo in pa na gorenjski avtocesti z nadvoza Vrba v smeri proti Jesenicam. Srečno!
2: A bo danes kaj pametnega?
3: Ne morem obljubiti nič.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
5: 1. Matej, koliko bi dal sredi od 1 do 10 realno?
6: Zdaj bi dal, recimo, da 9,5, ker ni čist popoln dan, 9,5 zato, ker sem evo fertik z dostavami po gužvasti Ljubljani in zdaj grem domov.
5: A te lahko vprašam, kaj dostavljaš?
6: Dostavljam, jaz imam kmetijo in dostavljam jajca, proste reje, pa testenine. Jajčne testenine.
5: Ja, super. A ti da kdo tudi kak tringeld, mislim euro dva, tringelda ti dajo na pitnine, ko jim pripelješ?
6: Dajo, stranke so ful dobre. Res, jaz imam najboljše stranke na svetu, ker imam tako, to so res že stranke, ki so nekaj let z mano, vedno ene in iste in praktično skoraj ne sprejemamo novih, mislim, jih ne sprejemamo novih, zato ker ni dovolj jajc, tebi jih pa pripeljam do sete.
5: Hvala lepa. Daj mi nekaj prosim, povej, česa se največ naroča, kaj najbolj prodajen artikel?
6: Vse, jajca pa testenine, pa okay. Domač jabočni kis imamo, pa zdaj smo začeli pa še z lastno zrajo gobši tak, tako da to bo pa v oktobru. Tako da, če ješ gobe, ti bom še gobe z jajčki pripelo, evo.
4: Šel domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Vsak teden naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, zavrtimo kak znamenit posnetek iz 90-ih, ker se strašno zabavamo ob tem, kako njej ne gre prepoznavanje teh posnetkov. Poslušajte tole.
1: Kako se zahada, da prepoznaš tale zvok 90-ih?
2: Daj še enkrat.
3: Oj, oj.
2: Mislim, mogoče za nekoga, ki je to poslušal celo svoje otroštvo, je doma, jaz pa malo nisem.
0: Se mi nismo tebi očitali.
2: Samo še kaj je problem, ki je ista, ko si jo pač dal prej, ne? Malo je pred tem, pa malo je po tem,
0: ja,
2: isto
0: ja.
2: Je.
0: Ne, ne, mislim, seveda je ista, ista pesem, sem podaljšek sem ti dal.
2: Ja, mami, nisi zdaj neki glih, kitica se je začela.
0: Da, razmišljati o tem, kaj je tekst, pa še tukaj zran, gremo.

0: Naš kuža.
1: Kdo pa to poje?
0: Ne. Ja, ampak jaz sem govorila.
1: Ja, jaz bi rad povedal, da tega ni bilo v tem posnetku, ampak Zala Polja je ugotovila, da je bila Heidi.
0: Jaz sem.
1: Kako se je Heidi pisala, zdaj se tako piše, sam zama dva primka.
0: Korošec.
1: Heidi, kako artikuliraj?
0: Korošec.
1: Korošec, takrat je bila Heidi Korošec.
0: Ja, tako se moja mami pisala včas, jaz ja, vem.
1: Jaz bil njen fan drugač. Je pisala, da smo s Heidi približno podoben letnik. In ona
0: približno
1: je
0: podoben si rekel zato, da se izmuzneš, koliko si star, ne?
1: Ona je nastopila na, v Maribor pred Merkurjem tedanjim, v centru mesta. Okay. Mama pravi, da je Robert, pojdi in red za avtogram. In meni je bilo grosno nerobno. In tam sem stal, ko mali fantek, in sem prisiljen, veš, kak mi je bilo, veš, recimo zdaj, meni pač to najmanjši problem, ne? Veš, kaka muka je bila. Cel sramočen, rdeč sem stal tam
0: in,
1: in, in sem je na kaseto podpisala.
0: Wow, cute! Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: To je približno podobno, kot ali mora biti vece rolca obrena stran od stene ali proti steni. Vsak ima svoje mnenje, ampak nobeno pa ni zares pravo ali ne pravo. V bistvu samo mnenje je. Ne moš reči, da nekdo nima prav ali ima prav. Vsi smo samo v eni skupini. Podobno, kot se sprašujemo danes, ali v jabučnem štrudlu mora biti rozine ali ne. Carmen?
1: Brez, obvezno. Ne vem, občutek, ko zagriznem razino, jaz nisem nič več lačna, nič se mi ne lušta. Če pa je to kaka potica, pa obvezno prvo kos potice, pa vse rozine ven pobrati, pol pa jest.
2: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
0: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
3: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hot dog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
4: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
3: Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
5: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hot dog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
6: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
7: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Marsikam, dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing, ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO, član OTP skupine Slovenija.
2: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na koncu, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
5: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
6: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
7: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
8: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim, v deveto vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
17: Obi, tako enostavno.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.
20: Sveže,

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Zala, malo bi ti vreme brala?
2: Ja, sončno je, lekak je lepo. No, na naših kamerah po državi je povsod sonce, sicer nekaj več oblakov ponekod, ampak sonce pronica čez oblake, tako da ni glih velik problemov.
1: Ja, hvala lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Rok pogleda ceste.
5: Pestro popoldne po slovenskih cestah, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čotje Počilo. Obvoz je za osebna vozila možen, pravite, bodi si čez Gorenje Blato ali pa čez Kremenico in Ig, kjer pa seveda tudi pričakujte gnečo. Prometna nesreča ovira promet tudi v Ljubljani na Blajvajsovi pred križiščem s Šubičevo smer Vič. Promet tam poteka samo po enem pasu, tudi tu pričakujte zastoje. Vozilo v okvari na dolenski avtocesti A2 v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica v delovni zapori, tudi tu nastaja zastoj, in pa vozni pas zaprt na Vipavski hitri cesti H4 v smeri Italije med priključkom Ajdovščina in Selo, stoji tudi tam vozilo v okvari. Zastoji pa dolenska avtocesta smer Novo mesto pred priključkom Ivančna Gorica, primorska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna in potem še od Vrhnike proti Ljubljani, štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, gneča še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Zadnji štirje, Rjav Kedi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, Bel Clio vas čaka na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, Siv Kedi v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču, kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Dramlje smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Dragi kolega Martina, mi prosim poveš o ceno dneva od 1 do 10.
6: O, sreda, danes desetka.
1: Zakaj desetka?
6: Ja, pogledaj, kako je prejme, ja, pa zdaj grem iz službe domov, sama me čaka držina, ej, kaj čem lepšega.
1: Stari, nimaš brige, no, pa to je super.
6: Ja, odlično.
3: Šov domov. Radio
0: Ena in še več dobre glasbe.

0: Spoštovano ljudstvo, čas je za zjutrajno kroniko. Kako si preživela dan brez avtomobila, draga Veronika?
1: Brez težav. Doma sem počakala, da mine.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za večino državljanov se je končal teden mobilnosti brez avtomobila. Peščica namerava ustrajati globoko v jesen, poroča Jure Bidona.
3: Ja, zadnji dan mobilnosti so najbolj resno vzeli naši poslanci, ki so se za 13 ur zaprli v parlament. Sodeč po kratki izjavi predsednika so želeli preprečiti, da bi koga premamilo ali bi pozabil in sedel za volan. No, s tem bi dali slab zgled državljanom in rušili ugled državnega zbora. Ja, sam pa sem na Podgorškovem trgu v Zabačenem, kjer tudi danes ni slišati nobenega brnenja motorjev. Župan Domino Žvat je ob meni.
4: Pozdravljeni.
3: Ja. V lokalni skupnosti ste zelo ponotranili ta teden mobilnosti, ne?
4: Vsak let bolj nam je priraščal k srcu, bi rekel.
3: Ja.
4: Kukor veste, je tukaj pri nas v Zabačenem Zibelka ali pa največji trening center slovenske reprezentance šankistov, a ne?
3: Ja, vem.
4: Seveda, ja, no in ravno šankisti so prvi začeli spodbujati to mobilnost brez avtomobila.
3: Aha.
4: Ja, no, sploh zdaj mlajša generacija. Yeah. No, včasih naši šankisti veterani, to so Štofelc, Frak, Lovtone, tudi ta star Koma, od selektorja Rudolfa Fotr.
3: Ja, poznam.
4: No, to so se na treninge vozili vsak svojim avtom. In pol tudi čist skrivljeni po treningu domov.
3: Mladina je zdaj bolj ozaveščena.
4: Ja, res.
3: Ja, običajno imajo vedno šoferja.
4: Točno tako. Ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Podan, to so predvsej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne? Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat.
3: Ja.
4: No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne? Se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrnik, a ne, vprego, in jih konj lepo vleče skozi vas. V glavnem, avtomobila praktično ne rabimo več.
3: Ja, in kot razumem, boste tudi letošnji teden splošne mobilnosti kar potegnili, ne?
4: Ja, ker interes za avtomobile je blazen padel. Ta hormuški, zdaj liter dizla, se je praktično izenačil s kriglo, tle v domači oštari in pravzaprav ni več nobene računice. Za avtom se ne splača več, če ne druzga. Vsak petek lojtrnik lepo pobira skozi vas za oštarijo in po noč pa tudi razvaža domov. Vse je logičen, ne? Zakaj bi se vsak vozil 150 konji, če en sam kon celo šank reprezentanco čist lepo do doma potegne.
3: Zanimivo razmišljanje, ne? Predvsem ekološko neoporečno. Ne?
4: Ja, no, a ne, ekološko in enološko, brez dvoma.
3: Tudi, res je. Hvala za pogovor, župan Žvat.
4: Malinko z veseljem.
3: Veronika, toliko o mobilnosti in enoloških transportnih rešitvah.
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Urka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
8: Orka.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Zine v jabolčnem štrudlu, ja ali ne? Vem, da ima vsak od vas točno svoje mnenje in vem, da spadete točno v eno skupino, ker ne morete vmesno. Ali ja, ali eno ali drugo. Maja?
1: Absolutno za. Štrudel brez rozin je nepopoln štrudel. Zdaj, če so namočene v rum ali ne, tako Roši pravi, to je pač druga zgodba. Absolutno.
0: Ja, jaz nisem rekel, da je samo opcija, da so namočene v rum. Absolutno se lahko tudi brez, da so namočene valda, spod, če imate otroke. Mi smo jih pač namočili radi, ne? Slavc?
2: Ma brez. To je rekel, kaj bi Petršel v hibanico dal. To more brez biti, to je fantazija. Rozine so za potico, pa če tam jih nimam rad preveč.
0: Zdaj pa rabimo samo še tvoje mnenje, da vidimo, kjer jih bo zdaj več. Ali nas je več rozinarjev, ali ne rozinarjev. 051-300-300.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.
4: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
5: Joj, ne, no.
4: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bom dal za rundo.
5: O, ranko.
4: Čaki, ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
6: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
4: Poslušaj me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
7: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
4: Ena runda, ponavljam, ena.
6: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
4: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
8: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Zagorju bo ta petek, 25. septembra, znova glasbeno obarvano. Ob 19. uri bo v veliki dvorani kulturnega centra Delavski dom v sklopu Valvazorjevih večerov nastopil tamburaški orkester Šmartno. Več o koncertu pa Zala Kokal, članica orkestra.
9: Šmarski tamburaši se že zelo veselimo petkovega koncerta v Zagorju, ker nas v te konce bolj poredko zanese. Prav zato smo pripravili kar se da raznolik program, v katerem se bomo sprehodili po slovenski popevki, slovenskem ljudskem izročilu, svetovni zakladnici klasične glasbe, seveda pa bomo predstavili tudi originalne tamburaške skladbe. Na koncert tako še posebej lepo vabimo vse, ki tamburaške glasbe še niso poslušali, zagotovo pa bodo uživali tudi tisti, ki nas že dobro poznajo. Lepo vabljeni!
10: Knjižnica Litija razpisuje delovno mesto informatik. Vas veseli delo z informacijsko tehnologijo, tehnična podpora zaposlenim in pomoč uporabnikom? Potem je to prava priložnost za vas. Več informacij o razpisu, pogojih in prijavi pa najdete na spletni strani Knjižnice Litija.
11: Bogata ponudba kmetijske mehanizacije blizu vas. Kotnik DOO iz Agraca pri Ivančni Gorici. V ponudbi novi skopalniki krompirja Bomet in traktorski mulčari Prestižo. Pokliči 031-895-321 ali klikni na kotnik.si.
12: Glasbena šola Litija Šmartno deluje v prostorih medgeneracijskega središča Šmelc. Več informacij o nas pa na spletni strani gslitijasmartno.si in Facebook profilu. Vabimo nove učence, da se nam pridružite in z nami odkrivate čarobni svet glasbe.
13: Kotlina, peleti in drva.
14: Svetovanje, montaža in servis.
13: Subvencija na celotno investicijo do 5000 evrov.
14: Energetski sistemi Žiga Kadunc. Info na 041-268-143 in Facebook.
15: Sladokusci, ob vikendih se lahko na gradu Bogenšperk razvajate z najboljšim domačim sladoledom.
16: V grajskem ambijentu pa vas čakajo tudi domače sladice in okusna kava.
15: Vabimo skupine na rojstnodnevne zabave ali pripravimo catering pri vas doma.
16: Pridite za vikend na grad Bogenšperk in uživajte.
17: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
18: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Od
19: Odkrite čudeže rudnika Sitarjevec.
20: Živobarno, limonitno blato, največji limonitni kapnik, industrijska dediščina in za konec še pogled na limonitne špagete.
19: Obisk predhodno rezervirajte na rudniksitarjevec.si.
20: Pridružite se nam na nepozabnem podzemnem doživetju.
21: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
22: Radijska mreža Radio 1.
23: To je Radio 1.
22: Več dobre glasbe.

0: Ambari, da res to nov, dame in gospodje, čas je, da se mi malo poinformiramo, ker pravijo, da če imaš več informacij, si več vreden.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je 4 in to je čas za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pri globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policije tehta 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci so razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov, opozicija pa opozarja na poseg njihovo avtonomijo. Glasovanje o nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je predlagala sprostitev 4 milijard 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči režiserja Luke Marčetiča je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je super junakinja.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes sonce, jutri ga bo malo pobiksalo, bo pa do konca tedna samo sonce.
7: Ja, mislim, lahko tudi tako poveš. Ja, drugače temperature čez dan, nem reka, da ostajajo visoke, ker ne, med 18 in 22 ali pa do 24 stopinj, trenutno Bled 17, Gorenje, Maribor 19, Ljubljana, Novo mesto 20, Ajdovščina, Murska Sobota 21, Semič 22 stopinj. Je pa zjutraj tako mrzel, da se morate obleči.
0: Poslušaj me zdaj, od 18 do 24 so visoke temperature za oktober.
7: Za poletje,
0: če,
7: ne?
0: Če jesen, pika.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
0: Poglejmo ceste.
11: Žal nič novega, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in gostilno Čot. Obvoz je za osebna vozila možen bodi si čez Gorenje Blato, kjer pričakujte gnečo, ali pa čez Kremenico in Ig. Vozni pas ostaja zaprt na Vipavski hitri cesti H4 smer Italija med priključkom Ajdovščina in Selo, tam stoji vozilo v okvari, ostajajo pa seveda tudi zastoji na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Tomačo v obe smeri, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu. Gneča še na cestah Lescevlet in Izola Strunjantu pa v obe smeri. Radar v Belem Kliju je na začetku Kungote pri Ptuju iz smeri Rač, če pridete, Sivkedi pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Srečno!
12: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Kako je še do doma?
14: Predolgo. Dokler ne končava oddaja.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
0: 1. Prvi jesenski dan in termin za pečenje štrudla je fantastično za vprašanje, ali damo v rozine, damo rozine v jabolčni štrudl ali ne.
7: No, okay? Ja, ja, ne damo jih pač, ne, dejstvo. Sploh ni debate.
0: Zato, da je damo jaz više na močo prevrum, samo to je zdaj čista taka preferenca.
7: Ti seveda, no, da bi to naredil, jaz ti moram pa povedati, da je tudi naš šef podal mnenje.
0: Prej. Opala, ne.
15: Okay. Zakaj? Ja. Jaz res ne razumem. Ne razumem, zakaj? Zakaj bi mogel nekaj dobrega dati rozine noter? Jaz imam teorijo, kako so rozine nastale. Nekdo je pozabil grozdje in potem se je posušil in je rekel, malo sem za J, dajmo nekaj reči in je rekel, lej, rozine.
7: Tako. No, tako, hvala lepa.
0: Nekdo pa je vseeno v preteklosti, kakšna po moje babica slovenska ugotovila, da če daš rozine noter štrudl, so one bolj svežaste, pa vse skupo svežijo, pa pomehkajo.
7: Veš, kaj mi je zdaj le prišlo na pamet? Ko jih je probil same, te, ko je pozabil na policiji, si je rekel, o, to pa res ni dober, pa je pa štrudl še uspod delo, pa je rekel, ajde, stran jih nam vrgu, jih bom pa vsaj not dal,
0: in da je ratalo.
7: 051 300
0: 300, rozine v jabočne štrudle jazne.
3: Z Robertom Roškarjem.

0: Dame in gospodje, poglejte, jaz vam kar direktno povedal. Drago ljudstvo, jaz vam z veseljem sporočam, da tudi letos bo...
1: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo. Za vas, Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
0: Kaj sploh je Čudež življenja, Zala? Ti imaš rada te birokracijske razlage, izvoli.
2: Ja, to je v bistvu tak intimni koncert Radia 1 in Merkur Zavarovalnice, ki je naravni del zgodbe Čudež življenja, ker pomaga varovati tisto, kar nam pomeni največ in to so naše življenje, zdravje, bližnji in pa tudi dom. In gre za eno tako ekskluzivo, katere del bo v bistvu zelo malo poslušalcev. Ne moreš kupiti kart, ne rabiš stati v vrsti in čakati na vhodu, ne rabiš iskati kota, kjer se bo dal stati, da se okay vidi, brez da te nekdo ruka, veš, ne rabiš se prerivati med množico, čisto vsi boste videli, vsi boste slišali in zelo malo vas bo tam in v bistvu gre za en tak privatni koncert.
0: Ne moreš kupiti kart, sam ti si lahko pridel tja, ki karte dobijo pri nas.
2: Tako.
0: Kdaj pa bo to?
2: Joj, kar označite si in sicer četrtek 15.10.
0: Lepo si se to pozanimala. Najpomembnejše stvari pa se nam nisi povedala. Čigav koncert pa bo to?
2: Ja, lej, ne, takole je. Do zdaj ste na našem odru Čudeža slišali tele.

0: Torej, Nino Pušlar, Flirte in Niko Zorjan. Letos pa boste glavnega nastopajočega ugibali vi. Nič 5-1-300-300, pošli SMS, kdo misliš, da bo nastopil?
1: V petek zjutraj Denis Avdićov razkrijemo letošnjo zvezdo in tisti poslušalec, ki bo pravilno napovedal, prejme že prvi karti za koncert Tudi življenja. Tako da v akcijo!
2: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Traj na celo do Nickelback. Domače jabolka so zrela, kar pomeni, da je sezona jabolčnega štrudlja še bolj in. Mislim, da ne bo pomote, jabolke imamo celo leto v trgovinah in tu dobre so, lahko delaš štrudlj, kde češ. Sam zdaj so z domačega vrta. Ne vem, meni so jabolka, ki jih babica nabere doma, drugačno, no? Ali pa imajo dušo, ali pa se nam samo zdi, ne, zdi se nam, imajo jo. In tukaj se zdaj poraja vprašanje, damo v jabolčni štrudlj rozine, ja ali ne? 051-300-300, Joži?
1: Brez rozin, definitivno, zato ker niso dobre. Tak čudo na kus imajo, kar na bruhanje mi gre, ko probam. Tako da, k mami naredi štrudlj, obvezno brez rozin, da ga lahko še jaz jem.
0: Igor?
2: Štrudlj z rozinami, absolutno da, pod pogojem, da so v rum prej namočene, ker drugač sploh se temu ne sme reči štrudlj.
0: Jaz bi rad povedal, da že dolgo časa nismo bili tako na pol-pol.
3: Ja, noro.
0: Prav na pol-pol.
3: Ne moram verjeti.
0: In če vprašamo na firmi, ali če vprašamo vas, prav res tukaj pa smo, tukaj pa je Slovenija, tu, mislim, tu pa smo res lepo na polovici, no?
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Halo! Ja, zidanci smo! Glas, ne menda, ja sem vas sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, poglej drugače.
10: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2,000 € brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
20: Sledite svojim željam.
21: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
22: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
23: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
24: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
25: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
26: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
25: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
26: B2, visoka šola za poslovne vede.
0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
2: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1. Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lahko rečemo, da je današnje vreme šajba? Vi pravite na
3: ne, ni čista šajba. Se vidiš, da tamle Nova Gorica s par oblakov,
2: Postojna,
3: par oblakov, Ljubljana, oblakov, Maribor, par
2: tri,
3: oblakov.
2: Dva.
3: Ampak Murska Sobota, Novo mesto, Koper, Portorož, Slovengradec pa je čista šajba. Ja, to pomeni, da je sončno in brez oblačka. Hvala lepa.
2: A to je bila zdaj vremenska napoved, se zdaj nisi nič povedala,
3: kako
2: bo. A
3: ja, do jutra bo nekaj dežja, pa bo pa spet sončno.
2: Hvala.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Rok ceste.
6: Dobro dan, lepo zdrav, spet kar nekaj težav. Kosi počene pneumatike na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto malo pred priključkom Brežice. Prometna nesreča na novo na ljubljanski severni obvoznici H3 smer Zadobrova pri priključku Nove Jarše. Promet pa zdaj poteka izmenično enosmerno na cesti Ljubljana Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in Čotom. Prometna nesreča, pričakujte zastoje v obe smeri, ni pa več cesta tam zaprta. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil. Gneča še na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenjski avtocesti proti Šmarju Sapu in pa na cestah Lestebled in Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Prisežem, da si čisto odsotna. Kaj gledaš?
3: Ja.
2: Kaj pa je? Sem
3: šport vesela. Ja, šport je. Odbojka je. In sicer evropsko prvenstvo poteka. Zdaj je četrtfinale. Slovenija trenutno igra z Belgijo in zmagali smo prvi set 25 proti 22. Res je, da smo mi favorizirana ekipa, ampak v teh evropskih prvenstvih pa v velikih tekmovanjih pa to nikoli ne veš. A veš, lahko je en slab dan, pa je fertik, ne?
2: Ok. Koliko se to pa je?
3: Ja, trije. Odvisno.
2: Trije?
3: Odvisno, kako potekajo. Na tri dobljene gre, ne? Zdaj pa lahko jih je maksimalno pet. Tri moraš dobiti.
2: Enega so dobili zdaj?
3: Enega so dobili, moraš še dobiti dva.
2: Ok. Torej jih je lahko pet največ?
3: Pet največ, ja. Do kog se igra?
2: Koga?
3: Točk v setu.

0: finale a Ruškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Zala so prejšnji teden testirala v Molovem Fresh Cornerju, ali drži, da tam lahko dobiš hodok v eni minuti. Ne boste verili, to dejansko je res. Frišnega dobiš z manjšo ali XXL veliko klobaso, lahko imate piščančjo, drugačnasto, sirasto, paprikasto, pikantno,
2: ja,
1: vse, no?
2: Ja, no, ter lahko imaš tudi papriko ali pa ta poper, recimo.
1: Omako po izbiri tudi dobiš, bi pa rada povedala, da sva vmes, ko smo posneli ta video, v ta video na različne načine ukomponirala Badija. Badija maskota Fresh Cornerja pri Molu. In to je tak
2: bliško je.
1: Bliško je, ludek je. Mi temu rečemo ludek, sem to je smešno.
3: Ja, sem ni ludek.
1: Draga Nastja, ti si men da štela Badije v najnem videu.
4: Ja, res je.
1: Predvsem se te gre za to, da bi dobila Jurija Papona, Molovi kar, nemo biti realni.
4: Ma ja, valda.
1: Kaj si bomo zemetali pesek v oči.
2: To bi se pa branil tega, a ne?
4: Ja, valda. Mislim pač, valda, da bi bila vesela.
1: Seveda bi bila. Prosim, če širni Sloveniji poveš, koliko badijev si ti prešljela v video?
4: 48.
1: Mi dva ti zdaj ne moramo povedati, ali je prav ali ne, z največjim, mislim, v največji meri zato, ker nam tega niso povedali, ker mi dva vse zlaplava.
2: Mogoče bolj preveč pomagava, ja.
1: V petek pa bomo med vsemi, ki imate prav, tvoja številka je seveda zabeležena, izžrebali nekoga, ki bo dobil 1500 evrov. Ampak tvoj klic seno ni bil zdaj za manj, mislim, ne boš ostala praznih rok, tu če nimaš prav, Zala, zakaj ne?
2: Zaradi tega, ker dobiš zastojn Molovo malco po izbiri v Fresh Cornerju.
1: Tako da čestitke in dober tek.
4: Super, hvala lepa.
0: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in Mol. Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje.

0: Draga publika, če slučajno ne veš, ampak občasno Šov domov vodi še tretji voditelj, ki popodanskega programa, jaz sem mu dal ime Filip, ker pač se mi zdi, da je ful lepo doma človeško ime. In osebno se mi po glasu zdi, da bi lahko bil star med 32 pa 35, koliko bi ti rekla. Jaz ni star 50, pa tudi ne 20. A ni on 30. Me se Filip zdi, kot da je totalno
1: 30. Jaz bi rekla sicer, da je bolj 40, ampak ok, ti prepuščam to, tvoj Filip je.
0: Dragi kolega iz umetne inteligence, Filip, danes se v programu Šov domov sprašujemo, ali v jabočni štrudel pašejo rozine ali ne, in te lepo prosim, če bi bil tako prijazen, pa bi nam podal tvoje profesionalno mnenje.
2: Oho, to je pa večno vprašanje.
0: Ja.
2: Jaz pravim takole. Če so rezine namočene v rumu in so lepo sočne, znajo dodati tako fino sladkobo. Ampak če te moti njihova tekstura, potem brez skrbi jih spusti, štrudel bo še vedno super. Ti pa bolj za?
0: Jaz sem absolutno za, zale proti, ampak ti si dal sedaj obe opciji, ampak zdaj pa me zanima. Jaz vem, da ti nisi človek iz mesa in krvi, ampak lahko pa si predstavljaš, da bi bil. Torej, če bi bil človek iz mesa in krvi, bi bil za rozine ali brez?
2: Ha, če bi bil človek.
0: Ja.
2: Po mojem bi se pustil premamiti rozinam, priznam. Res, če so namočene v rum, to je čista čarovnija.
1: Ja, pa sem tam.
2: Veš, okusi so različni. Nekateri bi pravil, da so rozine kar nik tak usiljivec v sladice, ampak jaz bi si vzel eno rezino štrudla z rozinami v desno roko, v levo bi eno skodelico kave in bi mogoče eno tako nedeljsko popovdne si vzel zase in užival.
0: Jaz ne vem, če si zaznala, ne? Ampak on je dvakrat že fajn rum podaril, ne?
1: Madonna, tako da, Filip,
0: veš, kaj se mi zdi, da si ti tudi tako kot jaz ljubitelj urma in če bi bil ti človek, a veš, da jaz mislim, da bi mi dvak dekaj cuknila skup tim krpove.
2: Jaz se absolutno stridjam s tabo, ampak glede ruma, v pecivu seveda, ampak drugače pa imam zelo širok asortma pijač, ki bi jih zbral, tako da bi se sigurno našla na isti valovni dolžini.
0: Ej, kako ko imam jaz po novem željo, da bi se družil s Filipom.
3: Dvojna doza zabave. Poti domov. Radio Geos. Najnovejše iz naše regije.
4: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je na zadnji seji sprejel sklep o letošnjih občinskih priznanjih, ki jih bodo podelili ob občinskem prazniku novembra letos. Zlato plaketo bodo prejeli Jože Vidic za vsestransko umetniško delovanje in ohranjanje tradicije zborovskega petja, Rudi Bregar za dolgoletno povezovanje pohodništva s kulturno in naravno dediščino v okviru popotovanja po Livstikovi poti od Litijem do Čateža, ter Darko Juhan za vsestransko delovanje na področju alpinizma. Priznanje občine bosta prejela Andrej Hostnik za samostojno avtorsko likovno razstavo na gradu Bogenšperk in Andraž Šešok za doprinos k promociji občine v okviru kolesarske dirke po Sloveniji. Jubilejno priznanje za 20 let delovanja pa bo prejelo Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si
9: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
8: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
9: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si
8: Si želite, da vaš avto zasije kot nov?
10: Avtokozmetika. Vse za nego vozil, globinsko čiščenje, poliranje, keramična zaščita vozil in svetovanje.
8: Več kot 20 proizvajalcev in 600 izdelkov na spletni trgovini gpdetailing.si.
10: Privošite svojemu vozilu le najboljše.
8: gpdetailing.si
11: Zlati in srebrni nakit, pestra izbira ročnih ur in otroških zapestnic.
12: Izdelava in popravilo zlatega in srebrnega nakita ter odkup zlata.
11: In vedno aktualne verižice z napisom po vaših željah.
12: Zlatarna Leja v Litiji, Zagorju in Moravčah ali na Facebooku.
13: Se zgodi, da kolo dušo spusti, prestava ne dela in v hrib več ne gre. Le hitro kolesarski servis Vidic se odpravi, kjer te mojster prijazno pozdravi in vse defekte brezhibno popravi. Če pa rabiš novo kolo, tam dobiš tudi to. Na kolesarski servis.si
14: Avtoservis Martinčič. Servis vozil in potrjevanje digitalnih servisnih knjig. Vulkanizerska dela, priprava vozil za tehnični pregled in servis avtoklimatskih naprav. Avtoservis Martinčič iz Tenetiš pri Litiji. 031-221-802.
15: Za inovativne tehnične rešitve in udobno bivanje poglej na bama.si.
16: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito zavarovali svojo lastnino, pa ne veste kako? CNET vam na področju varovanja premoženja nudi celovito storitev. Pokličite 03-565-4021 ali pa obiščite spletno stran www.cnet.si.
17: CNET, ko partner pomeni več.
18: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
19: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
20: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo brez ličenja? Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03-556-56-500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
21: Radijska mreža, Radio 1.

0: Spoštovani mladi kolega iz novinarskega kolektiva z imenom Sergej Furlan, vi ste v zadnji uri pripravljali, nakup ste zbirali informacije, ne, aktualne.
1: Drži.
0: Ja, pa, kaj pa ste zbrali?
1: Mogoče ti bo ta zanimiva, da na Aljaski izbirajo najdebelejšega medveda.
2: Zanimivo.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Dame in gospodje, ura je 5, čas je za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Zala, mala bi vreme brala.
6: Jah, danes bo takole še sončno do večera, jutri bom nekaj več oblakov, pa tu pa tam tudi kakšna dežnja kaplja ni nemožno, izključeno. Po pa lep vikend, petek, sobota, nedelja, bolj sončno. Kar se pa temperatur tiče, trenutno Slovenska Bistrica, Maribor 19, Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota 20, Koper 21, Črnomelj 22 in to je zdaj trenutna realnost.
0: Kaj si ti rekla zdaj, da je nekaj nemožno?
6: Ni nemožno, torej ni izključeno.
0: Da ni nemožno. Ljubi.
6: No, pač, no, sam izkazujem besedo, vsi so razumeli.
0: To, ja.
4: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Ceste, ceste.
1: Dobar dan, lepo zdrav. Vozilo v okvari obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti, sporoča Matej Previdno. Promet pa poteka še vedno izmenično enosmerno na cesti Ljubljana-Kočevje na Pijavi Gorici med Petrolom in Čotom zaradi prometne nesreče. Pričakujte nekaj gneče v obe smeri. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in v obe smeri med mejnim prehodom in priključkom Šentil, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni obvoznici od Novih Jarš, oboje gre proti razcepu Zadobrova. Zastoj še na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa dva radarja, prvi v Rimskih Toplicah pred bazenom smer Laško, drugi pa v Žlebiču v vasi smer Rimnica. Srečno!
2: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Rekla si, da nekaj ni nemožno. A na to hkrati kar pomeni, da je možno?
3: Ja, sej to sem hotla povedati.
0: A jo, hotla, jo. Ja.
3: Roškar.
4: Ja.
0: Ja.
3: Noč, sam preverjam, če še delaš.
4: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio.
0: Zala, jaz delam ko ona ura, stara vekarca, ko se navilje. Ti veš, kaj smo vekarca?
3: Ne.
0: Vekarca je tista ura, ko si jo doma navil in je pol tolkla po zvoncih. Ampak je res... Ne, ni tak tolkla. Ne, ti, ne ona kukavičja ura na steni. Ne. To je bila na nočni omarci budilka, ko si jo ti odzadje navil in ko je bila ura točna, je ona udarjala po dveh.
5: Se me se zdi, da ti še zdaj ne veš, kaj je to.
4: Robert Roškar

0: Nekaj trener je taka cela gufi pa nagajiva, ona prav pa še všel domov. Hvala lepa za tole. Jaz bi rad povedal tudi, da smo zelo veseli, da ste se danes tako aktivno, zelo progresivno, aktivno vključili v debato.
1: Ja, res.
0: Ali se v jesenski jabučni štrudel dajo notro zine ali ne? Mislim, ne samo jesenski, v katerikoli letni čas, ampak zdaj se pač z domačimi jabuki delajo štrudli. Torej, jabučni štrudel, rozine, ja ali ne? Tole ste povedali.
2: Definitivno rozine. Obvezno, zato ker je vse bolj sočno in bolj dobro.
3: Absolutno za. Štrudel brez rozin je nepopoln štrudel.
4: Brez, obvezno, oh. Ne vem, občutek, ko zagriznem rozino, jaz nisem nič več lačna, nič se mi ne lušta.
5: Ma brez, brez, toliko, kaj bi Petršelu viba niso dal.
6: Brez rozin, definitivno, zato ker niso dobre.
7: Trudle z rozinami, absolutno da, pod pogojem, da so v rum prej namočene.
8: Ja, v rozine grejo samo v skutin štrudel, ne? V jabolčni pa ne vem, če grejo rozine.
9: Ja, ker so dobre, pravzaprav sočne in pa, če so pa namočene v rum, je pa bomba.
10: Trudle z rozinami, obvezno, obvezno.
11: Obvezno morajo biti. Ne vem, okus je dober, poživ vse skup, ne vem, meni je top.
12: Rozin ne maram niti v štrudlu, niti v potici, jih pa rada kdaj jem čist samostojno.
13: Trudel jabočni brez rozin obvezno, ampak siro zavite, ker pa tudi trudel, ne, rečemo, ne, pa obvezno z rozinom, ki je skuta.
14: Obvezno, obvezno.
11: Obvezno morajo biti. Ne vem, okus je dober, poživ vse skup, ne vem, meni je top.
12: Rozin ne maram niti v štrudlu, niti v potici, jih pa rada kdaj jem čist samostojno.
13: Trudel jabočni brez rozin obvezno, ampak siro zavite, ker pa tudi trudel, ne, rečemo, ne, pa obvezno z rozinom, ki je skuta.

0: Vodilni Savdičovo so imeli danes jutri kontra sredo, to pomeni, da mora nekdo od jutranjiko zagovarjati nepopularno mnenje in tokrat ste kar vi predlagali to nepopularno mnenje in sicer vse v življenju bi bilo treba snemati s telefonom. Torej, ko greš na koncert, moraš posneti vse, ko greš v trgovino, kamorkoli greš, če nisi, posnel se ni zgodilo. Damo slišati, kako je šlo Avdiču in kaj si o tem misli pevec od skupine Flirt, Rok Lunaček, ki se mi je pridružil studiju. To je vedno zanimiva tema, ne v te verjeli, ampak celo jaz nisem za to, da bi se vse snemal.
1: Ampak je pa res včasih dober posnet un moment, ko vsi pojejo, ko ti daš mikrofon tako v publiki, a ne kao.
2: Yeah. Yeah.
1: Če tega takrat ne bi posnel, pa res ne bi imel. Tako da tukaj sem pa na delih.
3: Res rabeš to, greš gledat. Ampak jaz priznam, jaz tudi, ko grem na koncert od Flirtov, jaz posnavam še 2-3 posnetke.
4: Ja,
3: no, in dam, sorry, ker mi je všeč, ampak dam 2-3, ostalo se pa prepustim in samo no.
1: Čakaj, samo včasih ne veš točno, kdaj se bo zgodil un moment.
3: Jaz vem.
4: Ja, kaj, Miha,
2: A jaz prav razumem, da smo glihar Mihata zgubili, da je tudi on v tej tezi.
1: Ja, on je zdaj tudi malo, ja. Okay. Včasih hočem ujeti.
2: Okay, mi tri punce moramo skup držati.
3: Jaz vem, da je ujet moment, zato je, ker veš, kaj je fora, da vedno, ko se začne komati, so tako ono, ta komat poznam, začne vsi snemati in pol do refrena, ali pa recimo po tem prvem refrenu vsi nehajo in pol, ko se začne drug refren, začne jaz snemati, ko skoraj noben ne snema.
2: Če se štejem, zdaj suma sumarum, smo ugotovili, da se ne snema na koncertih.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Štirje jutranji prijatelji te seveda

0: Pozdravijo tudi jutri na drugi jesenski dan o 5.
1: Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Ura je na tanko. Za hot dog ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčila v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselja se ustaviti. Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Halo! Ja, tu sem Goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožogo. A ena se gre tak seže v devetu vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugačol!
8: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda.
15: Iščete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
16: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
18: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
20: Super sreda, super cena.
21: V Meku kepa.
20: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
22: Super sreda, super cena.
23: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: gljivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Ja, po noč bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo že pooblačil, pa jutr čez dan nekaj več oblakov, tu pa tam možna mogoče kakšna plaha oziroma tudi nevihta. Petek, sobota in nedelja pa že bolj jasni. Kar se temperatur tiče, pa tam nekje zjutraj zelo nizke, med 3 in 8, na Primorskem do 11, čez dan pa med 18 in 24.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Rok, gremo na ceste.
4: Dobro dan, lepo zdrav. Vozilo v okvari je obstalo na ljubljanski severni obvoznici H3 na rondoju Tomačevo iz smeri severne obvoznice proti Štajerski cesti previdno. Zastoji pa ljubljanska vzhodna obvoznica od Most, severna od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoji pa še na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Žlebiču v vasi smeri Ribnica, na stojalu pa v Škofji Loki na Spodnjem trgu. Nič 80, 22, 55, srečno!
5: Zala, kako je zesto slavno odbojko?
2: Oh, ne realno izenačena tekma. Čisto vsak set do zdaj, zdaj smo v tretjem, je šlo točko za točko, dve točki tle, dve točki tja, točka, točka. Hvala Bogu smo se oba seta mi znali bolj zbrati na koncu, tako da rezultat je 2-0 v setih, en set še rabimo, ne? Torej, je pa zdaj trenutno 18-16, malo mi zamuja več za to.
5: To je za koga?
2: 18-16 za Belgijo trenutno, ampak dve točki, to se takole nadoknadi in to so še take razlike, dokler pridemo do 20, pa je treba paziti, no.
5: Akcija.
3: Robert Roškar

0: darila.
1: Sala Roškarin Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
2: Dobar dan, Rok.
3: Ja.
2: Tukaj šel do momenta, da bi rad na 1500 evrov na Molovi kartici, smo slišali, dragi Rok.
3: Resno?
2: Ja, in zdaj tako, ne, mi bomo nekomu dali tih 1500 petek, ampak najprej moraš pogruntati, mislim, povedati, koliko badijev se je pojavilo v videu, ki smo ga mi objavili na Facebooku pa na Instagramu. Midva sva ta video posnela Zalo pred par dnevi, ko so šla probati, ali res naredijo njihove znamenite hodovke v eni minuti.
4: Ja, in tudi sama sprobala ga narediti, ne?
2: In res naredijo. In zdaj vi ta video gledate in štejete te badije. Rada bi povedala, da se lahko zelo veliko krat pojavijo, lahko je kje nalepljen, lahko je grafika, vse je treba šteti in imeti, prosim, v mislih tudi to, da če ga imam jaz na roki, pa kader gre nekam drugam, pa gre se vrne nazaj na roko, je to nova številka, se pravi, vsak tak prikaz šteje. Ok?
3: Resno. Jaz mi tokrat štel, ampak preštel sem jih 25 krat.
2: Super.
4: 25.
2: 25 ja. Krat si jih preštel ali 25 si jih preštel?
3: 25
2: sem
3: jih preštel,
4: štel
3: sem pa
4: zihar
3: 20 krat.
4: Juhu, cifra je torej rok tvoja 25.
3: Ja.
4: Zabeleženo. Jaz ne vem, a je to prav ali ni, to bom zvedla v petek. Od vseh, ki ste so kakorkoli imeli prav, greste v žreb za petek. Če imaš prav, se slišmo še mogoče enkrat, če te boben spet ujame. Če pa ne, pa ne boš ostal praznih rok, dobiš pa Molovo malico po izbiri.
2: To si pa dobo vsake primero, zato ker si se javil. Tako da čestitka ste za malco.
3: To pa hvala lepa. Te v bistvu je shodim samo še na Mol. Kava, hodoke, tankar.
2: To!
3: Ja.
2: Naroči, če že si naroči XXL, izkoristi ta bon. Ja. Da bo ta veliki.
4: Ja, tako.
3: Povaju, povabim.
2: Menjeno. Ne, ti kar sebe nahrani. Naj dva boš povabil, če boš dobil Jurija pa pol. Vremo?
1: Tako. Dober tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol. Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: Amin, gospod, je zala kak boš preživela četrtko večer? Sredin večer?
1: Odbojkom prvo pogledala do konca, zaradi tega, ker je 2-1 in zdaj moramo zmagati še en set, ker nas Poljaki čakajo.
0: A boš ti čakala tukaj na radio, pa tu pogledala tekmo do konca? Boša.
2: Se v domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1. Radio Geos.
4: Mesarija Frtica ponovno blesti. Na sejmu Agra 2026 je njihova tradicionalna špehovka prejela zlato priznanje. Pršut Frtica, suha domača in jelenova salama pa srebrno. Mesarija Frtica Litija. Tradicija, kakovost in okus, ki mu zaupate.
5: Hojno.
6: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
8: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več. Težave z električnim ali hibridnim vozilom? Pri EV Klinik Ljubljana zagotovo najdemo rešitev. Specializirani za diagnostiko, popravila baterij, pogonskih sistemov in napredne elektronske rešitve za električna vozila. Kar drugi menjajo, mi popravljamo. Rezervirajte termin še danes na ev-ljubljana.si.
9: Celovite rešitve na področju elektroinstalacij.
10: Izdelava elektroinstalacij, stralovodnih naprav, priključkov z elektrodokumentacijo, meritve elektroinstalacij in stralovodov ter kompletno vzdrževanje objektov.
9: Več na elektro-jani.si ali na 041-708-993.
10: Vaše težave z elektriko in vzdrževanjem zagotovo reši Elektrojani.
11: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
12: Japonska kakovost, sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Iščete način, kako na Easy čestitati ob rojstvu in posebnih priložnostih?
15: Presenetite novopečene starše. Pošlite jim Easy Telegram in polepšajte dan.
16: Telegrami na dom ali v porodnišnico, izdelki za novorojenčke, mamice in še več.
17: Skoči na spletno stran izzie.si in preseneti.
18: Iščete zanesljiv avto po ugodni ceni?
19: Autostrela. Prodaja in uvoz rabljenih vozil po naročilu.
18: Klikni na autostrela.si in odkrij široko izbiro vozil, ki že čakajo na vas.
19: Autostrela. Vaš zanesljiv partner na poti do novega rabljenega vozila.

0: Roškar in Zala sta mi za zaključek njunega šova domov pustila briljantne Queene. You Don't Fool Me smo ravno kar slišali. V kratkem, torej King večer, pa bomo začeli s Flirti.
1: Nisem Romeo in nisi Julija.
0: Ja, če ne veš, da nisi Romeo in nisi Julija, kaj potem si? In pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.
2: Don't know if it lasts.
0: Obeta se petarda zaključek današnje srede, dajmo ga preživeti skupaj, še prej pa seveda Sergej in sveže novice, da vidimo malo, kaj se dogaja pri nas in po svetu.
3: Zmagaj, zmagaj, zmagaj!
4: Like a Bosch.
3: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ekoladio Bono, ura je 6.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodnji teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponki in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškijan je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta, na morebitno uvedbo želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta letos.
7: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, poglejmo, kako je z vremenom in kaj nas čaka. Jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod po Sloveniji, ne samo na Primorskem, proti večeru pa nas čakajo plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto ter nedeljo pa ponovno dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Trenutne temperature po državi, oziroma zadnje izmerjene, 17 stopinj Šošten, 18 Maribor, 20 Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota in Poljčane, 21 pa Črnomelj in Izola.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Vaš multimegamaster superstar sopotnik pa Rok Pintar.
11: Hvala lepa za takšno napoved. Gremo na asfalt. Prometna nesreča na novo ovira promet na dolenski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Zastoji pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most in na severni od Novih Jarš, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Na cesti Izola Strunjan v obe smeri tudi še nekaj gneče in pa radar, če je še tam postavljen, na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu. Nič 80, 22, 55, se družimo še naprej tudi v nadaljevanju večera. Srečno pot!
7: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, že pred leti smo se odločili, da mora biti sreda dovolj pestra, da nam ne bo bilo, ne vem, dolgočasno, da se nam ne bo spalo, da boste nekaj energije dobili tudi tisti, ki morate, ne vem, ob sredah v službah podaljšati, ker imate mogoče v petek kakšno uro manj dela in malo prej lahko skliznete domov. Danes pride duo Akustični, Mate in Karin z novim singlom, vse izveste čez eno uro. Radijska kriminalka nas čaka, prejšnji teden smo začeli z novostjo letošnje radijske sezone, kar se večero tiče in je doživela res lep odziv. Potem kviz od včeraj bomo tudi danes izvedli in tudi umestniki športa. Z doktorico Alenko Kepic-Mohar pa bova mogoče komu tudi malo potrkala na vest. V glavnem, ogromno vsega, dejmo začeti. Dejte spraviti tudi številko 051 300 300 za SMS-e, ker jo boste še kako rabili.

0: J-Lo in David Guetta, 7:11 je čez 6, no tako pa imamo nov finiš pestrega dne in cvetober dogajanja sem strnil v te tri točke.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka ena, oziroma številka tri, stroka naj se pogovori. 1100 Slovenk in Slovencev je v zadnjem tednu odgovorilo na anketo Parsifala, torej agencije. Naročilo pa je ministrstvo in kot kaže, dobrih 45% vprašanih podpira prehod na 8-letko, slabih 30% pa temu nasprotuje, vsi ostali so nekje vmes. Še večji odstotek podpore pri starših, ki imajo ali pa so imeli otroke v šoli v zadnjih 5 letih. Pri zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je slika malo drugačna, 8-letko podpira 39%, 36 pa nasprotuje. In zdaj se bodo začele dolgotrajne razprave. Številka 2, športne drobtinice. Odbojkarski četrtfinale na evropskem in sicer, spoštovane in spoštovani, premagali smo Belgijo s 3-1 in gremo v polfinale evropskega, kjer nas v petek ob 9 čakajo vedno neugodni Poljaki. Gremo naprej, nogomet. Cesar je pred sobotno tekmo Lige narodov poklical še četrtega vratarja, in sicer Žana Luka Lebana. Potem pa slovenski pikado reprezentant Benjamin Pratnemer je na turnirju Players Championship v Denbošu pripravil prvorazredno senzacijo. V prvem krogu turnirja je namreč izločil enega izmed največjih zvezdnikov pikada in trikratnega svetovnega prvaka Michaela van Gervena. Bravo! In pa še tale izven. Trenutno aktivno športna. Fenomeno, oziroma prvi Ronemer, je na turnirju Players Championship v Denbošu pripravil prvorazredno senzacijo. V prvem krogu turnirja je namreč izločil enega izmed največjih zvezdnikov pikada in trikratnega svetovnega prvaka Michaela van Gervena. Bravo! In pa še tale izven. Trenutno aktivno športna. Fenomeno, oziroma prvi Ronemer,

0: Ena avtomobilistična scena. Dobili smo že tretjega malčka, ki ga bodo začeli delati v novomeškem Revozu. Gre za japonskega oziroma Nissanovega malčka Pixa, ki bo seveda nastajal na isti platformi kot Twingo in Dacia Spring. No, tudi Pixo bo imel pogon na elektromotor. Zdaj, tudi če niste pristaš električnih vozil, ali ste, ali niste, nas vsekakor veseli, da to pomeni nova delovna mesta v Novem mestu. Čestitke!
1: Radio 1.
2: Iztok Gustinčič. Več dobre glasbe.

0: Trigger Finger, I Follow Rivers, draga družba, čaka nas drugi del glasbene kriminalke, torej prejšnji teden.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Prejšnjo sredo smo rešili en del, zdaj imamo drugega in dobro poslušajte in probajte rešiti primer. Naj povem, da vedno iščemo eno slovensko pesem, eno slovensko uspešnico. Nič petena, 300, 300. Zelo dobro poslušajte.
2: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
3: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
2: Aha, kako jih je pa prepričala?
3: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
2: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
3: Da kar ne morejo stran. Tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Gre za slovensko rokersko uspešnico.
4: Gostinčič na Radiu 1.
0: In če ste ugotovili, za katero pesem gre,

0: katero pesem smo skrili v današnji primer. Če se vam vsaj malo sanja, SMS 051 300 300.
1: Vse, kar srce si sladkega obeta,
2: se lahko zgodi 15. oktobra.
1: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
2: Meni dobro.
1: Zelo dobro.
2: Mogoče si pa že ugotovil.
1: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Bo šel naslednjič?
6: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
7: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalu umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti. Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
8: Dnevna 10.
9: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
10: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Lepo vas je videti.
15: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
14: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
16: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
20: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
21: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Tok, tok.
20: Kdo je?
22: Meni.
20: Kako te ni, če pa si?
22: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
20: Seveda, saj je sreda.
22: Super sreda, super cena.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.
25: Katere stvari narediš enkrat? In nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče, še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
26: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
27: Radio 1.
28: Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, to je Radio 1 in ura je pol sedmih.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, za vreme se ne rabite kaj dosti posvetovati, ker vam jaz vse povem. Jutri je najprej še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo in počasi proti večeru prihajajo tudi padavine, plohe in tudi posamezne nevihte. Se bo pa zrihtalo do petka, tako da nas čaka lep vikend. Bodo nekaj megle pripeljali te oblake oziroma po tleh, kar bo padalo, torej... Zakaj mi ne dela glava?
2: Ne vem, zakaj ti ne dela glava.
0: Torej, padavine mokra tla bodo pripeljale jutranjo meglo, ker se bodo temperature dvigale, sicer pa čez dan lepo. Petek, sobota, nedelja, dokaj jasno, z nekaj šibke burje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja Evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Mogoče je kakšen retrogradni Merkur. Rok, kako je na cestah?
2: Nekaj težav še vedno imamo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Počasni pas pa zaprt na Primorski avtocesti proti Kopru, malo za priključkom Vrhnika, vozilo v okvari. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Ni pa radarjev in kontrol, tako da srečno, varno in previdno.
4: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kostinčič.
1: Tvoj King večer na Radio 1.
0: Lep pozdrav vsem, draga družba, verjetno ste zasledili, da je legendarni 81-letni Rod Stewart poleti prekinil svojo poslovilno koncertno turnejo, ker je moral iti žal na operacijo, ker so mu morali vstaviti srčno žilno opornico. No, dobra novica je, da zelo dobro okreva, pravijo zdravniki, da se je vrnil v normalen življenjski ritem in da je lihkar napovedal nadaljevanje turneje v naslednjem letu. Marca bo začel v ZDA, obljubil pa je tudi, da pride vsaj do Velike Britanije, preden bo šel v koncertno penzijo. Jaz mu želim še kar nekaj koncertov in mogoče tudi kakšen datum malo bliže nas.

0: To je bil Kamrat in Hug Yourself, to je Radio 1 in King večer, 21 manjka do 7. Ja, če lih ne padajo sekire, imam praktično vsak torek v studiu zanimive ljudi in upalimo zanimive debate, ki skupaj z glasbo trajajo kakšno uro. In danes je sreda in tudi včeraj, ko je bil torek, ni bilo nič drugače.
1: Radio 1.
2: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: V King večeru s Kostičičem.
0: Ja, z mano je bila glavna urednica založbe Mladinska knjiga, doktorica Alenka Kepic-Mohar, ki je prišla predstaviti novo nacionalno akcijo Branje na recept, ki so jo začeli s pediatri in ostalimi strokovnjaki pred dejansko par dnevi.
6: Branje na recept je spodbujevalna vseslovenska akcija, pri kateri želimo spodbuditi starše, tudi tiste starše, ki morda ne zahajajo v knjižnico, ki nimajo doma knjižnih polic obloženih številnimi knjigami, da bi brali skupaj z otroki, zlasti z majhnimi otroki. Seveda branje ni zdravilo, podobno kot so to antibiotiki, in antibiotikom se pogosto zdravniki celo izogibajo.
0: Ja.
6: Zdi se malce, da so nas ti tehnološki pripomočki zasvojili tudi na način, da telo ves čas hrepeni po nekih kemičnih dražljajih. Ta dopaminska zasvojenost in to je seveda nekaj drugega kot tiho branje, tudi pri branju sicer sodeluje telo, čeprav vsi mislimo, da je branje zgolj in samo dejanje uma, pa v resnici, ko beremo, bere celo telo, obračamo strani, zelo natančno usmerjamo pogled, tudi naredimo kopico nekih mikro dejanj, s katerimi pravzaprav pripravljamo naš um na procesiranje tega, kar preberemo.
0: In to je bil samo en delček. Vmes pa smo razkrili tudi, kako se recimo založbe izberejo ekskluzivo oziroma pridobijo ekskluzivo za svetovne knjižne uspešnice, kaj pa vem, kot so Da Vinčeva šifra, Harry Potter ali pa morda Igre prestolov. In kot ste slišali, sva poiskala oziroma se potrubila poiskati vsaj nekaj razlogov, zakaj ljudje vedno manj beremo. Če imate časovni zamik na televiziji, si lahko cel pogovor ogledate na Radio 1 TV, torej včeraj med 21. in 22. uro, sicer pa vas bom pravočasno obvestil tudi, ko bo na voljo na Enkinem YouTube in ostalih podcast platformah.
1: Radio 1.
5: Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: No, oni ne rabijo predstavitve, oni so Rolling Stones in so že večkrat povedali, kdo so. Legende na Radio 1.

0: Anybody seen my baby, 15 je do 7. Nadaljujemo s trojnim glasbenim izborom oziroma s trojno petardo Žan Serčič in Ari Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor pa. Po dolgem času sem se spomnil na eno uspešnico, ki je kraljevala ene 5 let nazaj po vsem svetu, in sicer Offenbachi Head, Shoulders, Knees and Toes. Ker vremenoslovci pravijo, da se Evropi približuje še en vročinski val in bo marsikje celo ponovno do 40 stopinj Celzija, še en podaljšek poletja z Zuckerom. Potem pa ob 7. današnji glasbeni zvezdi večera Mate in Karin. Akustični se bodo v Enkinem studiu predstavili s čisto svežim singlom z lepim naslovom Če bi napisala pesem. Ostanite z nami, sveže novice prav tako prihajajo ob 7.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: Točen tako, ja. Ja, zdaj te naši mladi šankisti, a ne, Rado Gasisa, Blaž Maročaj, Vid Poden, a ne, to so precej bolj organizirani. Imajo šoferja za na trening, za domov pa lahko rečem, da je prav veselje včasih peš z njimi. A ne. Vsi en drugmu pomagamo prav do doma, čist do vrat. Ja. No, imamo pa tudi reprezentančno šajtrgo, ne, se uporabi, kadar je treba, a ne, kadar so pa kakšne daljše priprave, ali pa pridejo šankisti iz drugih reprezentanc k nam gostovat, imamo pa tudi lojtrni.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko. Rajskup Orko.
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
3: Radio Geos. Knjižnica Litija razpisuje delovno mesto informatik. Vas veseli delo z informacijsko tehnologijo, tehnična podpora zaposlenim in pomoč uporabnikom? Potem je to prava priložnost za vas. Več informacij o razpisu, pogojih in prijavi pa najdete na spletni strani Knjižnice Litija.
9: Naredite prvi korak do novega poklica in novih priložnosti. Na IC Geos v Litiji izberite med srednješolskimi in višješolskimi programi s področji dela z ljudmi, poslovanja, logistike, računalništva in strojništva. Vpisi potekajo do zapolnitve mest. Preverite tudi možnost povračila šolnine.
10: Več informacij na ic-geos.si ali na 031-759-355.
11: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
12: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
13: Urajanje okolice, košnja trave, manjša gradbena dela, zasaditve rastlin in odstranjevanje plevela.
14: Obrezovanje, obžagovanje, podiranje dreves in tudi spomladanska ter jesenska nega okolice.
13: Zasaditi vrt pomeni verjeti v prihodnost. Vrtteam.si.
14: Poprašaj na 031-215-318.
15: Knjigovodske in računovodske storitve.
16: Kadrovsko in pravno svetovanje.
15: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41 66 87 47.
16: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
17: Elgas, specializirani za izvedbo meritev in pregledov elektroinštalacij, strelovodov ter sončnih elektrarn.
18: Vse podrobnosti na elgas.si ali 041 548 185.
19: Samopostrežna avtopralnica Litija.
20: Ko pranje vozila postane čisti užitek, wow!
21: Mizarstvo Boštjan. Kvalitetna in natančna izdelava pohištva po meri.
22: Mizarstvo Boštjan. Montaža in svetovanje na vašem domu.
21: Mizarstvo Boštjan. Družinska mizarska tradicija. Sodobni stroji in izkušnje.
22: Mizarstvo Boštjan Medved SP. Kontakt na 031 279934 ali medo.boštjan@gmail.com.
1: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
6: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Italijanski mojster bluza Zucchero in Baila, nimamo kaj dosti komplicirati, ura je 7, gremo k svežim novicam.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In seveda začenjamo s športom. Slovenski odbojkari so v polfinalu evropskega prvenstva. V Torinu so Belgijo premagali s 3-1 v nizih. Za mesto v finalu se bodo v petek v Milanu pomerili z branilko naslova Poljsko. Na poti v službo ali šolo ne iščite bližnic čez železniške tire. Policija in Slovenske železnice do nedelje poostreno spremljajo prečkanje prog in ravnanje potnikov na vlakih. Opozarjajo tudi na nevarno vstopanje in izstopanje, ko se vlak še premika. Previdno tudi pri odpiranju elektronske pošte znova krožijo lažni sodni pozivi v imenu policije, s katerimi goljufi poskušajo izvabiti denar. Policija svetuje, da na nje ne odgovarjate in ne odpirate pripomb. Če ste bili oškodovani, primer prijavite. Skok na Goriško, Nova Gorica bo ob 120-letnici bohinjske proge prihodnji konec tedna gostila več dogodkov. Med najbolj atraktivnimi bo prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom, vendar datum preleta še ni znan.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Jutri bo najprej še dokaj sončno, čez dan se bo postopoma posod pooblačilo in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, se bo pa vse zrihtalo za vikend, petek, sobota, nedelja, dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Zadnje izmerjene temperature po državi, 15 stopinj Litija, 16 Vinica, Bled in Celje, 17 Pesnica in Maribor, 18 Ljubljana, Solkan in Straža, 19 Murska Sobota, 20 pa Lucija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Naši odbojkari so zmagali na evropskem, smo zmagali tudi na cestah.
1: Ne še v popolnosti, nekaj težav še imamo. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto pred priključkom Grosuplje vzhod. Nekaj gneče pa še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in na cesti Izola Strunjan. Radar v Sivem Kediju pa v Sebeborcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe.
4: S Istokom Gustinčičem.
0: In dosegljivi smo seveda tudi na Radio 1 TV. 7:03, Mate in Karin, akustični, prvič v King večeru na Radio 1. Dobro večer obema, pozdravljena.
5: Dobro večer.
6: Dobar večer.
0: A, je dan ali večer zdaj?
5: To je uno obdobje, ko še ne veš točno, ko je vsak zdaj dan drugače.
0: Ja, prav res se spreminja iz dneva v dan. Karin, dej se nam malo predstavi, prosim, na kratko.
6: Sem Karin Zemlič.
0: Ja.
6: Diplomirana jazz pevka.
0: Ok.
6: Drugače pa trenutno se najbolj ukvarjam z poučevanjem petja.
0: Dobro.
6: Skupaj imamo glasbeno šolo kot Dolina miru. Sodelovala sem že marsikje, 4-krat sem bila na Eurosongu. Na Zvezde plišejo sem pela.
0: In še projektov.
6: 10 let, ja. Pa moj glavni projekt, moj band. Akustični.
0: Ok, in Mate Brodar, ustanovni nasploh član izredno popularnih Da Fenomena včasih, potem sodelujoč pri mnogih slovenskih projektih in zasedbah. Kaj še rad počneš v življenju? Moram vprašati lih to oba, zato ker ne skačeta ravno vsak teden z vseh naslovnic, ne?
5: Ja, nekak ni to najna afiniteta ravno. Ja. Pa tudi iskreno, še noben ni prosil, da bi skočila iz kake na slavnice, tako da še ni bilo treba te razglabljati o tem. Jaz od nedavnega, od konec lanskega šolskega leta učim svoj matični inštrument in poklic klarinet na glasbeni šoli na Ptuju.
0: Ok.
5: Kot je Karin rekla, mava skup to glasbeno šolo, kjer imam par res dobrih učencev. En učenec je celo prerastel iz učenca v artista in ste ga ba je imeli v ponedeljek dva dni nazaj tukaj
0: tako,
5: pri vas.
0: Rock grill, ja.
5: Drugače izven tega pa sem še kar športno zainteresiran v tek, ja. Tenis in take stvari.
0: Ja, sej, odkar te poznam in te spremljam, si vedno super fit, ne? In
5: očitno, hvala lepa.
0: Zelo to dobro vzdržuješ. Ok, če bi napisala pesem pa nov singel, ki ga bomo slišali čez par minut, zato ne odhajajte daleč, seveda tudi video spot si bomo zavrteli, kot rečeno, če se nam boste pridružili na Radio 1 TV. Z nami so torej duo akustični. Mene zanima tudi, zakaj niso več trio.
5: Nekako po snemanju te plošče, ko je prišlo do trenutka, da bi bilo treba to postaviti na noge za uživo, je nekako Jadri rekla, da to pa mogoče ni.
6: Takrat je v bistvu se ona ravno usmerjala zelo v klasično sceno in je imela neke res velike projekte in je potem rekla, da rabi
0: malo pauze.
6: Njen glas, pauzo od komercialnih stvari in se je hotla posvetiti popolnoma klasiki.
0: Ok, Niko Santos in Tina Turner, potem pa se vrnemo.

0: In tudi Mate in Karin sta na Enkinem kauču, danes sta zvezdi večera, oziroma njuna zasedba Akustični. Zdaj tako, prvi singel sem šel malo gledati, prišel ven leta 2017, zaradi tega predvidevam, da ste z delom začeli leta 2016, kar pomeni, da letos praznujete 10 let.
1: Možno.
2: Mislim, prvi si, ki si opomnil na,
1: ja,
2: na okrogel jubilej.
0: Ja.
1: Akustični obstajajo od leta 2012.
0: Ano, vidiš.
1: Ampak takrat je bila to zasedba Najo in Katja Koren.
0: Ja, tudi odlična pevka, ki je šla potem v tujino, ne?
1: Tako, takrat smo sicer prepevali cover. Coverje, v bistvu smo peli beke na slovenski popevki.
0: Aha.
1: In smo med pauzo šli za svojo dušo malo zapet neke komade, ki so nam pri srcu, ker smo to res rabili v tistem momentu.
0: Ja.
1: In smo pa to dobro zveni v bistvu, ne? Tako da smo pol, tak se je to začelo. Katja je potem odšla v tujino, mi da smo potem se odločila, da sama nadaljujema, Jadranka je potem letela kot neka gostja na, ja, albumu.
0: Ok, predstavila sta se tudi na Emi, leta 2021 prejela tudi nagrado Zlata piščal za album Enkratna.
1: To dobro zveni v bistvu, ne? Tako da smo pol, tak se je to začelo. Katja je potem odšla v tujino, mi da smo potem se odločila, da sama nadaljujema, Jadranka je potem letela kot neka gostja na, ja, albumu.
0: Ok, predstavila sta se tudi na Emi, leta 2021 prejela tudi nagrado Zlata piščal za album

0: Kaj pa vem? Mislim, ti, tudi te pesmi so že en čas čakale.
1: Ja, se zato.
0: Ja. Vrsto, je pa res, da se je marsikaj vmes zgodilo, pa, pa da ni to niti toliko velik projekt, da bi bil pritisk.
1: Aha, zadar, okay.
0: Ni bilo, ni sto špilov pritiskalo. Po drugi strani pa vsaj jaz, dokler nisem res srečen, dokler niso vsa besedila taka, da me niti ena rima ne sili več na bruhanje.
1: yeah.
0: In da, mislim, čudno povedano, ampak da lahko res stojim za tema, ne? In naslednje jutro, potem, ko sem napisal tekst, in še čez 2 leti, in čez 10, ne rad dajem rok oziroma deadline na take stvari, in zato pač potem ene stvari dlje trajajo. Tudi na prejšnjem albumu, recimo, je bil že cel končan.
1: Ja, pa?
0: Pesem po tisti dolgi poti si je pa vzela res dolgo pot. Ni imela ne melodije, refrena, ne teksta, ne nič, in potem en dan se je pač zgodilo, ne.
1: Okay.
0: Je treba bilo malo počakati, ja.
1: Torej, dokler Mate Broder ne da vseh kljukic, ni nič. Če bi napisala pesem, demo še par besed, torej nameniti vajnemu čisto svežemu singlu. Videl sem napis skladbe kot osebno pismo zapisano v melodijo in besede. Kaj to pomeni? Na kratko.
2: V bistvu je to skladba o skladbi, ki bi jo napisala.
1: Dobro, in eno super gospodično sta vpletla v video spot.
2: Tako je, Gaja Pilač je bila zvezda spota, ja. Vsekakor režiral ga je David Champagne, ki je njen partner. In celotna ekipa mlada agrofotevcev in res smo se dobro imeli in mislim, da je tudi rezultat kar viden, no, da je bil tim dober, ker tak spot ne nastane brez dobrega tima.
1: Mate si dal vse kljukce?
0: Tokrat sem bil zelo nenaporn in sem dal vse kljukce že po 1 uri pa pol snemanja, prav vidi se na eni fotki, kdaj ne razmišljam več o tem. Ker smo dejansko cel dan visela tam zraven, ampak ko sem videl to po eni strani vnemo vse te ekipe, kako so bili not v tem snemanju in ko sem videl Gajo, lahko rečem, da je to prvi izmed videospotov, v katere sem bil upleten, da ni zgolj dobra vizualizacija komada, ampak da dejansko doda nekaj pesmi, da se mi zdi, kot da sta ona dva soavtorja pesmi, pa magari za nazaj. No?
1: Torej, video dopolnjuje audio in obratno.
0: Vsekakor za pogleda.
1: Demo premierno slišati in tudi pogledati. Torej, video je seveda tudi na YouTube-u, zdaj ga boste lahko gledali, če ste priklopljeni z nami na Radio 1 TV, akustični v King večeru, če bi napisala pesem.

0: Ekola, Mate in Karin, akustični in svež singel, če bi napisala pesem, 20 je čez sedmo. Za finiš, kaj vama pomeni jesen? Je to užitek, ker prihaja zima, ali to meh, konc poletja?
1: Ipak mislim, da moraš tudi ti odgovoriti na to.
2: Ker
1: jaz sem otrok poletja.
0: Ja.
1: Mene je zdaj že malo zebe.
0: Dobro. Mate, ti ko me začneš laufaško sezono, po mojem, s temi temperaturami.
2: Laufaška sezona se nikoli ne neha. jaz načeloma zaradi osebnih zgodb nijam rad jeseni sploh.
0: Okay.
2: Tudi energijsko mi je osebno to najnižji point v letu. Ampak zadnjih par let od teh vročinskih valov sem pa vesel, ko pride, ker ne folgam več teh 30 plus. Ne.
0: Ok, in upajmo, da bo nastala še kakšna lepa pesem, kot je ta, ki smo danes
2: bo
0: slišali.
2: Napoveduje se.
0: Zmenjeno. Akustični, hvala lepa, hvala za obisk in cajt, prijetno pot v Maribor nazaj in še kakšno gostovanje v priliki.
2: Hvala, hvala za vabilo in upam, da res čim prej.
0: Srečno, čau.
2: Adio.
3: Na Radiu 1.
4: Živi ob morju. Poje v ljubezni. Šarmanten glas, ki ga prepoznaš takoj.
5: Greva zdaj na polno.
3: Že imaš vstopnice. Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka samo 100 poslušalcem podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčila v obliki slastnega in sočnega hot doga. In kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
11: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
12: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
13: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
12: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
14: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
15: Kemoplast, svet tajnih oblog.
16: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
17: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.
18: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
19: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
18: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
20: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Super sreda, super cena.
22: V Meku kepa.
23: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si

0: Včasih velika zvezda, Monika Pučelj, na Radio 1 smo jo slišali. Spaše mi. 12 stopinj v Slovengradcu, pa 21 v Izoli, drugi vsi vmes. No, jutri se bo malenko skisalo to vreme, čez dan se bo pooblačilo in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, pol pa spet obrat nazaj v poletje oziroma prijetno jesen. Petek, sobota, nedelja, dokaj jasno, nekaj megle po nižinah, ampak čez dan bo večinoma lušno, sončno, predvsem pa bodo šle temperature spet počasi navzgor.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok Pintar, kako je ta trenutek na cestah?
3: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, tovornjak v okvari obstal na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto nekje na sredini Višnjegorskega klanca, previdno, da ne pride do naleta. Ponavljam, tovornjak v okvari, vozni pas, Dolenjska avtocesta, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu, nastaja zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa večerni radar si v Kedi v Sebebrcih pri Moravskih Toplicah pri Mariču. Nič 80, 22, 55, srečno in varno. Do cilja.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Draga večerna banda, čez par minut zavrtim še drugi del današnje radijske kriminalke. Vsako sredo ugotavljamo novo pesem, v glavnih vlogah pa višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Če ne veste, zakaj gre, lušno je.
6: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Torej vsako sredo nov primer in vsako sredo nova slovenska uspešnica, takoj po Alfi in Manu Čau in Lukasu Grahamu, zato pripravite SMS-e 051 300 300.

0: To je bil Lukas Graham, Love Someone. Čas je, da se potopimo v nov primer glasbene kriminalistične enote.
1: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
0: Ja, nič 5-1-300-300 SMS. Če niste prepričani, lahko preprosto ugibate. Tako namreč pravita glavna akterja v prvem delu pogovora.
2: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
3: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
2: Aha, kako jih je pa prepričala?
3: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
2: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
3: Da kar ne morejo stran. Tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Ok, ste ugotovili, katera slovenska pesem je to? Iščemo torej znano uspešnico. Napisali ste Sidarta na soncu? Ni. Jan Plesenjak laže oziroma Dal ti bom vse? Tudi ni. Lucija je napisala Gugu? Ni, draga Lucija. Dajmo slišati, kaj sta naša dva junaka še ugotovila.
2: Torej, detektiv Gašper, ste še kaj novega ugotovili v tem času, ko me ni bilo?
3: Ja, ugotovili smo še neke podrobnosti od oškodovancev. Vedno je hotela biti na vrhu in biti povsod.
2: Aha, in denar? Je koga nategnila za večje vsote?
3: Ja, za zdaj samo drobiš. Svojim partnerem pravi, da denar ni glavni motiv, je pa prava premetanka. To pravijo vsi, ne znajo pa točno razložiti, kaj to pomeni. Ih pa vrtijo okrog prsta tale gospodična.
2: To pa očitno ne bo tako enostavno.
0: Ja, zdaj pa mislim, da bi morali ugotoviti oziroma biti zelo blizu slovenske uspešnice, ki jo danes iščeta naša dva junaka. SMS 051-300-300.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1.

0: Taylor Swift in Cruel Summer, 13 do 8. Vsako sredo se bomo igrali glasbeno kriminalko z višjim inšpektorjem in seveda detektivom. Tako se je slišal prvi del pogovora in ugotovitve, ki jih je uspelo najti torej detektivu Gašperju.
1: Detektiv Gašper, lepo pozdravljeni, kaj imamo tokrat?
2: Ja, višji inšpektor Boris, prijavljena je goljufija. Ženska je od več ljudi pobrala denar, sicer drobiš, ampak ima pa neverjetno spolno slo in hitro dobi žrtve.
1: Aha, kako jih je pa prepričala?
2: Ja, veste, zelo samozavestna je, pravijo, in očitno zna z ljudmi, čeprav je kar mlada.
1: No, kaj pa še pravijo škodovanci?
2: Da kar ne morejo stran. Tudi če vejo, kakšna je, enostavno prihajajo nazaj. Pravijo, da je izredno samozavestna, lepo se obnaša in dokler je ne spoznaš, ne veš, kakšna je v resnici.
0: Ja, odlično vam je šlo na nič 5-1-300-300. Kdo je z mano, tvoje ime?
3: Matija.
0: Matija, odgovor današnje glasbene kriminalke je?
3: Bigfoot mama, male mi pomanka.
0: Po čem si pogruntal? Kako?
3: Ko je rekel, da je zelo... kako je že rekel, seksualno je razpoložena.
0: Bravo, čestitke, evo ga. In prihaja Bigfoot mama in mala nimfomanka. Lepo se mej, hvala lepa za dobro voljo in drži se.
3: Ja, hvala enako.
0: Čau.
3: Čau.
0: Ja, čestitke vsem, ki ste ugotovili, torej Bigfoot mama prihaja v kratkem, naslednjo sredo pa seveda nov premier naših dveh policijskih kolegov.
4: Višji inšpektor Boris in detektiv Gašper. Sredina glasbena kriminalka v King večeru na Radiu 1.
5: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
0: Prijeten večer. Tako je. King večer. Od 6 do 10.
5: Na Radiu 1.
6: Pokrovitelj. Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Geos.
7: Ali ste že zagotovili servisni pregled vašega električnega vozila? Vaše sodobno električno vozilo potrebuje letni servisni pregled za brezhibno delovanje. Nudimo redno servisiranje električnih in hibridnih vozil, diagnostiko ter popravilo baterij in pogonskih sistemov. Rezervirajte termin še danes na evclinic-ljubljana.si.
8: Okna in vrata, PVC ali les, kakovost, ki traja. Montaža Bajec and BRB, več kot 25 let tradicije in strokovnosti. Okna, s katerimi se boste lahko pohvalili.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Service Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
10: Želiš pomagati? Zapelji starejše po opravkih in se pridruži super ekipi prostovoljcev Zavoda Sopotniki v Litiji in Šmartnem.
11: Potrebuješ le dobro voljo in vozniško dovoljenje B kategorije. Pokliči na 041-44-8822 in postani prostovoljec.
12: Veterinarska postaja Litija. Ambulanta z dolgoletnimi izkušnjami. Za vaše hišne ljubljenčke nudimo kvalitetne storitve po ugodnih cenah. Obiščite nas na Ježi 12 v Litiji ali napišite na vp.litija@nasiol.net. Živalim prijazna. Veterinarska postaja Litija.
13: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
14: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
13: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
14: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konjička? Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
16: Ermont. Adaptacije in prenove stanovanjskih ter poslovnih prostorov. Suhomontažni sistemi, predelne stene, stropi, izdelava mansard, slikopleskarstvo ter vse zapretno in udobno bivanje. Kar vi začnete, mi zaključimo. er-mont.si.

0: Bibi Rexha in Faithless, New Religion, to je Radio 1, še par sekund manjka do 8 za vse, ki lovite kakšno točno uro. Točne temperature izmerjene po Sloveniji pa grejo tako: 12 stopinj Maribor, Velike Lašče in Ruše, 13 Semič, Celje in Murska Sobota, 15 jih imamo v Novem mestu, 16 Lucija in tudi Ljubljana enako, torej 16 stopinj. Jutri bo kar precej oblako se nabralo čez dan po Sloveniji in proti večeru lahko pričakujemo plohe in tudi posamezne nevihte, sicer pa bodo dnevne temperature od 18 do 24, v petek, soboto in nedeljo pa dokaj jasno, bo pa nekaj megle zjutraj po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Rok Pintar in telefonska številka nič 80-22-55, če bi še kaj sporočili.
2: Je bila zelo zasedena ta številka v zadnje pol ure, precej težav po cestah. Tovornjak v okvari še vedno stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Previdno, da ne pride do naleta, nastal je zastoj, prosim, naredite reševalni pas. Potem pa dve prometni nesreči, zaprta je regionalna cesta Šentjerne in Novo mesto pri Mali Cikavi, obvoz za osebna vozila tam po lokalnih cestah previdno. Počilo pa je tudi v Hrastniku, promet močno oviran v križišču za Dol oziroma pri Rikelnovem mostu, sporočate, da promet tam usmerjajo policisti. In pa še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever, zaenkrat zamuda do 5 minut. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80-22-55, pa na voljo še slabe pol urce. Srečno pot!
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Šef Japonk je gostitelj večera.
4: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Ja, še vedno imam Japonke. Ok, draga družba, glasbeno kriminalko smo rešili, zdaj pa nas čaka še kviz od včeraj. Lahko se še naprej igramo in uživamo dalje v sredinem večeru z več dobre glasbe na Enki. Ste kaj spremljali včerajšnje dogajanje? Če ste vsaj malo prikimali, potem ostanite z mano. Če ste malo odkimali, potem še bolj ostanite z mano, da boste na tekočem. Še prej pa Alex Warren in Kalifornija, ki pravi, da je v

Kalifornija. To je Radio 1 in slišali smo eno res lepo slovensko iz leta 90. 7 je čez 8. Dober večer. Zdaj pa tako. Dobro poslušajte. Kviz od včeraj se igramo vsak dan, če le najdemo kakšno minuto. In samo tri besede rabim za odgovor. Ne rabite se preveč matrati, ampak vsaj malo spremljati, kaj se dogaja pri nas in okrog nas. Gremo torej na današnji kviz od včeraj. Pripravite SMS-e 051 300 300. Mislim pa, da ne bo tako enostavno. Pa dejmo probat. Torej, včeraj se je zaključil kakšen evropski teden? Potem včeraj je bilo v parlamentu glasovanje. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega česa. In pa ameriški predsednik Trump je z dansko premijejko in še z enim premijejem podpisal varnostni dogovor o eni državi oziroma otoku na severu. O tem otoku je bilo pred časom kar veliko kreganja. Gremo še enkrat po vrsti. Torej, tri besede rabim za odgovor. Včeraj se je zaključil kakšen evropski teden? V parlamentu je bilo glasovanje, Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega česa. In pa Trump je z dansko premijejko in še z enim premijejem podpisal varnostni dogovor o eni državi oziroma otoku na severu, o katerem je bilo veliko hude krvi. Če veste vse tri, ali pa kakšno manj, 051 300 300.

0: Lep dober večer vsem, jaz sem Isto Gostinčič in tudi danes ste krasni z SMS-i na nič 5-1-300-300. Bravo! Vsak dan se igramo namreč kviz od včeraj, da malo preverim, kaj se je dogajalo oziroma da vas malo ozavestim in da malo preverim, če vi spremljate trenutno dogajanje oziroma Slovenijo, svet, šport in vsa ostala področja. Vsak dan izberem pač tri dogodke, vi pa odgovor morate napisati samo tri besede, da vas ne matram preveč, vse ostalo povem jaz. In poklical sem prvo pravilno telefonsko številko oziroma tri pravilne odgovore, kdo je z mano? Halo, se slišimo? Kdo je z mano?
1: Mojca.
0: Mojca, pozdravljena, kako si kaj?
1: Odlično.
0: Sreda se je končala optimalno?
1: Optimalno, dobro.
0: Dobro, ajde. In damo eno oceno 3, ali kako, od 1 do 5?
1: Ne, danes je kar petica.
0: Aj, no, super, krasno. Zdaj pa rabim samo še tri besede, da rešimo kviz od včeraj.
1: Prva beseda je mobilnosti.
0: Ja.
1: Druga beseda je zbora in tretja beseda je Grenlandija.
0: Ja, bravo, čestitke. Spremljaš novice, dogajanje, svet, Slovenijo, vse?
1: Mislim, spremljam, ampak si obkrožen z novicami, da tudi če nočeš spremljati, slišiš.
0: Absolutno. Še to te moram vprašati. Kaj pa šport? Tudi kaj spremljaš? Navijaš kaj za naše?
1: Tudi.
0: Danes so prišli v polfinale evropskega v odbojki, naši junaki.
1: Ja,
0: tako da, krasna sreda. In res je, ja, Evropski teden mobilnosti se je včeraj zaključil, Zoran Stevanović in tudi podpredsednica parlamenta sta ostala na svojih položajih, torej ostaja predsednik državnega zbora. In pa Donald Trump je z dansko premijejko in z grenlandskim premijejem podpisal varnostni dogovor. Čestitke, lepo se mej, uživaj še naprej in igraj se še kaj.
1: Enako, lep večer tudi vam.
0: Čau, čau.
1: Čau. She said, oh, hi,
0: nice to meet you tonight, baby. Super, še se bomo igrali, ker vam gre odlično. V nadaljevanju Tabujevci in on in pa Miles Smith, nice to meet you. Ostajate še naprej v kraljevski družbi King Večera.
2: Radio 1. Iztok Gustinčič.
3: Hot Dog Challenge na Radio 1.
4: Kdo jih največ poje?
5: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zaloko pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
6: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
3: Tudi če ne oganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov. Za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
3: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
7: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Kdo preureja levi blok za kulisni boj za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.
12: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa...
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče... Bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
7: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón na Radio 1 minutka je čez pol deveto. Ok, jaz tudi v naslednjih dneh predlagam Japonke, tudi če nas jutri proti večeru čakajo plohe in nevihte, si recimo novih superk ali pa čevljev ne boste zmočili, ampak boste mirno obrisali svoje noge, potem pa petek, sobota in nedelja spet veliko sonca, dvig temperatur, bodo pa jutra po kotlinah in nižinah marsikje meglena.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pintarjev rok.
2: Gostinčiču istok, še zadnjič šutim večeru na ceste in previdno tovornjaku okvari še vedno stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2, smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu, previdno, da ne pride do naleta, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas. In pa dve prometne nesreči, zaprta ostaja regionalna cesta Šentjerne in Novo mesto pri Mali Cikavi, oviran pa promet zaradi prometne nesreče tudi v Hrastniku v križišču za Dol oziroma pri Rikelnovem mostu, sporočate, da promet tam usmerjajo policisti previdno. To je to, ni radarjev, ni kontrol, srečno in varno tudi v nadaljevanju večera.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, že cel dan je mimo, pa še vedno ni pršel po dobitek. Včeraj bil Eurojackpot, nekdo je zadel 5+1 in sicer 196 000 evrov, ampak zaenkrat še ni pršel po denar. Ali ga ne rabi, ali malo čaka, ali ima listek, ki je v zadnjem žepu. Izžrebene številke so bile 17, 23, 33, 46 in 47, dodatni številki pa 4 in 5. Ja, če ste vi med temi in ste zdaj pogruntali in boste šli jutri po 200 jurčkov, ok, minus davek, ampak še vedno lepa cifra, isto Gustinčič je moje ime, delam na Radio 1 in če prinesete kakšno bombonjero, bom izredno vesel.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All. To je Radio 1, 21 manjka do 9. Tudi danes se bomo potopili par let v preteklost, v bistvu je bilo to predlani, je res 90-ta. Dragi moji sotrpini in sotrpinke, ki ste blizu, ali pa če 40, predlani, ne? Ja, čaka nas.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Vsak dan dobite en cukrček in tudi danes je čas, da se posladkamo brez posledic za sladkorno in za nabiranje kilogramov. Destiny's Child je bila ena najuspešnejših in najvplivnejših ameriških ženskih R&B skupin vseh časov. Svoje cajte so res do leta močno zaznamovala glasbeno industrijo. Zasedba se je na začetku malo spreminjala in potem se obdržala s tremi mladenkami. Beyoncé Knowles, Kelly Rowland in Michelle Williams. Najbolj pa je to odskočno desko seveda izkoristila Beyoncé. Dekleta so prodala več kot 60 milijonov albumov, postale ene najbolj uspešnih ženskih skupin vseh časov. In čeprav so se po 15 letih razšle, so v zadnjem cajtu naredile še nekaj spektakularnih združitev oziroma koncertnih nastopov. Pa še ta zanimivost. Menedžer Beyoncin oče Matthew Knowles je dekleta treniral kot športnice. Med petjem so morale teči na tekalni stezi, da so si nabrale pljučno kapaciteto za zahtevne plesne nastope v živo. Seveda, da vokali zraven tega niso trpeli, da so imele kondicijo. Današnji cukrček iz 90-ih so torej Destiny's Child in mega uspešnica iz drugega albuma Say My Name. Takrat sta v zasedbi peli tudi Latoya Luckett in Latavia Robertson, potem pa sta izvedli, da so ju kar odrezali in v videu je že debitirala nova članica Michelle Williams. Ni debatirala, ampak debitirala. Današnji cukrček iz 90-ih, Destiny's Child in Say My Name.

Od Sukačka iz 90-ih gremo v 80-ta, potem pa vam predstavim eno od najbolj bizarnih in tudi malo žalostnih zgodb zadnjih dni. Upletena pa sta knes in kralj. Še prej pa Weather Girls in Raining Men. Hallelujah.

0: Weather Girls, It's Raining Men, 12 je do 9. Imam še najbolj žalostno in bizarno zgodbo v tem tednu. Upam, da se bo vse rešilo, pač se bo, tako ali drugače. V glavnem, na splitskem letališču so odkrili afganistanska brata, ki sta potovala s ponarejenimi hrvaškimi osebnimi izkaznicami, hotela sta v Nemčijo, pristala pa v preiskovalnem zaporu in pa v domu za otroke in mladino. Eden je imel pač nad 18, drugi pod 18 let. In v čem je bila fora? Ko so pogledali obe osebni, so videli naslednje. Prvi je imel zabeleženo ime Knez Trpimir, drugi pa Kralj Ladislav. Ob dodatnem preverjanju se je na to izkazalo, da je bil njihov sum upravičen. Ma nemoj, ma kaj res. V glavnem, knez in kralj, tisti, ki ima je delal osebne, verjetno ne zna niti Google uporabljati, kaj šele, da bi to upisal v ChatGPT.
1: Na Radiu 1.
2: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
1: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
2: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
3: Kaj?
2: Dal za rundo.
1: A si prepričan?
2: Ne.
3: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
2: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
1: Potem pa še z rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
2: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski ranko, ne alpski Bezos.
4: Bo šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
4: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Radio Geos.
5: Rabiš cash? Zagotavljamo gotovinski odkup zlata, pametnih telefonov pa vse do avtomobilov. Zastavljalnica Litija. Najhitrejša pot do gotovine. Poglej na zastavljalnica-litija.si ali pokliči 041-426-646.
6: Papirnica Maar vabi v svojo prodajalno, kjer najdete vse za ustvarjanje, računalniške dodatke, kartuše za tiskalnike, ves šolski in tudi pisarniški material. Svojo košarico pa lahko napolniš na spletni strani papirnica.eu. Imamo vse, kar imajo veliki in še mnogo več.
7: Trgovina z avtodeli Soklič. Vse za tvoj avto na enem mestu. Pneumatike, akumulatorji in dodatna oprema vrhunskih priznanih znamk. Pokliči 051-375656. Avtoservis Soklič. Zanesljivo na poti.
8: Za pravo klimo in svež zrak poskrbi Elin E.
9: Elin E. Prodaja, montaža in servis klimatskih naprav, toplotnih črpalk ter prezračevalnih sistemov.
8: Smo pooblaščeni partner blagovnih znamk Daikin in Blauberg.
9: Skoči na elin-e.si ali nas pokliči na brezplačno številko 0801818 in varčuj z energijo.
10: Ste si zamislili, da bi imeli food track? Super! Mi pa bomo poskrbeli, da se vaša želja uresniči.
11: Prikolico uvozimo ali izdelamo po vaših željah ali tipskih načrtih.
10: Za vrhunsko opremljanje sodelujemo s priznanimi nemškimi proizvajalci opreme.
11: Gostinske prikolice Picasso, kjer vaše ideje postanejo resničnost.
12: Odpiram firmo, rabim računovodjo. Ali so pri Palčič res tako v redu?
13: Ma saj veš, da sem že od začetka pri njih. Natančni, prijazni in vedno na voljo. Piši jim na info@palcic.si.
14: Postani rokometaš. Od gola do gola. Rokometna šola.
15: Rokometno društvo Herc Šmartno vabi k opisu fante od 1. do 9. in dekleta od 1. do 5. razreda osnovne šole.
14: Upiši se zdaj preko e-pošte info@rdsmartno.si. Mi pa ti pošljemo elektronsko vpisnico.
15: Lahko pa prideš v dvorano Pungart pogledat enega izmed naših treningov mlajših selekcij. Se vidimo.
14: Želiš nekaj spremeniti? Lamfit vodene skupinske vadbe, preoblikovanje po metodi 777 ter individualni treningi z osebnim pristopom v Lamfit ambientu Litija.
16: Praznujete rojstni dan? Poskrbimo za prostor, športno animacijo in poslikavo obraza. Skoči na lamfit.si in se nam pridruži. Lamfit. Vse na enem mestu.
17: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
1: Radijska mreža Radio 1.
18: Istok Kustičić
3: na Radiju 1.
18: Zveč dobre glasbe.

0: Žan Serčič in Bela Lilija. Vreme bo jutri na pol dneva še zdržalo, se bodo pa oblaki kopičili in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte. Dnevne temperature pa bodo ostale relativno visoke od 18 do 24. Petek, sobota, nedelja pa potem spet dokaj jasno, nekaj megle zjutraj po nižinah, ampak fajn vikend je pred nami, tudi prejšnji je bil in lahko smo samo veseli, če bo tako vmes kakšen dan dežja, potem pa spet izboljšanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zgleda, da so se nekako težave na slovenskih cestah umirile, zaenkrat ne poročate o nobenih večjih posebnosti, mogoče kakšen zastojček tu pa tam zaradi del na cestah, ampak nič kaj konkretnega. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
3: Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
3: Glasba.
4: Dnevno dogajanje.
3: In dovolj neresnosti za prijeten začetek večera.
4: Jastok Kustinčič.
0: V bistvu večer nadaljujemo, še zadnja ura skupnega druženja pred nami in jutri se bodo Denis Avdićov pogovarjali o tem, kaj te odvrne pri partnerju na zmenku, kaj je takega, da se vprašaš, če sedi nasproti tebe res prava oseba. In ko boste jutri slišali, kaj je povod za vse skupaj, nisem bil jaz, ne gre za me. Ena Hrvatica se je namreč razpisala, da je fant na zmenek prišel v Japonkah in da to ni ničemer podobno. Kako? Japonke so najboljše obuvalo na svetu. V glavnem, več jutri zjutraj na Radiu 1. V kratkem pa si bomo privoščili to, kako je potekala današnja kontrasreda. Kar zabavno, kar zanimivo je bilo. Ostanite z mano.

0: Save My Love, 9 je čez 9, jaz sem Isto Gustinčič, lepo, da smo tudi danes skupaj. No, kolegi v Denis Avdićovu pa so imeli sredo, tako kot se zagre, torej kontra sredo, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje, ki ga običajno predlagate vi in tudi tokrat je bilo tako. In sicer, vse v življenju bi morali snemati s telefonom. Torej, ko greš na koncert, moraš posneti vse, ko greš v trgovino, kamorkoli greš, če nisi posnel, objavil, očitno nisi bil tam. Dajmo slišati, kako je šlo Avdiću in kaj si o tem misli tudi pevec Flirtov, Rok Lunaček, ki se jim je pridružil v studiju.
1: Jaz mislim, da je treba snemati in še posebej koncerte skupine Flirt.
2: Zato, ko motaš tudi druge, oni bojo ful denarja dali za lučkarje, a je tako.
3: Pravijo. To je diskutabilno.
2: Ja, bojo. In potem zdaj vsi te telefoni noter, vsi te fleši in zdrmaš vso to svetlobno polucijo.
1: Pravijo, da so prepovedane stvari najslajše. In če je Rok prepovedal telefone ven, pa ga snemej,
4: objavlej. Veš, kak je meni čas na živce? Kaj jaz hočem posneti, sem polem pred mano snemem, pa ne dobim to klepega kadra, kam on telefon.
1: Ti snemaš, veš kaj je modern? Veš kaj je modern? Da ti snemaš enega, ki snema enega.
2: Ej,
3: da ti njegov telefon posnameš.
2: Lahko greš kurški na rame. Ne smeš snemat, pač ne.
3: Sam pa že videl, recimo na koncertu, dejansko je lahko tudi do poškodbe pride, tako da tle kontro dajem Denisov. Dejansko sem enkrat videl enega modela, ki je šel na ramena od bejbe. Pa tako
1: ti, res?
3: Ja, enega je držala, tako da je špek za bejbo, ampak mu je padel telefon in je bilo očitno, da je nekam njo zadel.
2: Aua.
3: Tako da nema
2: nič tega. Sem respekt za bejbo.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.com

Odlična Lola Young in Messi na Radiu 1, 19 je čez 9. Poglejmo še malo čez lužo. Na Aljaski se je začel teden posvečen tamkajšnjim rjavim medvedom, v okviru katerega že vrsto let prirejajo tudi tekmovanje za najbolj prikupnega debelega medveda in zbirajo fotke na spletu. In veste, da tam medvedi hodijo krog, ljudje jih fotkajo in potem pošiljajo in vsako leto priredijo torej izbor. In vidiš, svet je zanimiv, drugačne kulture, drugačno podnebje, drugačna narava, drugačne navade. Mi imamo recimo jeseni tekmovanje za najdebelejšo bučo, na Aljaski pa pač za najdebelejšega medveda. Vsak pač po svojem prihaja Ines Erbus in Ranjeno srce. Dodajam še Damjana Davida, Tajlo in Najla

0: seveda ostajamo še naprej v najboljši glasbeni družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe, malo sanj. In sanjaj z nami 15. oktobra.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka.
2: Ekskluzivne vstopnice samo za poslušalce Radio 1 že kupnijo.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
6: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
5: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
1: Večerja je servirana.
2: King večer. S Gustinčičem na Radio 1.

0: Ona je Nija, po slovensko bi rekli Neja. Sam sej na Radiu 1. Vreme jutri, zbiranjem oblakov se bomo obadali skozi ves dan in proti večeru nas čakajo plohe in posamezne nevihte, ampak dnevne temperature bodo ostale prijetno jesenske od 18 do 24, petek, sobota, nedelja, razen meglenih jutr po nižinah in kotlinah, čez dan dokaj jasno, neki šibke bure na Primorskem, v glavnem vse BP. Če ste imeli kakšne načrte, če imate kam zaiti, kar planirajte še naprej, ker bo lušno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In na srečo je lušno tudi na slovenskih cestah, to pomeni, da je vse BP. Brez nobenih težav vse poteka tako, kot mora in naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno, draga večerna družba.
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
1: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kostinčič.
4: Dvoj King večer na Radiu 1.
0: Ja, in z dobro glasbo šibamo naprej. Danes je tudi naš praznik, slovenski praznik, dan športa. Če ste danes kaj potrenirali, šli vsaj na kakšen sprehod, ste že naredili dobro delo. Kar se tiče športnega področja, bomo v nadaljevanju malo pokukali, kaj je uspelo našim fantom, pa hokejisti Olimpije se borijo danes v Lincu in jim ne gre lih najboljše, čeprav so odlično začeli sezono, no več po nadaljevanju. Še prej Robin Thicke in Pharrell, Blurred Lines in pa Mark Amber, Belong Together.

0: Robin Tike in Pharrell Blurred Lines, to je Radio 1. 21 je do 10, se spomnite, kakšna frka je bila, ko je prišel ven ta video spot, ker so bile gospodične noter, ker zgoraj brez. No, potem so upalili še eno varianto, ko si prekrivajo zgornje dele in prsi, tako da je potem šlo to skozi vse televizije in vse ostale portale, ki vrtijo videospote. Še vedno pa se ga da ujeti na kakšnem bolj obskurnem kanalu. Ok, gremo pregledati, kaj se je zgodilo na današnji 23. september.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Tako. Vstopili smo v lokalno. Vstopili smo v koledarsko jesen. Danes je bilo na Babnem polju zjutraj -2 stopinji, Logatec samo stopinjo nad ničlo, ampak dnevi so še naprej prijetni in tudi vikend, ki je pred nami, bo razen jutrišnjega četrtka, ko pričakujemo zvečer plohe in nevihte, lep in sončen, torej petek, sobota in nedelja. Potem, če skočimo še malo na politični parket, nič novega ni. Premier Janša je trenutno v New Yorku na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, kjer se je zavzel za nadaljevanje podpore Ukrajini. Pa naši odbojkarski junaki so premagali Belgijo, spoštovane in spoštovani, s 3-1 in grejo v polfinale evropskega prvenstva, v petek jih čakajo Poljaki. Hokejisti Olimpije po odličnem začetku lige ASHL, ko so dobili uvodni dve tekmi, serijo gostovanj končujejo v Lincu in žal s porazom. Linz je zmagal 4-2. Dolly Parton se po smrti, po domače rečeno, še niti ni dobro ohladila, že so tukaj prvi spori glede velikanske dediščine, tako da bomo o tem očitno v naslednjih mesecih še brali. Japonski Nissan je predstavil novi električni mestni avto Pixo, ki ga bodo poleg Twinga in Dacia Spring na isti platformi izdelovali v novomeškem Revozu, kar pomeni nova in nova in nova delovna mesta, tako da palce gor. Ryanair pa zaradi naraščajočih cen goriv napoveduje konkretno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Ampak kaj pa, če bodo v prihodnji poletni sezoni recimo goriva ful cenejša, ker za Trumpa se itak vojna končala že marca, še preden se je v bistvu začela. Kuljo in Gangsta's Paradise, to je Radio 1, 19 manjka do 10. Uživajte z več dobre glasbe.

0: Coolio in Gangsta's Paradise, 15 do 10. Gustinčič mahamo pozdrav in želim lepo in mirno noč, ker pač, ja, tako kot pravi Nelly Furtado, tudi vse, kar je lepo, se enkrat konča. All good things come to an end. Prihaja tudi Mark Ronson in Bruno Mars, z njim Uptown Funk. Jaz grem, odlična muzika pa ostaja. Še tole sveže na cestah na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze. Proti Kosezam je prišlo do okvare vozila in dajte bi tam previdni in pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru prav tako. Torej čisto dve sveže informacije. Pokvarjeno vozilo na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam in na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Je pa še Olimpija dala zadnji gol, mislim, da čisto v zadnji minuti in hokejisti Olimpije so se približali sicer proti Lincu na gol zaostanka, ampak Linc je zmagal 4-3. Evo, toliko. Hvala lepa. Jutri zjutraj o 5 štarta Denis Avdić Show, potem čez dan veste, da vas čaka Loše in šel domov z Zalo in pa Roškarjem. Gustinčič pa se vam javim ponovno ob 18. uri. Nočko!
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Hot Dog Challenge na Radio 1.
3: Kdo jih največ poje?
4: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in Zalo, ko pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
5: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
1: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
1: Tako kot Badi imamo hotdoge radi.
2: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
1: Radio Geos.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.
8: Mesarija Frtica ponovno blesti. Na sejmu Agra 2026 je njihova tradicionalna špehovka prejela zlato priznanje. Pršut Frtica, suha domača in jelenova salama pa srebrno. Mesarija Frtica Litija. Tradicija, kakovost in okus, ki mu zaupate.
9: Jesenski čas nam že trka na vrata. V vrtnariji Kocjančič pa vas čaka ponudba bogata. Vsi v vrtnarijo Kocjančič na Breg pohitite, kjer za vaše grobove in zelenice vse potrebno dobite. Vrtnarija Kocjančič na Bregu pri Litiji.
10: Instalacije Čopar. Izvedba sodobnih centralnih ogrevanj.
11: Toplotne črpalke, talno ogrevanje, kotlovnice na trda goriva, pelete in kurilno olje.
10: Kontakt na 041-267-378 ali Facebook strani Instalacije Čopar.
11: Z našimi dolgoletnimi izkušnjami uresničimo vaše sanje.
10: Amortizeri, zračne blazine, dodatno zračno vzmetenje ter športna podvozja.
11: Konstruiramo, servisiramo, obnavljamo in montiramo.
10: Amortizer.si. Tehnologija podvozi dol pri Ljubljani.
11: Amortizer. Hvala, ker nam zaupate že več kot 40 let.
12: Alksatec.si. Vse od elektroinštalacij do pametnih rešitev in vzdrževanja. Elektrovzdrževanje, meritve in servisi, razsvetljava, videonadzor, IR-paneli in pametne hiše. Zagotavljanje udobja je tisto, v kar verjamemo. Alksatec inštalacije.
13: Lačen, lačen, lačen! Pico hočem in že kličem. 898-0000. Halo, Kovač, dejte mi no eno pico prbela.
14: Seveda, pice vseh vrst in velikosti.
13: 898-0000. Halo, Kovač?
15: Kružne reči iz krušne peči.
16: Pizzerija Poza.
15: Slastne pice in burgerji z izbranimi sestavinami za vse okuse.
17: Pico izbereš na pozza.si, za dostavo pa pokličeš 070-428-131.
16: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.

0: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan.
1: Čeprav življenje včasih pošteno zipa, je lepo vedeti, da nekdo zna držati krmilo. In tudi če pluješ z barko iz perja, je pomembno, kdo je ob tebi.
0: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Jana Plestenjaka ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Že imaš vstopnico?
0: Pohiti, ker hitro kopnijo.
1: In zapomni si, na morju je vedno najlepše,

0: Konisi sa. Nezgoda pride brez vabila.
1: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
0: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
0: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: srpski ranko se poslavlja. In ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
1: Pa dober nam odlih za vse.
0: Za zmagovalca.
1: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski ranko, v katerem manjka ena beseda.
1: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
0: In ogled za kulisja z Alpskim rankom.
1: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
1: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
3: Bo šel naslednjič?
1: Nema naslednjič.
3: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si. Radio Geos.
2: Kupite lesne pelete za ogrevanje že jeseni, da vas po zimi ne bo zeblo. Izkoristite jesenske cene kuriva v kmetijsko-gozdarski zadrugi Litija. Lesni peleti Arboreko razreda A1 že od 6,29 evra za vrečo. Lesni peleti Bioles 6,99 evra in lesni peleti Drauholz že za 7,59 evra na vrečo. Dobrodošli v trgovinah KGZ Litija.
4: Cremona.si, krematorij za živali. Zagotovite dostojno slovo svojemu družinskemu članu. Tradicija, profesionalnost, pieteta. Cremona.si.
5: Toča mi je poškodovala avto. Pa ravno sem ga hotel prodati. Na, zdaj bo pa manj vreden.
6: Še nisi slišal, da v avtohiši Kržišnik take poškodbe zelo kvalitetno popravijo, brez ličenja? Popravljajo avtomobile vseh znank. Le pokliči 03-55-66-500 ali pojdi v avtohišo Kržišnik v Zagorje.
2: Radijska mreža Radio 1.

0: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj.
1: Tudi kakšen namig.
0: Zato dobro poslušaj. Mogoče boš zaslišal nekaj, kar ti je že zelo znano.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica napovedujeta ekskluzivni 6. koncert Čudež življenja. Kje in s kom? Izveš kmalu.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!

0: poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
0: Ja, ampak brez panike, preden grem, bundo za rundo.
1: O, ranko.
2: Čaki,
0: ranko. Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
3: Sej si alpski ranko, Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
0: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
4: O svoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
0: Ena runda, ponavljam, ena.
3: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
0: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Radio Geos.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace,
1: živo pa je tako, da ni dal vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico,
1: ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav računa.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Darius Biner. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stupu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Med šlav maloru. Ankešenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rejši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna mona, an reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so žleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko ta kuo člov kresna mora bet za det.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.